фраза про те, ніби нами керують лиш гени та доля. Брехнею одразу стає, коли розумієш, що в тебе б'ється венами воля. Ця воля коється сміливими на двох берегах тилу та фронту. І не обмежить ані страх, ані лінія горизонту.

0: просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликом. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед собою самим і побачив, що до істини не настільки високо.
1: Пройде час, земля вкотре поверне.

0: Шоста година.
1: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Сьогодні неділя, 30 серпня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Щонайменше 3 людини постраждали через удари російських дронів ввечері та вночі в Києві, передає ДСНС. На Миколаївщині внаслідок дронової атаки РФ пошкоджено склад підприємства. Атаки дронів цієї ночі зазнав нафтопереробний завод в Ленінградській області Росії. Про це та інше далі детально. Зараз діють тривоги в деяких областях, зокрема на півдні Київської області. В місті Київ тривогу скасовано. Також в частині Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Сумської та Харківської областей. На всій території Донецької, Запорізької, ще в одному районі на Дніпропетровщині. Будьте уважні. Щонайменше 3 людини постраждали через атаку російських дронів ввечері та вночі на Київ, передає ДСНС. На півдні міста в Оболонському районі рятувальники ліквідували пожежу у 12-поверхівці. Там зайнялося з 2 по 5 поверх через влучання. 3 постраждалих передали медикам. У Подільському районі гасять пожежу у нежитловій будівлі. У Голосіївському на півдні столиці вогонь загасили. У 2 районах, за даними КМВА, поцілили у склад. І в Деснянському районі, це північно-східний напрямок Києва, рятувальники гасять пожежу в зеленій зоні на площі 2 гектари. У телеграм-канали викладали кадри із нібито пожежу на Трухановому острові. Інформація уточнюється. На Миколаївщині внаслідок вечірньої дронової атаки РФ пошкоджено склад одного з підприємств харчової промисловості. На об'єкті спалахнула пожежа, повідомив у соцмережах. Виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, за його словами, за попередньою інформацією, люди не постраждали. Під атакою дронів цієї ночі була Ленінградська область Росії. Губернатор повідомив про збиття нібито 42 дронів у місті Кіріші. Під атакою був нафтопереробний завод. І про це повідомив телеграм-канал «Екселенова Плюс». Інформація про масштаби можливих пошкоджень підприємства наразі уточнюється. Офіційних даних про наслідки атаки на цю мить немає. Кіріш «Нефтьоргсінтез» належить російській компанії «Сургут Нефтігаз» та є одним із ключових нафтопереробних підприємств на північному заході РФ. За даними «Екселенова Плюс», потужність переробки підприємства становить близько 20 мільйонів тонн нафти на рік або приблизно 400 тисяч барелів на добу. «Кінеф» вже неодноразово ставав ціллю атак безпілотників.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сьогодні у Київській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня, тобто по селу Мила Бучанського району на Київщині. Там російський безпілотник влучив у складські приміщення. Виникла пожежа з подальшою детонацією, повідомив у соцмережах голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. За його словами, внаслідок російського удару по селу Мила загинули 37 людей, евакуювали понад 370 людей. Розгорнуто штаби для допомоги місцевим жителям. Зруйновано житлові будинки. Жителі Київщини, евакуйовані через детонацію боєприпасів, почали повертатися у свої домівки, щоб забрати необхідні речі, розповів кореспондент Суспільного, який перебував у селі Мила. Він зазначив, що боєприпаси там розкидані повсюду. Місцевий житель Павло згадує, як все відбувалося.
4: 3 години сиділи в підвалі, а потім дядя з Петрушок прийшов пішки. Андрій Михайлович, дякуємо велике. І ми ворота виламали, одну машину, і уїхали потрошки по Житомирській трасі. Так воно було. 3 години вони так дивилися, як ніби троє суток.
5: А часто детонувало?
4: Дуже часто.
3: Як повідомили Суспільному у поліції, з 37 загиблих унаслідок детонації 31 тіло знайшли на території пансіонату для літніх людей. Це пацієнти та співробітники. Житомирською трасою можна з Києва проїхати вже двома смугами, у зворотньому напрямку лише однією. Росіяни вдарили по складах у селі Мила на Київщині дроном «Герань-4», повідомили в СБУ. У телеграмі відомства написали: «Розслідують злочин агресії та недбалість до військової служби». За інформацією СБУ, удар і детонація пошкодили майже 130 будинків та інші цивільні об'єкти. У телеграмі президент Зеленський написав, що прослухав усі доповіді щодо подій на Київщині. Правоохоронні органи мають всі дані для розслідування.
0: Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч з людьми. Є кримінальне провадження. Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин – це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода.
3: У більшості західних, північних, Вінницькій вдень і в Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза. Нарешті території без опадів. Вночі і вранці на заході подекуди туман. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У південно-східній частині країни східний. Температура вночі 11-16, вдень 22-27 градусів. На Київщині температура 22-27. І зараз в столиці температура 18 градусів. Такі новини на цей час. Ще діє тривога в кількох регіонах. Будьте обережні.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. У Києві відбувся Tech Ukraine Forum, де представники держави, освітяни, технологічні компанії та міжнародні партнери обговорювали, як цифрові технології та штучний інтелект можуть змінити українську освіту. І поруч зі мною в студії моя колега, журналістка Українського радіо Ірина Жданова. Вона була на цьому форумі і зараз розкаже, які найцікавіші думки були озвучені і, можливо, були якісь пропозиції про співпрацю або про розвиток цих технологій в межах України.
2: Так, це справді важливий акцент, що змінити, а не замінити, бо неодноразово усі учасники, спікери казали, що вчителя ніхто не замінить. Має бути людина, яка буде контролювати, спрямовувати, і що штучний інтелект в будь-якій технології, багато говорили про штучний інтелект, тому що це зараз дуже активно впроваджується, вони покликані все-таки допомагати і стати таким інструментом, яким треба вміти користуватися. Під час форуму презентували цікаве дослідження про те, що вже штучний інтелект став частиною освітнього процесу, називали такі цифри, що зараз уже 80% педагогів використовують штучний інтелект, але тут такий нюанс, що 63% застосовують його епізодично і лише 13% системно. Тобто поки що вчителі, педагоги лише епізодично використовують, хтось з власної ініціативи, хтось в рамках певних проєктів. І така ще є цифра, що 24% не використовують штучний інтелект взагалі. І на чому акцентували, презентуючи це дослідження, на тому, що наступним етапом розвитку має стати формування єдиної політики використання штучного інтелекту, щоб не кожен сам вирішував, як саме його використовувати, що дозволяти учням, що ні. А це має бути єдина політика, яка допоможе закладам освіти ефективно інтегрувати нові технології в навчальний процес, тобто, щоб це все відбувалося вже системно. Говорили про те, що передусім, звісно, потрібні, як це називають, залізо, тобто комп'ютери, планшети, щоб будь-яка школа і в селі, і в місті була забезпечена всім необхідним. Це передусім, без цього жодні штучний інтелект, ніякі системи не можна буде впровадити. Також про те, що вже відбувається на, знову ж таки, такому системному державному рівні, говорив Максим Ілюхін, він співкерівник української цифрової освітньої екосистеми «Мрія». Що це за система? Я нагадаю, що це державна цифрова освітня екосистема, вона і для вчителів, і для батьків з учнями, щоправда, для учнів ще на такому початковому етапі, для адміністрації шкіл. Її реалізовують Міністерство цифрової трансформації, Міністерство освіти і науки. І, тобто, це допомагає зменшити адміністративне навантаження, якщо ми говоримо про адміністрування шкіл, допомогти педагогам, і це безоплатна державна альтернатива приватним освітнім цифровим системам. Бо не лише «Мрію» можуть використовувати школи, і не лише «Мрію» вони використовують. А цей проєкт, чому він можливий безоплатно? Тому що його реалізовують Мінцифра і МОН разом з програмою, яка виконується Фондом Східної Європи за підтримкою Швейцарії. Ну і водночас ще раз наголошу, що це не обов'язково, щоб саме добрі підключалися. Але оскільки саме держава підтримує так цю екосистему, то я поспілкувалася з співкерівником Української цифрової освітньої системи «Мрія» Максимом Ілюхіним саме в контексті впровадження штучного інтелекту і запитало його, що вже на сьогодні є функціоналі і що вони планують, можемо почути нашу розмову.
3: Які на сьогодні є функціонал
4: інтелекту? Уже на зараз у нас є повністю працюючий генератор тестів, тобто викладач може умовно обрати свій предмет, підручник, який його цікавить, навчальну програму і згенерувати тест автоматично. У нас на зараз acceptance rate більше 8 з 10, тобто 8 з 10 тестів, які генерує система, викладач підтверджує і приймає в тому вигляді, в якому система їх згенерувала. Це на зараз пілотується в 160 школах. У нас ми поступово будемо розгортати це, але як всі знають, штучний інтелект це така дуже недешева штука насправді в об'ємі. системі, якщо взяти не просто пошукові запити, там як борщ приготувати, а якщо взяти щось серйозне, типу і зробити там агенти чи щось інше, багато ресурсу.
3: Тобто, що саме це дає учню і вчителю?
4: Вчитель може буквально за 7-10 хвилин згенерувати повністю тест для перевірки в домашньому завданні форматі, для того, щоб дітки пройшли його в класі і так далі. І це займає буквально реально 7-10 хвилин. Раніше це займало, ми проводили дослідження від 4-6 годин у вчителя, бо вони самі там генерували це, шукали якісь інші сервіси. Тепер це доступне в мрії. У нас запускається фактично на зараз декілька AI-сервісів. Один з них – це частина, пов'язана з рекомендаційною системою. У нас в мрії є контент, є оцінки і так далі. Контент різний. Наприклад, є по шкільній програмі, є загально розвинений, розвиваючий. І дитина, просто взаємодіючи з системою, отримує максимально релевантно те, що їй потрібно в рамках там нашого контенту і рекомендацій.
3: А можете це на прикладі якомусь пояснити? От що,
4: наприклад, ми бачимо, що в дитини є якісь певні освітні прогалини з математики. Ми можемо порекомендувати відео з бібліотеки ВШО з, наприклад, цією темою, яку дитина не проходила. І цей проект він переростає в більший під назвою «Освітній граф». Це ми робимо разом з Міністерством освіти і науки. Фактично, що це таке? Ми зробили зв'язки між різними темами в предметах. Поверх цих зв'язків ми накладаємо реальні оцінки класу. І ми можемо бачити, де зв'язки ламаються, тобто умовно прослідковувати накопичення втрат. Що, наприклад, оці три теми привели до того, що зараз діти не розуміють цю четверту. Ми можемо дивитися на конкретну дитину в розрізі цього і думати, можливо, якесь індивідуальне домашнє завдання, можливо, якесь індивідуальне запитати біля дошки про конкретні речі і так далі. Система може з цим допомагати, і ми от будемо запускати тестування плану уроку. Це конструктор вчителя, який бере оці знання з графу, збирає в єдиний план і уявіть, ну, от у вчителя активності на уроки, які приклади вирішувати, як краще пояснити через персонажа і так далі. Список дітей, яких варто викликати до дошки. Тому що, наприклад, у цих дітей великі освітні втрати по цій темі, у цих дітей давно не викликали, і вона збирає систему, акумулює різні параметри. Тому по штучному інтелекту у нас є частина оця для вчителів, також планується асистент для дітей. Ми будемо запускати пілот цього року. Це фактично такий арістотельський метод отримання інформації, в якому асистент ніколи не дає фінальну відповідь, він веде до її отримання.
3: Тобто, щоб не було це як шпаргалка, дай мені відповідь.
4: Так, звісно, щоб дитина не користувалася цим як чатом GPT, ось приклад, яке рішення, ось рішення. А наш помічник, він задає питання дитині, він пояснює контекст і каже, а от, наприклад, давай уявимо, що там поїзд точка їде в одну сторону, поїзд точки Б в іншу сторону, і подумаємо разом. І він його веде чисто, ну, наштовхуючи, не відповідаючи напряму. І коли дитина сама приходить до відповіді, він валідує це і говорить там так чи ні. Але це складна задача.
3: А справді, щоб цей асистент саме так працював, саме так підштовхував дитину, він же їй може казати ні, дай мені відповідь, це треба якось налаштувати?
4: Ми це мітигуємо на рівні самого навчання і самої моделі, тому що це модель, яка працює у нас на землі, тобто це історія, я думаю, всі чули, у нас є історія про українську LLM, Мамай, різні проекти з точки зору українських, навчених на українському контексті нейромереж. Ми в рамках нашого проєкту працюємо з декількома різними моделями, і ми їх намагаємось дуже зафреймити. Перш за все, тому що це безпека дитини і, ну, штучний інтелект, якби ми не хотіли, щоб все було зі штучним інтелектом, ми маємо розуміти, що в певних секторах це великі виклики. Ми спілкуємося тісно, наприклад, з міжнародним офісом ЮНІСЕФ, і ми знаємо, що тільки 2 роки назад фактично почала глибинно формуватися доктрина використання штучного інтелекту в навчальному процесі на базі шведського досвіду, який вони збирають там з усієї Західної Європи. І це величезна робота, дуже складна, етично складна. Що можна говорити, що не можна, в якій тональності, як не зробити так, щоб дитині стало навпаки, не знаю, більш страшно вчитися чи що ще. Це такі дуже складні сенситивні речі, тому ми над цим працюємо так скрупульозно і довго, тому що, ну, ми не хочемо потрапити в ситуацію, в якій цей штучний інтелект може якимось чином нашкодить, тому максимально враховуємо усі консьорни, усі такі мілкі деталі, які можна зробити.
3: А концептуально ця ідея застосовувати цей метод, коли він, як ви кажете, веде, підштовхує, так, веде, звідки з'явився?
4: А це буквально, ну, наша видумка всередині команди. Тобто ми завжди, коли ми проєктуємо те, як має працювати умовно сервіс, продукт, фіча, ми говоримо з користувачами, потім трансформуємо це в якесь своє бачення, а потім валідуємо, умовно, наскільки воно зрозуміло користувачу і так далі. І тут, коли ми підійшли до цього, ми такі, окей, що є асистент, ну, але ж не можна, щоб він давав відповіді, бо втрачається сенс навчання. Ну, типу, в чому суть, що я домашку буду копіювати чату GPT в мрії? Ну, якось не так. І ми почали думати, а який він має бути? А що він має робити? І тут, очевидно, виникло питання, що він має не робити? І виникли певні обмеження. Тому ми з командою проєктували його саме таким підходом, спираючись на те, що ми почули з реального поля, з вчителів, дітей, батьків, як вони роблять домашні завдання, як вони шукають відповіді і так далі. І намагалися інтегрувати це в максимально безпечній формі всередину продукту. Ну, подивимося на результати.
3: А що ви такого цікавого почули від батьків, дітей, освітян?
4: Насправді дуже багато всього. Дуже багато, тому що у нас це такий нескінченний цикл. У нас наша продуктова команда увесь час проводить ці дослідження, ми весь час отримуємо нову інформацію і так далі. Наприклад, от одна з перших наших вообще здивувань було, от як ви думаєте, яка середня кількість часу припадає якісного часу? Тобто це не час, де ми з вами сидимо в одній кімнаті, йде телевізор, ви робите щось своє, я щось своє. А якісний час – батьки-діти. Тобто от я з дитиною свідомо щось роблю разом.
3: Ну, певно, в робочі дні 2 години.
4: 10 хвилин. 10 хвилин. Ну, тобто, от якісного. Коли ми не на кухні разом їмо щось робимо, коли ми не йдемо кудись. А коли от ми сіли, там, попитати от з одного, як день, зробити щось разом, там, зібрати лего чи щось інше. І ми говоримо зараз про 10 хвилин. От що ми очікуємо від батьків за ці 10 хвилин? Ну, реально. Ну, що ми очікуємо? Що вони розберуться в логарифмах, підуть дитині і пояснять, якщо в неї освітня втрата? Це неможливо. Ну, неможливо. Ми маємо знаходитися в реальності, в якій ми маємо розуміти, ми не зробимо швидко батьків кращими батьками. Це не може бути швидко. Це інституційна зміна. Умовно, я не знаю, якісь курси батьківства, частина процесу народження дитини, де батьки мають отримати якісь знання. Не знаю, я зараз фантазую, очевидно. Але ми не зробимо батьків швидко кращими батьками. Ми не зробимо вчителів дуже швидко кращими вчителями. Але ми можемо дати інструменти, щоб зробити їх кращими за рахунок технологій. Щоб дати тим більше контексту за меншу кількість часу. А вчителю дати інструмент, який дозволить зробити ту саму річ, яку він робив 5 годин за 10 хвилин. І витратить, да навіть, хай не відпочинок витратить 4 залишившися години і 50 хвилин. Не на дітей. Але що нам це дасть? Він прийде спокійніший, вмотивованіший, веселіший, задоволеніший, може більш відкритий до дітей, просто тому, що в нього більше часу. І він не злиться на те, що він робить.
3: І на якому етапі зараз оцей АІ-асистент? Ви кажете, що зараз розробляєте? Які приблизно строки пілотування?
4: Ми плануємо запустити його в пілотування на початку 2027 року. І фактично, коли ми говоримо про сам штучний інтелект і самого помічника, на зараз ми вже маємо POC, ну це Proof of Concept. Умовно, певна працююча версія всередині нашого тестового середовища, з якою ми потрошку граємось і тюнимо її з точки зору всіх обмежень, правил, про які я говорив. Тому воно зараз в активній роботі, на цьому вже працює наша AI-команда. У нас є пілотна внутрішня версія, з якою ми працюємо і граємось всередині. І в 20-му році плануємо, що ми запустимо пілот. Я зараз не можу сказати, яка кількість шкіл буде, бо там все впирається часто в ресурси. Ну, скільки нам доступно токенів, бо, як я казав, це історія така. Ну, тобто, утилізація токенів, вона досить дорога, і це треба враховувати.
1: Ірино, питання, яке постає після цієї промови «Утилізація токенів», що це таке, чи розповіли про це тобі вже, можливо, після цього інтерв'ю?
2: Справді, я потім теж вже, коли монтувала інтерв'ю, зацікавилася цим питанням, подивилася в інтернеті, до речі, я скористалася штучним інтелектом, щоб він мені це пояснив. Наскільки я зрозуміла, що токени – це такі якби умовні текстові одиниці, на які штучний інтелект розбиває текст під час його обробки. Тобто, якщо для нас це слова, а для штучного інтелекту токен – це такий невеликий фрагмент, щоб опрацювати інформацію. Це слово, якась частина слова. І от що мається на увазі, що треба багато ресурсів утилізувати токени, тобто чим більше учнів будуть користуватися ось таким помічником штучного інтелекту, і чим довшими будуть їхні діалоги, тим більше оцих токенів потрібно буде обробити, і тим дорожче коштуватиме робота системи. Ну і саме тому визначатимуть, скільки саме шкіл можуть взяти участь у цьому пілотному проєкті. І от ми почули від спікера, я нагадаю, що це був Максим Ілюхін, співкерівник Української цифрової освітньої екосистеми «Мрія», про те, що от вони тестують AI-асистента, помічника штучного інтелекту для учня, щоб він не давав готових відповідей, щоб він не загнав домашнє завдання, не отримав відповідь, а щоб, як пояснює Максим Ілюхін, він його як методом аристотелівським підводив наштовхуючими запитаннями. І цікаво, що таку саму ідею я почула від ще одного учасника форуму, від, точніше, учасниці, презентували різноманітні освітні ініціативи, приватні або які працюють за допомогою підтримки якихось грантів, міжнародних партнерів. І одна з цих ініціатив приватних – це GIOS, така назва, інноваційна математична AI-платформа з гейміфікованими уроками у TikTok стилі для учнів. Гейміфікованими, тобто у формі гри. І я поспілкувалася із операційною керівницею цієї платформи GIOS Анастасією Семенчук. І вона розповіла, що, знову ж таки, вони тестують такий AI-помічник. І цікавий нюанс, якщо Максим Ілюхін називав це арістотелівським методом, то пані Анастасія називала це методом Сократа. Але суть, я так зрозуміла, одна і та сама. Можемо почути пояснення Анастасії Семенчук.
5: У нас розроблене рішення, яке ми зараз будемо пілотувати. Це AI-помічник, AI-ментор на основі сократівського методу. Тобто, ви можете поставити платформі будь-які запитання, але водночас вона ніколи не дасть вам прямої відповіді. Вона допоможе вам логічно дійти до неї самої. Сократівський метод – це коли тобі не кажуть прямої ось відповіді, через наштовхуючі питання вас стимулюють до відповіді. Ось правильно, через повторення, через вивчення чогось нового. А давай згадаємо, як діляться, там, не знаю, складні числа. І пересилає тебе на тему уроку, яку ти, ну, можливо, погано засвоїв. Окей, ми згадали. Тепер як ти думаєш, як варто порахувати цю задачу? В якому порядку треба дії розставити? І тоді учень сам дає відповідь на поставлене ним же питання.
2: Ви кажете, що ви зараз це тестуєте. А яким чином тестуєте?
5: Ми протестували вже з вибіркою дітей, які тиждень користувалися різними моделями для того, щоб зрозуміти, яка модель як використовується різними дітьми, в якому темпі, як взагалі, як саме дитина мислить у роботі з ШИІ, для того, щоб бачити, а які питання ставляться, як, ну, звісно, сама платформа на цьому працює. І це дозволило нам зробити деякі покращення, більше інтегрувати ШИІ під наш контент, щоб напряму давати, да, лінки до конкретних уроків. І тепер буде ширша стадія пілотування, де ми будемо залучати школи, пропонувати їм долучитися, спробувати. І будемо дивитися, як це працює. Але ми вже бачили, що на прикладі Гарварду це дуже класно спрацювало. У них, здається, в минулому, в 25-му році вони це проводили. Можна подивитися в дослідженні OECD 26-го року про те, що це дало дуже класні показники росту не тільки в моменті вирішення, що ти просто використовуєш ШИІ для того, щоб дати правильну відповідь. Та, тоді показники нібито зростають, але коли ти відрізаєш оцю частину допомоги ШИІ, зазвичай показники ще й падають в порівнянні з контрольною групою. А тут показники стабільно ростуть, навіть без використання потім ШИІ.
2: Ось тут я хочу звернути увагу на цю останню тезу, яку озвучила Анастасія Семенчук, нагадаю, вона операційна керівниця математичної AI-платформи GIOS, про те, що якщо після того, як вже забрати в учня або будь-кого штучний інтелект як інструмент, то його показники, результати мають не зменшитися, а залишитися такими, що навіть покращитися. І я звернула увагу, що кілька спікерів на цьому наголошували, бо часто кажуть, треба використовувати штучний інтелект як інструмент. А як перевірити, чи його ефективно використовували? І це от саме один зі способів. Якщо людина його повикористовувала, а потім почала робити ту саму роботу без нього, не має бути якогось провалу, що все стало набагато складніше, ніж було навіть на початку. І також хотіла б звернутися до вже такої частини конференції, коли модераторка ставила бліц-запитання учасникам однієї з панелей, і вона запитала так, що ось тепер ми буквально в кишені маємо цього щі-помічника, можемо за секунду щось згенерувати. Яка навичка, на вашу думку, буде найважливішою для учня, для студента, для будь-якої людини? І ось я хочу, щоб ми послухали, що на це запитання відповіла Маргарита Атаманчук. Вона вчителька біології, авторка освітнього ютуб-каналу та методичних матеріалів, амбасадорка EduStars Circle. От що, на її думку, найважливіша навичка сьогодні?
6: Зараз інформацію можна знайти будь-де, і навичка, яка вже зараз необхідна, це розвиток критичного мислення у дітей. Я, наприклад, декілька років вже проводжу для своїх учнів цей урок і для 5-го, і для 9-го, і для 11-го класу. Ми розвиваємо критичне мислення через якісь ситуації, створюємо або проходимо Kahoot з різними питаннями, або, наприклад, я їм даю інструмент створити фейкову новину. Вони придумають, вони буквально треба завантажити фото, написати назву. За декілька кліків діти створюють справді реалістичну новину, і вони самі доходять до того, що вау, я вірю цьому. Тобто це набагато краще працює, ніж я стала на весь клас, у мене 30 учнів, я кажу, дітки, дивіться, в інтернеті дуже-дуже багато є неправди, не вірте цьому, вони просто це проігнорують більшість. Так вони це зробили, і вони дивляться і розуміють, що справді треба перевіряти інформацію. Наприклад, у мене один учень створив фейкову новину. Він зображення метелика Бражніка і написав «Калібрі вже на Черкащині». Тобто не всі знають, що... Ну, от подивіться в інтернеті, ну, я думаю, всі ми знаємо, як виглядає Бражнік. Там є фото, які правда як Калібрі. Тобто якась бабуся, вона подивиться, на Черкащині Людмила сказала, що от Калібрі залетіло. І піде потім розказувати по всьому селу. Тому діти повинні знати, де інформацію перевірити. Класно, коли є вчитель і довіра до вчителя. Буває, нема довіри до вчителя, і вони не підуть до цього вчителя чи до батьків. Треба курс, щоб діти знали, де знаходити цю інформацію, і взагалі фільтрувати те, що ми в соціальних мережах бачимо.
7: Іро, а скажи, а ти знала, що Колібрі і Бражник схожі?
2: Насправді, я уявляла, як виглядає Колібрі, але не знала, як виглядає метелик Бражник. Можливо, тому що я людина, яка виросла в місті, але я коли погуглила, справді дуже схожа. І я навіть поймала себе на думці, що якби я побачила таку новину, якусь продумав учень, що Колібрі вже на Черкащині, можливо, я б і повірила їй. І справді тут треба вміти це все перевіряти. І на оце запитання, яке ставила модераторка, яка навичка є зараз найважливішою, мені ще запам'яталася відповідь одного спікера, Івана Примаченка, співзасновника Прометеуса. Це така онлайн-платформа навчання, там різні лекції, курси. І він сказав, що думає, що в світі, де будь-яке знання і відповідь на будь-яке питання знаходиться в 30 секундах від нас, в одному запиті від нас головна навичка – це вміти ставити правильні запитання. Ось дуже мені запам'яталася ця його думка про те, що треба вміти ставити правильні запитання, і тоді вже дійдеш до істини зрештою.
7: Дякую, Іро. Я нагадаю, що, по-перше, в студії Українського радіо була моя колега Ірина Жданова, а розмова була за мотивами EdTech Ukraine Forum, який нещодавно відбувся у Києві, і там представники держави, освітяни, технологічні компанії і міжнародні партнери обговорювали, як цифрові технології та штучний інтелект можуть змінити українську освіту.
0: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І зараз ми будемо говорити на одну із тем, які ніколи не залишають байдужими ані нас самих, ані слухачів. Торкаються дослівно кожного домогосподарства, бюджету кожної родини. Це тарифи. Тарифи, правила їхнього формування на основні комунальні послуги. З 1 вересня набувають чинності оновлені правила формування таких тарифів. Для чого потрібні ці зміни? Чи торкнуться вони звичайних споживачів комунальних послуг? Чи побачимо ми восени нові цифри в платіжках? Зрештою, до чого готуватися і як розібратися з цією інформацією, ми звернулися з цими запитаннями, точніше, звернемося просто зараз до директора аналітично-дослідницького центру Інститут міста Олександра Сергієнка, який з нами вже на зв'язку. Пане Олександре, вітаю.
2: Отже, пане Олександре, перегляд тарифів, який у мирний час зазвичай десь в літній період відбувається, на початку, всередині літа, словом, до опалювального сезону, ми підходимо з якимись або змінами, або кореляцією цих тарифів. Зараз в умовах воєнного стану ця тема все одно постійно у фокусі уваги, постійно пишуть, що можливі зміни в тарифах. Принаймні, з того, що точно відомо, з 1 вересня 2026 оновлюються технічні та економічні підходи до формування витрат енергокомпаній і можливості коригування цін на воду в окремих регіонах. Регулятори і профільні міністерства завершили перегляд цінових показників. Це має врахувати зростання витрат енергетичних компаній, модернізацію інфраструктури, підготовку до осінньо-зимового періоду. І водночас зазначається, що базові фіксовані тарифи на газ, тепло та електроенергію для населення не зростуть, бо існує мораторій від початку війни. Отже, що передбачає такий перегляд підходів до формування і розрахунку комунальних тарифів? Кого він зачіпатиме? Про що загалом йдеться?
3: Перш за все, населення не зачіпатиме. Це зачіпає методики. Є певний перелік для кожного там виду послуг, є перелік складових тарифа, які визначаються, які впливають на його розмір. Там виробничі витрати, адміністративні витрати, податки, от і всі такі речі. От ці речі всередині тарифа, вони можуть переглядатися, можуть бути різні підходи до них, і цим опікується НКРЕКП методиками. В деяких випадках там Кабінет міністрів може впливати на це методику. Але ви правильно підкреслили, що на тариф для населення це не вплине. Це внутрішня кухня підприємства, але для населення як була вартість газу, там електрики, тепла, так вона і залишиться. Можливо, лише варіація – це доставка і розподіл і газу, і електрики. Але вони складають дуже незначну частину в тих платіжках, які приходять до населення. Тобто вартість електрики, вартість газу, вартість тепла залишається і може трішечки змінюватися лише от вартість розподілу доставки. А що стосується води? Оце більш цікаве питання, тому що воно має довгу історію. В довоєнні часи, можемо так говорити, тариф на воду, водопостачання, водовідведення переглядався кожен рік. Наприкінці року, десь в останніх числах грудня, НКРЕКП видавав низку постанов, яким встановлював нові підвищення, як правило, тарифи для підприємств водопостачання і водовідведення. У нас тоді було 34 водоканали, які були ліцензіатами НКРЕКП, тобто для них встановлювали не місцеві органи влади вартість води, а саме НКРЕКП. Для менших водоканалів, які обслуговували менше 100 тисяч населення, такі тарифи встановлювали місцеві органи влади. От тут слід просто розуміти цю різницю. Так от, з початком війни останній тариф був встановлений там в грудні 21-го року. НКРЕКП тричі збирався підняти тариф на воду, тому що тарифа мораторію на цей тариф не було. От і для підприємств водопостачання це вкрай критично. Якщо, наприклад, для електрики собівартість виробництва на НАК «Енергоатом» складала там 1,5 гривні, а тариф для населення 4,32 чи більше, от, то у підприємства був великий запас. І саме тому могли електрику продавати от по такій ціні нижче ринкової саме для населення. Так само у «Нафтогаза» був великий запас фінансовий, чому він і міг для населення продавати нижче ринкової ціни. А от у водоканалів такого запасу немає. Немає у них зайвої води, зайвої електрики, щоб качати цю воду. От. І тому питання адекватності тарифу, адекватності витратам, собівартості, воно вкрай актуальне. І от НКРЕКП тричі виносив постанову, встановлював нові тарифи, а потім через пару днів скасував свою постанову. Останній раз втрутився президент Зеленський, назвав, що це підняття тарифів, воно непрофесійне і аморальне. Ну, причому тут мораль до економіки, я не дуже розумію, але такі слова були сказані. І НКРЕКП злякався і скасував знову, в третій раз скасував своє рішення. Ну, якщо вже на те пішло, то я не вважаю, що в офісі президента сидять кращі фахівці з тарифів на воду, ніж в НКРЕКП. Так само, якщо НКРЕКП визнав слова президента, що вони вчинили аморально, то тоді очевидно, що НКРЕКП мав в повному складі, як вони голосували одностайно, так одностайно мали піти у відставку. Тому що вони визнали свій чинок аморальним. От. Однак НКРЕКП цього не зробив. Отже, ми бачимо такий спектакль на публіку. Хороший президент дав по задньому місцю поганому НКРЕКП. Але проблема від цього не розсмокталася. Справа в тім, що вартість електрики для водоканалів постійно зростала, як для бізнесу. Так само зростала мінімальна зарплата. Кожен рік при ухваленні державного бюджету встановлювався розмір зарплати мінімальної, а все це входить в тарифи. Електрика і зарплата – це приблизно половина тарифу. І якщо ця половина росте, то росте і собівартість.
1: І тут дуже багато у нас повідомлень у Viber, як я вже казав, про воду і тариф на воду. У Вінниці, пише Таїса, тариф для населення на один куб підняли у 8 разів. У Рівному тариф на воду і сміття підняли в 2 рази. У маленькому місті Самбір на Львівщині вода плюс стоки 90 гривень дорожче, ніж стоки. Ну і тут ще зарплати керівникам називаються. Ну, зарплати керівникам води врахувати – це така собі історія, тут про окремо, про це можна говорити. У Вінниці тариф на воду 81 гривня за метр кубічний, пише ще слухач Анатолій. Комунальні платежі – це шахрайські схеми, пише Віктор. Ну, от з приводу шахрайських схем і взагалі оцих от різних цифр, а ще того, що пише Володимир аморально те, що тарифи не відповідають зарплатам і пенсіям людей. Пане Олександре, коментуйте, напевне, от все це разом тепер, будь ласка. Прошу.
3: Щоб підійти до відповіді на ці питання, я маю закінчити ту тему, яку я розпочав в першій частині передачі. Тобто економічна необхідність підняття тарифів, вона була, оскільки тариф не переглядався 5 років. З 2021 року, зараз 26. За цей час виросла вартість електроенергії для бізнесу, виросли зарплати, виросла вартість хімії, яка використовується для очищення води. Зрозуміло, що там треба купляти комплектуючі для насосних систем. Тобто економічні підстави для зростання тарифів були. І от якби це робилося поступово, тобто кожен рік піднімалося там на 5-10%, то оці необхідності цього стрибка не було. А що зробила наша центральна влада? Вона поступила дуже хитро, як їм здається. Вони внесли зміни в законодавство, і оцю гарячу картоплину встановлення тарифів перекинули з центральної влади, з НКРКП, перекинули на місцеві органи влади. І тепер, якщо піднімаються тарифи, то винні в усьому мери. Мери і місцеві депутати. Те, що 5 років затримувалася штучно оця система адекватності тарифу до собівартості, абсолютно штучно стримувалася. От це нічого. А тепер, значить, місцеві органи влади, їм нічого не залишається, як дійсно піднімати отаким імпульсним піковим чином піднімати тариф для того, щоб привести його в якусь відповідність до собівартості виробництва. Якби не було цього штучного стримування, то і підняття тарифів не було. Тепер щодо скарг на неадекватність тарифу. Насправді, перед встановленням тарифу місцеві органи влади зобов'язані, ну, по Києву, я знаю, точно це роблять, вони публікують розрахунки, тобто на сайті місцевої ради вивішується таблиця, от, і там всі складові тарифи вони показані. Будь-хто може зайти на сайт, подивитися ці складові, порівняти їх з минулими тарифами і складовими, і подивитися, які складові дійсно зросли, а які не дуже, а які штучно фонд заробітної плати там підняли в 10 разів, я так умовно кажу. От. І далі є, по-перше, громадський тиск, є засоби масової інформації, які можуть підняти цю тему, є кінець кінцем державні органи, аудиторські, які можуть перевірити адекватність оцієї процедури. Тобто не треба сидіти, склавши руки, і писати вайбером на радіо, а треба писати в якісь контролюючі органи, наприклад, при київській владі є там спеціальний департамент, який називається «Київаудит», який перевіряє всі комунальні підприємства на адекватність їхніх витрат, закупівель і тарифів і таке інше. Очевидно, такі ж органи є і на місцях, в інших містах, і слід бити в насполох. Якщо ви не погоджуєтеся, якщо ви знайшли якісь неадекватні складові тарифу, да, цим треба займатися.
2: Ну так, якщо економічно обґрунтовані, тоді буде складніше це зробити. Пане Олександре, час є для того, щоб поговорити і про інші послуги, бо ми торкнулися основних – вода, опалення, газ, електрика, але є ще, наприклад, прибудинкові території, вивезення сміття, багато іншого, прибирання парадних, десь є ОСББ, які цим займаються, встановлюють тарифи там через голосування, або я не знаю, які тут принципи діють, що з тарифами в цьому напрямку?
3: Ой, тут все набагато складніше, тому що встановлює тариф, наприклад, на обслуговування будинку, а це входять туди і прибирання, і прибудинкова територія, встановлюють місцеві органи влади, якщо у вас нема ОСББ. Якщо є ОСББ чи ЖБК, то тут зрозуміло, правління встановлює, і воно піддається безпосередньому тиску жителів, які можуть сказати, що це для нас забагато, це, тобто тут є якась комунікація. А от комунікація, якщо немає ОСББ, і тоді за законом тариф встановлює місцева влада, от, тоді складніше, тому що керуюча компанія от, в Києві, це в кожному районі є своя керуюча компанія. Вона собі малює якийсь тариф, от, і посилає на місцевий виконком, виконавчий орган місцевої ради. І він, як правило, от так от прямо встановлює. Тут є взагалі така дивна річ, що в Києві, наприклад, Цей тариф встановлював Київська міська військова адміністрація. Вона давала доручення районним адміністраціям встановити цей тариф. Хоча вона не має на це жодних повноважень. В Києві підняття тарифу було здійснено незаконно. Однак опротестувати це ніхто не зміг. В принципі, Кабінет міністрів, якому підпорядковані військові адміністрації, мав би дати по рукам КМВА. От. Однак не дав. І в результаті в Києві тарифи на обслуговування будинки встановлені незаконно, протизаконно. От. Ні прокуратура,
1: пане Олександре, я хочу... Перепрошую, я зараз хочу повернутися ще до питання ось цієї структури формування тарифів і підходів до неї, про яку ми почали говорити з самого початку. І ви на початку сказали, що є одна цифра, яка може змінитися у платіжках. Це оці відносно невеликі цифри за обслуговування. Ну, вони там, як правило, називаються там абонентська плата за. І тут у мене ще є одне питання, тому що я от останні місяці дивлюся на ці платіжки, і в мене складається таке, це дуже суб'єктивне враження. Можливо, поправте мене, можливо, я щось не так бачу. Що у нас в платіжках скоро з'явиться абонентська плата за встановлення абонентської плати. Ну, їх там уже півдесятка різних абонентських плат. От зараз ще буде абонентська плата за доставку платіжки, за набір букви «Р» в слові за платіжку. Ну, абсурд. Чи ні? Чи за цим стоїть якась економічна реальність, якої я не розумію? Скільки там цифр і коштів насправді можна заховати в кожній гривні на мільйон населення? Ось про це, будь ласка, прокоментуйте.
3: Ну, років 15, може, більше тому, коли вводилася ця абонентська плата, була величезна дискусія з цього приводу, чи варто виймати цю абонентську плату з загального тарифу, бо вона там сиділа. Що це таке? Абонентська плата – це плата за обслуговування мереж, фактично. От. Одна справа, що ви отримуєте там воду, яка щось коштує, там, чи газ, який щось коштує. А інша справа, що треба утримувати труби, насоси, засувки. От. Незалежно від того, може ви не живете, не користуєтесь газом, поїхали кудись на півроку, не користуєтесь водою. Але мережа стоїть, її треба утримувати. І тому, щоб відділити одне від одного, і ввели цю абонентську плату. Що стосується її розміру, це теж своя історія. Теж треба дивитися на складові цієї абонентської плати. Ну, як правило, дивляться так. Дивляться, які були витрати в попередній період. Прогнозують, яке буде там підвищення складових з якихось міркувань. Це кожен економіст, кожен тариф це робить на свій розсуд. Тобто це якогось єдиного підходу нема. Можна подивитися інформацію, як планують зрости тарифи на електрику. Якщо такі плани є, вони у нас були такі, що на 5 років там давали поетапне зростання тарифу. І тоді економіст прораховує, скільки буде коштувати оця абонентська плата. Але іншого підходу просто немає. Економіст може помилитися, а може вгадати. Може не добрати, а може перебрати. Ну, в будь-якому випадку, люди, які мають економічну освіту, можуть залізти в цю кухню і доволі просто розібратися з цим. Ну, іншого способу контролю немає, крім... Да.
2: Пане Олександре, а щодо підготовки до опалювального сезону? Складне питання з усіх боків, починаючи з того, що загалом в населення страх тим, що обіцяють дуже складну зиму, але водночас в нас є місцева влада на різних рівнях і ті відповідальні органи, які якраз забезпечують цю підготовку. Наприклад, Віталій Кличко, мер Києва, заявив, що на 90% Київ готовий. Що ви зараз можете сказати про цю ситуацію на етапі підготовки, можливо, на рівні не тільки Києва? Наскільки готові, що роблять для цього, наскільки оцінюєте стан цієї підготовки?
3: Ну, тут в дві складових. Перше, це стандартні процедури, які робляться кожного року. потом прочищают трубы, прокладки меняют в насос.

0: Молодий, йому 26 років. Це реально толковий хлопець, який розуміється в тому, що йому потрібно зробити. Завжди не відмовляється в задачі. В нього механ і навідник також класні, тому що вони всі беруть приклад з командира. А ми їм завжди доручаємо задачі, в яких потрібно більше орієнтуватися. Вони дуже гарно орієнтуються в місцевості. Він розуміє, куди йому потрібно заїхати, як йому виїхати, як йому поставити танк. Він може навіть підказати мені в деяких випадках. Він толковий хлопець. А їхня стрільба з закритих позицій, вона дуже була гарною, вдалою, коли вони стріляли по будинкам з противниками.
1: Владе, ти будеш продовжувати службу в армії після перемоги?
0: Так. Я коли сюди прийшов, я відразу зрозумів, що мені це потрібно. Мені це цікаво. Тут можна багато чого навчитися. А я відчуваю по собі, що я реально став мужнім, коли прийшов в армію, на війну. Я себе бачу в цьому. Моя мотивація є тим, що потрібно захищати нашу державу. Батьків, рідних.
1: Кого б ти хотів бачити?
0: Я б залучив би людей, які хочуть навчатися, які хочуть бачити себе в кар'єрному зростанні в армії, які можуть підказати, допомогти. Тому що, як я вже й сказав, здобути українську державу або загинути в боротьбі за неї. Це мене найбільше спонукало, тому що я розумію, скільки було війн в нашій країні. Завжди Росія хоче нас знищити. Я спілкувався просто з такими людьми, які більш до цього відносились, розуміли, так само я й ходив на вишколи, тільки із-за цього, що я хотів вчитися. Зараз у нас молодь, якій це не цікаво. Якщо людина йде сюди за кошти, вона не розуміє, що вона тут побачить. Насправді, я навіть не можу сказати, як залучити таких людей, як я, мого віку, до армії. Це має бути в голові. Це має бути розуміння, що в тебе в подальшому буде сім'я, і ти повинен захищати її. Запрошую всіх бажаючих, хто хоче вчитися, хто хоче розуміти, що таке 43, він важить 43 тони, але зараз з обваркою вони важать трішечки більше. Хто хоче навчитися там керувати танком, можете стати механіком-водієм. Навідник – це людина, яка відповідає за цілісність екіпажу також. Тобі потрібно влучно стріляти. Але в танку не дуже важко влучно стріляти, тому що там є дуже багато приборів, які тобі в цьому допоможуть. Якщо ти бачиш себе в якості лідера, ти можеш стати командиром танку. Ми всьому вас навчимо, покажемо. Ніхто вас на війну не відправить, поки ви не будете знати та розуміти всю бойову машину. Є люди, які можуть навчитися за тиждень-два, а є люди, які потрібна підготовка більше, тобто місяць-півтора місяця. І саме і морально, і фізично, щоб людина розуміла, куди вона їде, що він туди не приїхав, просто звідти не пішов, наприклад, або дуже сильно боявся. Ми про це з ним говоримо. Ми розповідаємо, як і що там може статися. Також має бути відповідальний командир танку, який в той момент зможе пояснити своєму там навіднику чи механіку, що це все окей, це має бути, типу, навіть ті опади, там обстріли, це також нормально. Сказати йому, це не по нам працюють, наприклад.
1: Які риси характеру, щоб бути успішним танкістом?
0: Потрібно бути просто відповідальним і слухатися керівництва. Навіть інколи оспарювати рішення або робити підсказки. Наприклад, тобі поставили ось таку задачу, ти можеш підійти до командира і сказати йому, а що, якщо ми її виконаємо так? І до тебе прислухається, і якщо це буде адекватним твоїм рішенням, воно прийметься, і таке й буде подальше рішення.
1: Відчув себе воїнам.
0: Я відчуваю себе людиною. Я відчуваю, що мене так сильно не змінило. Так я став мужнім, я став більш відповідальним. Я як був людиною, так я і залишаюся. По моїй якісь моральні цінності до інших людей я не дивлюся з презрінням. Я дуже сильно переживаю насправді за свій особовий склад. Якщо є якась задача, навіть там загнати танк на закриту вогневу позицію, я не буду спати, доки вони не зажинуть цю машину. Нещодавно в мене було підрозділі влучення FPV-автомобіль. Зараз один із хлопців лікується. Я дуже сильно переймався, тому що вони деякий час не виходили на зв'язок. Потім вони вийшли на зв'язок, і мені сказали, що він 300, поранений. Я відразу вже взяв його речі і поїхав на стабілізаційний пункт, чи віддасти йому речі і поспілкуватися з ним, як він себе почуває.
1: А чому в тебе таке псевдо Хома?
0: Цей позивний в мене ще з учбового центру, тому що на той момент часу я дуже багато їв. І тільки із-за цього...
1: Хом'ячок?
0: Да, із-за того, що я ще маленький зростав.

0: там, типу, я хомячок, хома-хомячок. І після того воно вже до мене прикріпилося, і так воно.
1: То ви там з хлопцями своїми до перемоги?
0: Звісно, перемога буде в будь-якому випадку. Ми відстоїмо свою державу. Я завжди себе тримаю на цій думці, і я знаю, що воно так і буде. Так, є хлопці, які не хочуть воювати, але велика частина, яка ще залишилася війську, це люди, які хочуть повного знищення Росії. Можливо, ми не заберемо їхні території, можливо, ми вже не заберемо наші території, які загарбані, але ми будемо битися до кінця. Ми обов'язково переможемо.
1: Із заступником командира танкової роти 25-ї Січеславської окремої десантно-штурмової бригади, лицарем ордена Богдана Хмельницького, кавалером ордена «За мужність» Владиславом Олексюком ми говорили про неодмінну перемогу, про славу десантника і про мужність танкістів. Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
3: Слухайте на Українському радіо.
4: Батьківський глухий кут. Коли немає права на слабкість. 30 серпня о 13:07 Валентина Троян поспілкується із психологинею Анастасією Грабовик, головою Центру психологічної допомоги «Конфіден», і поговорить про феномен втоми від співчуття та гіперконтролю. Сором звертатися по психологічну допомогу для себе, адже дитині потрібніше. Також почуємо, які дієві методики профілактики вторинного травматичного розладу існують у мам і тат.
5: В день початку Другої світової війни ми продовжуємо розмову про ситуацію в Європі та світі саме з 1939 до 1941 років. В цій реконструкції разом із співробітником відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України Національної академії наук Володимиром Литвином поговоримо про книгу, написану разом із Олександром Лисенком «Ціна умиротворення. Як поступки агресору починають нові війни». Говоритимемо про те, як нинішній російський диктатор наслідує Гітлера, укладаючи союзницькі угоди, і про те, як в сучасній Росії розповідають про пакт Молотова-Ріббентропа та початок Другої світової. Докладніше слухайте другу частину розмови 1 вересня о 16:07 після новин.

Українській гривні виповнюється 30. Але її історія налічує понад 1000 років. Вона з'явилася ще за часів Київської Русі і за свою довгу історію не раз змінювала форму, значення і навіть вартість. Не зникла гривня і тоді, коли українські землі опинилися у складі інших держав. Якими були перші гривні? Звідки походить сама назва? І як гривні вдалося пройти крізь століття? Слухайте у проєкті Українського радіо «Гривня. 30 років нової історії». У середу, 2 вересня, об 11:07.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села, забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено День жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Оксана Столярчук. Про головне коротко. У Києві триває ліквідація наслідків російського нічного обстрілу. Масовані безперервні удари РФ дронами по Україні – це ставка на виснаження, вважає голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. На позачерговому засіданні уряд ухвалить рішення щодо виділення із резервного фонду коштів для підтримки та компенсації постраждалим через трагедію у місті Мила Бучанського району. Про це та інше далі у випуску, а зараз діє тривога у декільких областях, зокрема в окремих районах на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині, на всій території Донецької і Запорізької областей. Будьте обережні. Відночі рятувальники ліквідовують наслідки в декількох районах столиці. Наслідки російського обстрілу реактивними дронами, інформує ДСНС у телеграм-каналі. У Голосіївському районі внаслідок ранкової атаки виникло загоряння в нежитловій будівлі. Триває гасіння, залучено всі необхідні сили і засоби. Всі інші пожежі, спричинені російським ударом, що виникли від учора у столиці, ліквідовано. Інформація щодо потерпілих уточнюється. Раніше йшлося про трьох постраждалих вночі через атаку російських реактивних дронів. Понад 20 разів росіяни вночі атакували 4 райони Дніпропетровщини, інформує голова ОВА Олександр Ганжа. Застосовували безпілотники і артилерію. Зокрема, у Нікопольському районі пошкоджено підприємство, у Павлограді пошкоджено господарський супермаркет, заправка та гаражі. Російські окупанти сьогодні вранці атакували дроном корабельний район Херсона, інформує Херсонська міськрада. Під удар потрапила 57-річна херсонка. Співробітники поліції доправили її до лікарні. Попередньо в потерпілої вибухова травма, триває до обстеження. Масовані безперервні удари Росії дронами по Україні – це ставка на виснаження. Таку думку в ефірі телемарафону озвучив голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. Він наголошує, що росіяни хочуть виснажити як військовиків, так і цивільне населення шляхом безперервного напруження від повітряних тривог.
5: То це, що ми спостерігаємо крайні дні, такі масовані, безперервні дронові удари, це перш за все ставка на виснаження, те саме для того, щоб викликати гуманітарну катастрофу, екологічну, техногенну. Але перш за все гуманітарна для них є принципова, тому що вони не можуть нас перемогти на полі бою.
4: На позачерговому засіданні уряд ухвалить рішення щодо виділення із резервного фонду коштів для підтримки та компенсації постраждалих через трагедію у місті Мила Бучанського району. Про це у телеграмі написав прем'єр Сергій Корецький після зустрічі з президентом. Він додав, що також обговорювали питання адаптації економіки та критичної інфраструктури до нової тактики російських атак. Нагадаю, 28 серпня ввечері внаслідок російської атаки у селі Мила на Київщині виникла пожежа у складських приміщеннях із подальшою детонацією. Наразі відомо про 37 загиблих. Сьогодні у Київській області оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського удару, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. В цей день на знак скорботи та пам'яті приспустять державні прапори України. Також у регіоні обмежать роботу розважальних закладів. Тим часом у Євросоюзі обговорюють нові санкції проти Росії. До майбутнього санкційного списку можуть потрапити близько 1600 фізичних та юридичних осіб. За словами трьох європейських дипломатів, новий санкційний пакет проти РФ буде обговорюватися на зустрічі Ради ЄС із закордонних справ, що відбудеться у вівторок-середу наступного тижня в Ірландії. Про це з посиланням на свої дані повідомляє політику. Один з дипломатів каже, що ухвалити пакет розраховують всередині жовтня. За словами ще одного співрозмовника, обговорюється використання заморожених російських активів.
3: Новини на Українському радіо.
4: У Непалі четверту добу триває пошуково-рятувальна операція внаслідок повені. Українка Анна Коваленко розповіла Суспільному, що мала їхати у Тибет із групою туристів з України, яких нині вважають зниклими безвісти. Дорогою з Китаю вже на кордоні з Непалом вони опинилися поблизу епіцентру повені. Після негоди з ними зник зв'язок. До пошуків залучили 180 тисяч рятувальників, майже 40 гелікоптерів, за словами Анни. З-під завалів досі вдається звільняти деяких людей живими. Вона розповіла, що наявність українців серед поранених або загиблих перевіряють через систему обліку у лікарнях.
0: Згідно з розслідуванням, що група розсварилась, частина ще не пройшла, частина могла пройти, хтось був всередині автобуса, хтось назовні. Дуже багато версій. І буквально вони зникли у мене зі зв'язку 8:27 по місцевому часу, а приблизно 35-40 хвилин вже їх накрило водою. Дуже важко сприймати те, що в нас немає жодної інформації. Ну, нічого ми не знаємо, ні поганих, ні хороших новин.
4: Тим часом в МЗС України повідомили, що кількість зниклих безвісти українців не змінилась. Наразі становить 56 людей. Раніше поліція Непалу повідомляла про 64 зниклих українців, але після уточнення з'ясувала, що 8 людей, які зареєструвалися, не поїхали. Нагадаю, вранці 26 серпня потужний потік води раптово затопив долину на кордоні між Непалом і Тибетом. А підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне умовлення». Більше врифкованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Сьогодні на Київщині в день місцями короткочасний дощ. Температура 22-27 градусів, у Києві 24-26. І зараз у столиці температура 20 градусів, атмосферний тиск 749 міліметрів, відносна вологість повітря 70%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Восьма година, сім хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. І зараз ми, як завжди, о цій порі поговоримо про те, що відбувається на фронті, ну і на другому фронті, який Росія розгорнула в небі над українськими містами, ну і, зокрема, над столицею України, над Києвом. До чого може призвести такий тривалий терор, як Україні організувати оборону своїх міст? Ну і що можна очікувати далі з огляду на те, як змінилася тактика обстрілів цивільних міст? Ну, міста, ясно, що всі цивільні, а водночас і перейняті військовим духом, я би так би сказала. Зараз на зв'язку зі студією Денис Ярославський, офіцер командування штурмових військ Збройних сил України. Пане Денисе, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас, вітаю студію.
1: Отже, поговоримо спершу про те, що відбувається в небі над містами, в небі над тиловою територією України, зокрема над столицею України Києвом. Як ви могли би, якщо ви можете, звісно, якщо це входить в коло ваших інтересів і компетенції, проаналізувати, що саме змінилося у застосуванні шахедів та інших безпілотників над містами України, зокрема над Києвом?
2: Ну, по-перше, ворог вийшов на спроможність виробництва грані 4-го та 5-го покоління. Ну, тобто орієнтовочно за нашими розвідданими, це до 100 реактивних, перш за все реактивні вони дроні, на добу це 3 тисячі реактивних ударних БПЛА на місяць. Це серйозний показник, і вони на нього вийшли. І це надає можливість наносити або комбіновані удари по одному місту, умовно, як це з Києвом зараз відбувається, або розсередотачувати удари по іншим містам. Ну, якщо ми кажемо про прифронтові міста, ну, такі як Суми, Запоріжжя, там вони більш використовують ті самі ракети на, ну, називаємо це так, щось, гібрид ракети та дрон на бандероль. Вона також дуже небезпечна, також використовується на високих швидкостях. Ну, а якщо ми кажемо про Київ та більш глибинні удари, тобто тут уже ракетно-шахедні комбінації будуть все частіше використовуватись. Ну, і саме на реактивній дязі. І все, що вилітає, це більше на реактивній дязі. Все, що зараз вони от запускали оці дні, я безпосередньо перебував при деяких атаках у Центрі військового співробітництва, ми моніторили, як відбувається атака, тобто вони всі летять на 3-3,5 кілометри, що унеможливлює збивання нашими засобами мобільно-вогневих груп, тобто звичайними кулеметними розрахунками. І потім заходять на пряме майже 90 градусів піке для атаки. Тобто це зараз дуже важко для збиття. Ми тільки виходимо на антидронові засоби, також з реактивною тягою. Що зараз можна використовувати? Це, звісно, ті ж саме там F-16 та інші нічого, що у нас є для збиття повітряних сил. Ну, та, звісно, ракети ЗРК, яких у нас не вистачає в достатній кількості.
1: Ну, а ті дрони, якими ми тішилися, так звані Пісюни, да, пісі вани, якщо я правильно зараз, я вже забув.
2: Вони 320 кілометрів в час, вони не вистачають.
1: Тобто
2: вистачає.
1: Вони проти звичайних шахедів, але не проти реактивних?
2: Ну, реактивних зараз вони вийшли на технологічні можливості, умовно, замінювати звичайні там до 40%, але тенденція на повне заміщення буде відбуватись, і вони вийдуть на них, тому що є таке розуміння, як технологічний цикл. Тобто вони зараз короткі, і умовно кожні там 3 місяці якісь відбуваються серйозні зміни в БПЛА, і ті самі грані, от вони вже еволюціонували до 5-го покоління. І я вважаю, що поступово ми бачимо, як буде заміщуватись все, що літає на звичайних тоді наші мопедні історії, вони відійдуть у минуле. І так само
1: і будуть тільки реактивні, так?
2: Так. Ну, вони не такі дорогі, там, ті саме там умовно бандеролі, на які вони вийшли в 25-му році, там, взагалі смішна ціна виходить, там, десь я питав інформацію, там, чи не до, там, 20-30 тисяч доларів виходить одна бандероль. Ну, тобто, це нічого. Ну, для перевіряння, щоб її збити, треба використовувати ракети, які стоять, там, в десятки разів більше. Тому, така еволюція.
1: Зрозуміло. Ну, і тут давайте ще про політичний аспект цієї зміни тактики ми маємо поговорити, бо є така заява від віце-спікера Державної Думи так званої Росії, Петро Толстой, звати його. Він запропонував навмисно бомбити українські міста, наслідуючи відому доктрину Дує. Ну, я одразу нагадаю нашим слухачам, що це військова теорія про вирішальну роль масово стратегічних бомбардувань у повітряній війні, яку розробив італійський генерал і теоретик війни Джуліо Дує ще у 1920-х роках, тобто 100 років тому. Ну, тут я перше хочу сказати, що Толстой наговорив собі на вирок на Міжнародному кримінальному суді, закликаючи до геноциду фактично. Але якщо ми говоримо з точки зору військової науки на те, що він сказав, що ви можете, як ви можете прокоментувати, чи доктрина Дує дійсно може бути ефективною у 21 столітті?
2: Тільки хотів вам сказати, коли генерал Дує цю доктрину для себе формував, такий план застосування боєздатності своєї країни, тобто це він казав про використання, перш за все, засобів авіації. Сьогодні засоби авіації не використовуються майже над містами, тому що у нас є ППО і все, бомбардування, такі, як планував Дує, просто неможливі. Можливо, дронова атака. Умовно комбінована дронова ракетна атака, так, але ми зіштовхнулися в цій війні з невистачанням, як у росіян, так і у нас, засобів враження. Країни, особливо Росія, умовно, Україна також, це великі країни. І масове бомбардування, таке, як ви бачили там при Першій світовій, коли бомбардувальники відкривають шлюзи і полетіли бомби, так це просто неможливо фізично. Тому цей ідіот собі дійсно на статтю на міжнародний трибунал вже наказав, але це сьогодні не працює. Якщо ви пам'ятаєте, де, в принципі, наша ТР десь рік тому, півтора року тому, я казав про те, що росіяни вже планували такі масовані шахедні атаки. Тоді ще не появлялись вони на реактивній тязі, але при створенні їхніх ЧВК БПЛА, такі як «Сталінські соколи», «Рубікон», вони, до мене навіть попала така реклама, вони там деякий час випускали рекламу про набор пілотів до своїх ЧВК. Тобто, от я пам'ятаю рекламу «Сталінські соколи», там, де вони розповідали, як вони будуть проламувати Харківський фронт за використанням там 2000 гранів одночасно. Тобто ще тоді, в 24-му, на початку 24-го, вони вже планували масоване застосування гіранів для того, щоб проламувати якийсь там фронт, вибивати нашу логістику. Сьогодні, в принципі, тактика залишилась, а можливості з'явилися. Mm-hmm. І якщо ми кажемо про 3000 гіранів, умовно, на реактивній тязі, так само кажемо тільки про реактив на місяць, ну ви ж розумієте, якщо вони зараз атакують, от просто рахуємо, скільки вони на добу там у нас атакують, то, тобто вони 3000 зараз на місяць не використовують. Це каже про можливість накопичування засобів враження на складах. І це каже, що там умовно в час ЧЕ вони зможуть використовувати за одну добу, там використати там, 3-5 і можливо більше тисячі гірані. А якщо це буде концентрована атака, умовно по місту Київ, ну, саме розуміємо, яку ми відчуємо проблему. Тобто, це все дійсно серйозна історія. Я, от багато хто каже, що я там якийсь песиміст. Ні, я 100% реаліст. Причому реаліст, який розуміє те, що відбувається, і з можливістю аналізувати стратегію, яку буде використовувати ворог у відношенні до з'явившихся у нього можливості. І я дуже, ну, якби стурбовано, розуміючи планові цілі ворога, розуміючи, що в планові цілі по Києву входять вже і мости, розуміючи, що вони будуть намагатись зруйнувати хоча б один мост для того, щоб створити транспортний колапс у Києві. Розуміючи, помімо окремостів, розуміючи, що вони будуть працювати по енергосистемам, по навіть розрозненні нашої генерації, по так само будуть знищувати економіку, як знищуємо ми. Я ще 2 місяці тому нас сказав, що ну я вважаю, що у нас не залишиться епіцентрів близько до Нового року. Ну, тобто, все таки відбувається не тому, що я щось провидець якийсь, а тому, що я бачу, як зміниться війна і як буде вона рухатись далі.
1: Якою має бути українська відповідь? Бо, знаєте, от ми зараз говоримо, щоб не прозвучав наш ефір, наша розмова, як заклик уже всім лягати в помиральну яму. Давайте так, ну, ваше бачення, якщо от у вас є ідеї, так, і друге, чому ці ідеї чи не реалізовуються, чи реалізовуються повільно?
2: Реалізовуються. Давайте розділимо 2 основних ключових напрямки. Тобто військо працює так, як зараз працює. Ми намагаємось, по-перше, вистроювати комплексну ешелоніровану оборону повітря, виходячи з того, що росіяни також змінили тактику і змінюють засоби враження. І дипломатів переговорної групи, дипломатів, які працюють, перш за все, з міжнародними партнерами. Тобто 2 вектора. Військові сьогодні можуть лише атакувати та обороняти. Дипломати повинні завершувати війну. Uh-huh. От розділяємо обов'язки кожного. Uh-huh. І військові сьогодні на 100% виконують свою задачу. На 100%, на 110%. Дипломати не можуть дійти до цілі, які вони перед собою поставили. Тобто я вважаю, що сьогодні акцент на поновлення переговорної групи повинен бути максимальний. Тому що ми та виконуємо свою роботу і знищуємо на стратегічній глибині і ворога, і економіку. І ворог також страждає, повірте, страждає. Там не все так гладко у них.
1: Так, але сьогодні от надійшло таке ж повідомлення про те, що влучання на Кіріжському НПЗ, це один з найбільших НПЗ в Росії, і відповідно от Суспільні новини передають, давайте я навіть зачитаю, бо це теж духопідйомне. Така штука, в Ленінградській області РФ заявили про дронову атаку, спалахнула пожежа в Кірішах, не знаю, як наголос правильно, де розташований один із найбільших російських НПЗ. Крім цього, під ударом був Єйськ Краснодарського краю. Там виникла пожежа і вторинна детонація на аеродромі. І про це повідомляє губернатор Ленінградської області Дрозденко. Його таке прізвище, на жаль, українське. Тобто, сили оборони завдають теж ударів, влучних ударів по території Росії. Давайте ми про це поговоримо. Як ви бачите ефективність цих ударів? Тут, звісно, виникає в мене завжди питання, а що там з Алабугою? Чи це там, де виготовляють дрони гірані і шахеди? Чи це неможливо зараз, немає Україна засобів для того, щоб вразити в кубло це, звідки вилітають ці смертельно небезпечні шахеди і гірані в бік України?
2: Ну, дивіться, ми задали на сьогоднішній день удари, такі руйнівні удари, там майже по 34 російських НПЗ. Це те, що ми знищили. І там порядка 150, це те, що підтверджені сили, це підтверджені атаки, там зараз неможливо працювати навіть з заводом. Тобто це серйозний показник. А ми кажемо про стратегічну глибину. Тобто ми долітаємо майже по всій території Російської Федерації, там, де навіть ніколи вони не могли, навіть не знали, що війна йде. Тобто це серйозно задає їх економічному удару. Перше, це задає і дестабілізацію в них суспільстві, тому що наше суспільство, в принципі, особливо після тієї зими, що ми пережили, воно давно вже не, називаємо так, стресоустойчиво. Ми сказали там, панікувати? Ні. У нас українці давно вже не панікують. Ми просто розуміємо реалії, і стресоустойчивість у нас на дуже високому рівні. У росіян не так. У росіян зараз історія з пальним, Вона вибиває як цивільну інфраструктуру, логістику і економіку, так і військову позиції. Тому що логістика топлива, вона перш за все і на фронті відбувається. Так зараз менше використовується техніки. Ну, реально менше потреб спальним, тому що більше використовується НРК различного типу БПЛА, вони на електротязі. Але все одно це серйозна проблема. І ми повинні продовжувати цю роботу, яку ми зараз робимо. Іншого шляху змусити Росію до того, щоб вони сіли за стіл переговорів, як зруйновувати їх економіку, а це, перш за все, б'є по населенню, по електорату, а по-друге, це б'є по олігархічному оточенню Путіна, тому що НПЗ – це, перш за все, бізнес-оточення Путіна, які зможуть хоч якось його заставити, змусити сісти за стіл перемоги, у нас немає, от просто немає. Ну і ми розуміємо, що економіка фінансує російську армію.
1: Угу. Ну, а щодо Алабуги? Щодо Алабуги, щодо цього епіцентру зла?
2: Ну, давайте так. Ми вже маємо спроможності наносити туди враження. Я сподіваюся, де, як було заявлено тими самими виробниками дальнобійної зброї, ну, ми зможемо ближче до грудня вже мати можливості працювати туди не тільки дронами.
1: Угу. Тобто ракети.
2: Незважаючи на те, що у нас зараз є нехватка ракет, тобто ми зможемо це зробити. Угу. По тим самим Петріотам, ну от у мене зараз мої друзі перебувають на виставці БПЛА в Саудовській Аравії, ну там історія продовжується. І там Петріоти працюють.
1: Тобто, по шахетах, ну, так?
2: По всьому і Петріотами працюють. Uh-huh. Ну, саудіти спроможні хлопці, знаєте, там у них з грошима uh-huh. все в порядку. Uh-huh. Але я до того, що у них є. Uh-huh. А тут ми вже повертаємось к дипломатам, uh-huh. які повинні зробити так, щоб і у нас воно також було. Я розумію, що Петріоти не бездонні. Uh-huh. Ну, тобто ми не можемо казати, що вони там нескінченно. Зараз вся планета виробляє менше Петріотів, ніж ворог може виробляти балістичної зброї. Ну, такий баланс. Угу. Але тим паче, тобто це ж дипломатичний вектор, який вони напрацьовують.
1: Угу. Пане Денисе, на завершення важлива тема, яку ми не можемо обійти в ефірах наших, це тема трагедії, яка сталася в селі Мила на Київщині Бучанського району, де внаслідок атаки складів російським шахедом почалися вибухи і потім детонація повторна. На жаль, загинуло 37 людей, станом на зараз така є інформація. І розгорілася така дискусія, хто ж має нести відповідальність за це. Це перше питання. І друге, чи можна було би уникнути таких поворотів? Я от, знаєте, про що подумала? Наскільки далеко, наприклад, від Києва, який треба обороняти, можна, в принципі, розмістити склади? Я в жодному разі там не кажу, що склади мають стояти от прямо через дорогу від будинку для літніх людей, так, де вони стояли. Але все одно тут має бути теж розуміння, що є потреби оборонців, щоб ці склади були десь, ну, достатньо близько для того, щоб ці боєприпаси можна було би використовувати. І ще одразу міркування, яке прислали нам читачі, що можливо так, що склади-то стояли на своєму місці давно і ну, це було визначено ще раніше, так? А питання вже, як дозволяли будувати впритул для складів, з цим теж треба розбиратися. Але от ваше бачення, як військового, якби ви брали участь у цих дискусіях, хто тут має нести відповідальність і чи можна запобігти таким трагедіям під час такої широкомасштабної війни?
2: Давайте нещодавну історію у Вишневому пригадаємо, пам'ятаєте її, так? Так от, у Вишневому цей завод, військовий завод, ще з Радянського Союзу.
1: Угу.
2: І тут друга частина вашого питання – цей завод був градообразуючим.
1: Угу.
2: І от близькості до військового заводу вже будували, хто видавав дозволи будувати на близькості до військового заводу. Угу. Зрозуміло, що ми всі як-то там жили в ілюзії, що війна ніколи не буде, і тому заводи Міністерства оборони під склади здавали, будували
1: землю,
2: будинки.
1: Давали в оренду, землю продавали. Так, да, здавалося, да, да. А для чого їм стільки землі, правда? А тепер зрозуміло,
2: от,
1: для чого.
2: А тепер з'явилося, що ефективна війна прийшла. Отак. А всі норми ДБН, які планувалися ще в Радянському Союзі, близь тих заводів тих самих, вони були порушені.
1: Угу.
2: Тобто ці заводи, вони проєктуються, ну, тут я не відкрою вам державну таємницю, всі військові заводи проєктуються багато поверхів вниз.
1: Угу.
2: Так само і склади, які використовуються, це багато поверхів вниз. Але є і мінус. Так, це серйозні споруди. Є мінус того, що вони планувались та будувались в Радянському Союзі, і росіяни розуміють навіть плани.
1: Де вони, так?
2: Не тільки де вони, а що всередині.
1: Тобто в них є документація вони... з тих часів з радянських.
2: Ну, звісно, ну, от, вони працюють по ТЕЦам. У них є документація по ТЕЦам, де маєш зал, де, де все. Тому що воно все планувалося в Радянському Союзі, у них є чертежі. Тому я, моя особиста позиція, що, звісно, треба, щоб ДБР та правоохоронні органи розбирались, чи не було порушень. Але з самого початку порушень були багато років тому, коли рядом з військовими об'єктами почали роздавати землю, будувати приватні будинки. Цього не повинно було бути. Просто, ну, корупція, вона ж була ж не сьогодні, не вчора, всі ці роки незалежності. Отак воно і відбувалося. Всі будували, а зараз от така історія. Ну, війна йде, ну як? А якщо ми логістику винесемо кудись там за Київ за 100 кілометрів, то ми просто не зможемо підвозити БК.
1: Ну, але все ж таки, що можна було би зробити зараз, от, з огляду на те, що землю роздали, побудували біля тих складів, ще з радянських часів вони були там, ті склади і заводи, ну, побудували, живуть уже там люди, що робити, ну, є якісь розуміння у вас?
2: Ну, ще найменше максимально посилювати там ППО, опять же, максимально посилювати біля цих складів, просто вже ситуація така склалася. А по-друге, людям, які там живуть, просто розуміння того, що вони живуть близь дуже небезпечних об'єктів, а йде війна на знищення нашої країни.
1: Зрозуміло. Пане Денисе, дуже дякую вам за ранковий коментар. Нагадаю, з нами на зв'язку був Денис Ярославський, офіцер командування штурмових військ Збройних сил України. Ну і ми говорили про те, як, на жаль, ускладнюється ситуація із атаками міст в Україні і що тут слід робити не тільки військовим, а й передовсім дипломатії. Дякую ще раз за цю розмову. За мить уже в ефірі Українського радіо розпочнеться свіжий випуск новин. Отже, залишайтеся з нами.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. На Покровському відтинку фронту російські окупанти змінили тактику. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня. Директор ЦРУ Джон Редкліф під час своєї таємної поїздки до Москви запропонував провести тристоронню зустріч між президентами США, України та лідером Росії з метою припинення війни. Про деталі цих та інших новин вже за мить, а зараз діють тривоги в окремих районах Київської, Чернігівської, Харківської, Миколаївської, Дніпропетровської областей і на всій території Донецької та Запорізької. Будьте уважні. На Покровському відтинку фронту російські окупанти змінили тактику просування вглиб українських позицій. Тепер противник пересувається немалими штурмовими групами по 2-3 особи, а по одному для того, щоб накопичуватися і потім рухатися далі по напрямку. Про це розповів в ефірі Суспільного командир батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Євген на псевдомайор.
4: Противник активно використовує антиполовизійні плащі, відповідно для того, аби маскуватися той рельєф, яким він рухається, що ускладнює момент його виявлення та завчасного нанесення водного ураження. Але тим не менш, відповідно, ця тактика вона для нас не нова. Вона раніше фіксувалася, але фіксувалася не так активно. Поодноко переміщення противник почав використовувати саме завдяки тим втратам, які він несе по напрямку. Відповідно, так як він не встигає поповнювати свої резерви та свої підрозділи живої сили, яка до нього надходить, відповідно. Тому я так розумію, вони активно переміщуються поодиноко, відповідно.
3: Нагадаю, Покровський напрямок традиційно лишається найгарячішим на фронті. Минулої доби 30 атак здійснив ворог на Покровському відтинку. Продовжуємо випуск. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими. Внаслідок російського удару 28 серпня по селу Мила Бочанського району на Київщині. Там російський безпілотник влучив у склизькі приміщення. Виникла пожежа з подальшою детонацією. Про це повідомив у соцмережах голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, внаслідок російського удару по селу Мила загинули 37 людей. У цей день на знак скорботи і пам'яті приспустять державні прапори України. Також у регіоні обмежать роботу розважальних закладів. Український бізнес намагається не скорочувати кількість працівників через удари Росії, розповіла в ефірі телемарафону експертка ринку праці Тетяна Пашкіна. За її словами, роботодавці намагаються зберігати команди, переглядаючи зарплати та пільги. Водночас подальші атаки та збільшення збитків можуть змусити бізнес скорочувати персонал.
5: Кожен варіант кризи, кожна компанія, кожна управлінська команда обирає свою стратегію. Іноді виникає ситуація, коли людей скорочують, іноді коли переглядають заробітну плату, іноді коли ріжуть пільги, іноді коли непрофільних фахівців скорочують. В кожному випадку це рішення першої особи або ради директорів, і таким чином це вкрай важко сказати. Знов таки, стратегія може змінюватися, якщо виявиться, що, не дай Боже, прилетіло не в один склад, а в декілька, і таким чином збитків стає більше, і це виходить за прогнозовану там маржинальність або прибутковість і вимушує просто скорочувати команду.
0: Новини на Українському радіо.
3: Мер російської столиці Собянін повідомив про нібито 13 БПЛА, які були збиті на підльоті до Москви, інформує телеграм-канал «Астра». Вночі 30 серпня Собянін тричі повідомляв про роботу ППО. Також в Ленінградській області РФ заявили про нічну дронову атаку. Спалахнула пожежа у Керишах, де розташований один із найбільших російських нафтопереробних заводів. Про це повідомляють канали «Оксаленово Плюс» та «Астра». І також під ударом був Єйськ Краснодарського краю. Там виникла пожежа і вторина детонація на аеродромі, який використовують російські окупанти для обстрілів України.
6: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Сьогодні північної більшості західних і центральних областей місцями невеликий короткочасний дощ. Температура 22-27 на Закарпатті і півдні до 30. І зараз у столиці температура 18 градусів. З вами була Ірина Антонович. Бережіть себе.
0: Соціальна реклама.
7: Макс, із 45-річчям тебе.
8: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
7: В сенсі?
8: В прямому. Вчусь на зварювання.
9: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
10: Як звучить українська стійкість? Дізнайтесь 3 вересня на благодійному симфонічному концерті, присвяченому Збройним силам України. Ода стійкості. Культурний проєкт 5-ї штурмової бригади. Київ, 3 вересня. Вхід вільний. За підтримки Українського культурного фонду.
11: Мамо, стільки зірочок!
12: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
11: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання?
12: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
13: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
14: Батьківський глухий кут. Коли немає права на слабкість. 30 серпня о 13:07 Валентина Троян поспілкується із психологинею Анастасією Грабовик, головою Центру психологічної допомоги «Конфідент», і поговорить про феномен втоми від співчуття та гіперконтролю, сором звертатися по психологічну допомогу для себе, адже дитині потрібніше. Також почуємо, які дієві методики профілактики вторинного травматичного розладу існують у мам і тат.
15: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
14: Національний антарктичний центр повідомив про рекордну кількість заявок на 32-гу українську антарктичну експедицію, які подали жінки. Чому Антарктика все більше приваблює жінок? Які професії вони найчастіше обирають? І наскільки складно жінкам в арктичній експедиції? Як це провести рік на крижаному континенті далеко від рідного дому? У понеділок, 31 серпня, о 13:07 до студії завітає Іванна Котурбаш, медикиня і лікарка 29-ї української антарктичної експедиції, а поспілкується з нею Галина Бабій.
16: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Восьма година 38 хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко, а також моя колега Наталя Тукало, журналістка Вінницької регіональної редакції Українського радіо. І з нею ми поговоримо, чим живе Вінниця і Вінниччина, весь регіон. Почнемо з регіону. Наталю, вітаю. Одразу поставлю запитання. Батьки першокласників на Вінниччині, як і в інших регіонах, до речі, отримують зараз грошову допомогу за програмою «Пакунок школяра». Отже, що відомо, як цією програмою урядовою скористалися саме на Вінниччині? Чи виникають у батьків проблеми? Якщо виникають, то куди вони звертаються і чи ці проблеми вирішують?
17: Вітаю Наталію, вітаю всіх слухачів і слухачок Українського радіо. Так, дійсно, 5 тисяч гривень, саме таку суму сьогодні отримують родини в якості державної допомоги за програмою «Пакунок школяра». Ось як розповіла нашим журналістам жінка, її звати Марина Габа, це мама одного з тих, хто цьогоріч вперше сідає за шкільну парту. Про допомогу вона дізналась із повідомлення в додатку «Дія», там її одразу і замовила, і кошти отримала на картку «Пакунок школяра», вона так і називається, за 14 днів. Тобто за два тижні вона вже ці гроші мала на карті. Загалом, каже жінка, зібрати сина до школи коштує для неї 10-12 тисяч гривень, адже її першокласнику потрібно багато-багато важливих речей для школи. Це, зокрема, і зміни одяг, і зміни взуття. І 5 тисяч гривень державної допомоги не покриває всіх потреб, але, каже, вони вже стали родині в нагоді. За них Марина придбала для свого сина рюкзак, канцелярське приладдя. Ну, власне, отримати 5 тисяч гривень готівкою неможливо, адже гроші одразу зараховуються на спецрахунок і витрати їх дозволено виключно на шкільні потреби. Загалом на виплати за програмою «Пакунок школяра» на Вінниччині нам розповіла про це заступниця начальниця обласного управління пенсійного фонду Лариса Дика. Спрямували понад 31 мільйон гривень. Допомогу отримали вже понад 60% сімей в області, чиї діти підуть до першого класу. І це більше ніж 6200 родин. Почуємо пряму мову Лариси Дикої.
18: Взагалі, таку одноразову грошову допомогу «Пакунок школяра» ми вже призначили, і вони вже профінансовані. За даними Департаменту гуманітарної політики, першачків має бути в області 10,5 тисяч, тому ми очікуємо на те, що за такою допомогою ще будуть до нас звернення. Якщо мама або батько не можуть оформити дану допомогу через застосунок «Дія», таку допомогу можна оформити і в будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду. Незалежно від того, де батьки проживають, де сім'я проживає.
17: Я додам, що безпосередньо у Вінниці в обласному центрі вперше сядуть цьогоріч за парти понад 3,5 тисячі першокласників і першокласниць. А у випадку, якщо в родині двоє першачків, то родина отримує відповідно по 5 тисяч гривень на кожного. Оформити виплату може один із батьків, опікун або піклувальник. Для її призначення дитина має перебувати в Україні і бути зарахованою до першого класу. Дані про це, як наголосили у пенсійному фонді, мають бути внесені до системи Міністерства освіти і науки. І як розповіла нам Марина Лариса Дика, звернутися за допомогою можна до 1 листопада, тобто немає цьогоріч обмежень щодо терміну для використання отриманих коштів, на відміну від минулого року, тобто до 1 листопада. Поки що проблем з цією виплатою у батьків на Вінниччині немає.
1: Ну і ще одна тема, яка вже безпосередньо про Вінницю. У Вінниці видадуть артбук про життя і творчість письменника Михайла Коцюбинського. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю ініціативу. Я тут лише додам, що часто Михайла Коцюбинського асоціюють із Черніговим, забуваючи при тому, що народився він в Вінниці. Ну, хто бував в Вінниці, бачив, я сподіваюся, і в центрі міста, і пам'ятники Михайла Коцюбинського, сподіваюсь, бував в музеї Садибі. Це цікаво, що це взагалі один із перших музеїв такого типу, який з'явився в Україні. Але от про артбук розкажіть, будь ласка.
17: Так, артбук про життя і творчість Михайла Коцюбинського видадуть до сторіччя заснування літературно-меморіального музею, про який ви, власне, розповідаєте, Михайла Коцюбинського. До його створення, зі слів самих музейників, їх передусім підштовхнула власна аудиторія. Додам, що я також в дитинстві, коли я народилася в Хмельницькому, приїздила в цей музей ще давно-давно. І саме школярі і підштовхнули музейників зробити такий артбук. Та саме школярі зазвичай беруть участь у різноманітних музейних культурно-мистецьких проєктах в музеях. Ну, це видання, як розповіла нам директорка літературно-меморіального музею Михайла Коцюбинського Лариса Кравченко, розроблялась разом із Вінницькою дитячою художньою школою за принципом абетки. Тобто кожна літера в книзі розповідає про людей, про місця, про події або про речі, які безпосередньо пов'язані з Михайлом Коцюбинським. Наприклад, літера А – це Абазівка, хутор, в якому письменник народився. Літера В розповідає читачам про місто Вінниці. Літера Д присвятили її дружині і дітям письменника. А ось літеру Ф – Івану Франку. Реалізація ідеї створення такого видання стала можливою завдяки участі колективу музею в щорічному конкурсі від Вінницької міської ради на підтримку книговидання про Вінницю, про її історію, про її культуру, про видатних особистостей. Артбук має 40 сторінок, його видадуть українською та англійською мовами. Архівні фото, рукописи, особисті речі письменника з фондів музею – все це перетворюється на серію коротких текстів у поєднанні з авторськими малюнками. Над текстовою частиною разом із колективом працювала сама директорка Лариса Кравченко. Я прошу почути її пряму мову.
19: Книга про нашого видатного вінничанина, талановитого письменника, громадського діяча Михайла Михайловича Коцюбинського, який народився у Вінниці, який прожив у Вінниці дві третини свого життя. Артбук – це саме про Михайла Коцюбинського, про тих людей, які впливали на формування його світого духу. Акценти роблені саме на вінницький період життя і творчості Михайла Михайловича, і все, що було пов'язано з ним у Вінниці, ну і на Поділлі в тому числі. Ця ідея стала можливою за рахунок того, що ми взяли участь у конкурсі на підтримку книговидання про Вінницю.
1: Ну що ж, дякую Наталі Тукало, нашій колезі з Вінниччини, за цікаві історії. Ну, а тим часом у Києві оголошено повітряну тривогу, і ми продовжимо наш ефір за кілька хвилин, нашу розмову. Ефір то Українського радіо безперервний. Дочекайтеся мене.
20: Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
21: Як діяти, якщо ви натрапили на уламки ракети або безпілотника? Найперше пам'ятайте, що уламки дронів і ракет можуть бути небезпечними, адже містять пальне чи бойові касетні елементи. Часто вони вибухають не одразу, загрожуючи всім, хто наблизиться навіть через кілька годин після атаки. Уламки можуть бути розкидані на великій площі, залишаючи приховану небезпеку на дорогах, у полях та біля будівель. Як поводитися з такими предметами, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
2: У разі, якщо знайшли такий предмет, він знову ж таки може бути будь-якої форми, будь-якого кольору. Просто він тут не має бути. Він підозрілий. Однозначно, що найперше, це не треба його чіпати. Не треба переконатися, ага, він безпечний чи ні. Однозначно, зупинитися, не чіпати його, відійти на безпечну відстань при тому всьому, що тим самим шляхом, яким ми підійшли до цього предмета, тому що цей шлях уже є безпечний. І на безпечній відстані телефонувати вже в екстрені служби за номером 101 або 102. Назвати чітку адресу при можливості, що знайшли, описати його. Якщо це місцина, де немає якоїсь певної адреси, то назвати принаймні якісь орієнтири. До прикладу, лінії електропередач, якесь поодиноке дерево або стовп і тому подібне. І очікувати приїзду рятувальників. А якщо це місце, де є доступ для людей, будь-хто може до нього підійти, до цієї знахідки, то слід також вжити заходів щодо того, аби попередити людей. По-перше, позначити це місце, позначити його, знову ж таки, не обгороджуючи, бо ми не знаємо, що буде за цим предметом, а принаймні якимось там елементом одягу або якимось яскравим предметом поруч це місце позначити. Ну, якщо бачимо, що сторонні люди підходять, а особливо діти, то слід вжити заходів для того, аби голосом попередити, сказати, що небезпечно, і до приїзду рятувальників дивитися за тим, аби його ніхто не чіпав. І однозначно брати собі як сувенір ДСНС не рекомендує.
21: Чим небезпечні, зокрема, уламки дронів? Вони можуть містити нерозірвані боєприпаси чи вибухові пристрої. Або такі небезпечні речовини, як, наприклад, хімічна зброя. Деякі дрони оснащені радіаційними датчиками або матеріалами. Гострі уламки дронів можуть пошкодити шкіру та призвести до інфікування. Громадянам категорично забороняється торкатися цих уламків, забирати на зберігання і тримати їх удома, розбирати на металолом, оскільки це призведе, зокрема, до вибуху і тяжких травм, а в більшості випадків – до загибелі. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не підходьте до нього, не чіпайте. І повідомте про це за номерами 101 або 102.
20: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: герої.
1: Я молодший сержант Олександр Борисюк, військовослужбовець 9-го армійського корпусу. На війні з 22-го року, з березня місяця.
2: На війну потрапив добровільно,
1: тому що вважав це за потрібне.
2: Захищати свою державу, свої землі, свою родину, сім'ю.
1: Нашим підрозділом були спочатку оборона Києва, далі нас перекинули трошки в тилову оборону Канева, далі вже попали на Донбас. Оборона міста Сіверськ. Потім я перевівся в іншу частину і зараз був на Запорізькому напрямку, тепер на Покровському. Скрізь зі мною бойові побратими, мужні, знають, що виконують свій обов'язок, захищають нашу державу. Я б хотів би звернутися до українців, що потрібно не відсиджуватися, а йти захищати свою державу, бо хто, як не ми, тільки будемо її захищати. І хлопцям також потрібна і допомога, і підтримка ваша. Хочу побажати поскорішої перемоги, миру, і щоб більше ми такого не знали, і особливо наші діти. Щоб повірили в Збройні Сили, не припиняли, бо ваша підтримка – це головне для нас. Ну, а ми тут будемо до перемоги. Без перемоги – ніяк. Слава Україні! Смерть ворогам! Україна понад усе!
3: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Восьма година 50 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко. І також ми зараз можемо почути голос нашої колеги, журналістки Тернопільської регіональної редакції Українського радіо Лариси Миргородської, з якою ми поговоримо про Тернопіль і Тернопілля. Отже, Ларисо, вітаю. Чи чуєте мене?
5: Так, я вас добре чую.
4: Ага, все, раз, зв'язок встановився, так. Отже, щомісяця в останню п'ятницю в Тернопіль вітаю, чи чуєте мене?
5: Так, я вас добре чую.
4: Ага, все, раз, зв'язок встановився, так. Отже, щомісяця в останню п'ятницю в Тернополі звершують панахиду

0: Томом, що висвітлить події від початку повномасштабного вторгнення. Окрім того, в суботу, в День пам'яті захисників і захисниць України, відбулася акція з вшанування на пантеоні героїв Миколинецького кладовища в Тернополі. Там теж відправили панахиду на могилах військових і поклали соняшники, традиційний символ цього дня. Також у День пам'яті захисників і захисниць України в Тернополі започаткували нову акцію. У дворах будинків організували хвилину мовчання, запалювали свічки, спільно молилися. Як повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, ініціатива вшановувати героїв у кожному дворі належить Тернопільському центру підтримки ветеранів та родин героїв. Від тернопільської кав'ярні вчора долучилися до всеукраїнської акції «Стіл пам'яті». У закладах засервірували окремі столики, прикрасивши їх свічками, соняхами та картками, на яких відвідувачі вписували імена або позивні полеглих воїнів. Старша бариста однієї з кав'ярень Тетяна Гетьманюк розповіла Суспільному, вшановують пам'ять двох своїх постійних клієнтів, загиблих воїнів Володимира Мандзюка та Богдана Починка. Вона пригадала, що хлопці були дуже життєрадісними, тож їхня загибель шокувала їхній колектив. І за словами Тетяни Гетьманюк, важливо увіковічнити пам'ять про полеглих та висловити вдячність за їхній внесок у збереження незалежності держави.
1: Загалом, от я бачила інформацію, що до цієї акції приєдналося близько 6 тисяч закладів громадського харчування, і не тільки вчора, от я побачила неподалік від Майдану магазин, я навіть назву його назву в цьому контексті, це важливо, український сенс, там продається різного роду сувенірна продукція, вишиванки тощо, і там теж накрили стіл пам'яті, це було дуже-дуже зворушливо. Так, тому так от народжуються під час війни у нас нові традиції. Ну, а ми ще з вами встигаємо обговорити тему нового навчального року. І відомо, що на Тернопіллі напередодні навчального року громадам передали нові шкільні автобуси. Це подія, як організувати таку важливу історію. Отже, розкажіть, будь ласка, завдяки кому це вдалося зробити, наскільки це полегшить організацію навчального процесу на Тернопіллі?
0: Так, безпечний регулярний підвіз учнів – це не лише питання їхнього комфорту, а й якісного навчання. За інформацією Тернопільської обласної військової адміністрації, у 2026 році в рамках державної субвенції та за співфінансування з місцевими громадами для учнів Тернопільщини придбали 18 нових шкільних автобусів загальною вартістю майже 60 мільйонів гривень. Загалом освітню мережу області забезпечують 259 автобусів, а підвезення дітей організовано в усіх територіальних громадах. Представники влади, зокрема голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух, передали чергові партії транспорту для навчальних закладів області. Їх, зокрема, отримали Староолексинецька школа, Підгаєцька, Саранчуківська, Зборівська, Заводська, Борщівська, Заліщицька, Бучицька, Копичинецька, Борсуківська, Теребовлянська та Козівська. Кожен з тих автобусів щодня доправлятиме школярів із навколишніх хуторів та сіл до ліцеїв та шкіл. Як наголошують в Тернопільській обласній військовій адміністрації, школи можуть використовувати транспорт для поїздок на олімпіади, екскурсії, спортивні змагання. Усі нові шкільні автобуси, які надходять до громад Тернопільщини, спеціально обладнані для перевезення маломобільних груп, що дає можливість рівних умов доступу до освіти для всіх учнів. Також напередодні нового навчального року понад 300 майбутніх першокласників з Тернопільської громади, а це діти захисників і захисниць, які загинули, зникли безвісти, отримали інвалідність або перебувають в полоні, діти діючих військовослужбовців, отримали шкільні портфелі зі всім необхідним приладдям від німецько-українського благодійного товариства «Синьо-жовтий хрест». Ще 330 дітей, героїв Тернопільської громади, отримали сертифікати для придбання шкільного приладдя. 200 дітей вразливих категорій отримали наплічники з усім необхідним до школи. До першокласників звернувся міський голова Тернополя Сергій Надал. Попрошу пряму мову.
2: Напередодні навчального року місто хоче зробити вам невеличкі подарунки, хто затримує ранці, хто затримує якусь іншу допомогу, для того, щоб ви з кращим настроєм йшли до першого класу, до першого дзвоника, до навчання, до нового навчального року, для того, щоб ви були успішними, гарно вчилися, тому що місто сподівається на вас, на те, що ви будете розумні, успішні, слухняні і зможете бути ще кращими, ще успішнішими, ніж були ваші батьки.
1: Отже, це був Сергій Надал. Ну і ми дякуємо Ларисі Миргородській, нашій колезі, за це вімкнення і розповідь про те, чим живе Тернопілля і Тернопіль. Дякуємо і продовжуємо ефір наступною темою невдовзі і новини в нашому ефірі.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Соціальна реклама.
1: Мамо, стільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
4: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
6: Схід Операфест. Вільний Харків запрошує. З 22 серпня по 18 вересня фестиваль на підтримку Збройних сил України і культурного відродження Харкова. За підтримки Українського культурного фонду.
0: Соціальна реклама.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: 9-та година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Протиповітряна оборона знешкодила 125 дронів, якими вночі атакувала Росія. Україна є найкращою гарантією безпеки, яку має Європа проти Росії. Про це в інтерв'ю сказав президент Фінляндії Олександр Стуб. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей, зокрема в Київській і у місті Києві, в окремих районах Чернігівської, Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Херсонської областей, на всій території Донецької, Запорізької. Перебувайте в укритті. У кількох областях оголошено тривогу через загрозу БПЛА. Наразі реактивні дрони над київським водосховищем рухаються в напрямку Києва, попередили повітряні сили. Росія атакувала Україну вночі двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 130 безпілотниками. Більшість реактивні, повідомили повітряні сили у соцмережах. Протиповітряна оборона знешкодила 125 російських дронів. Зафіксовано влучання на 13 локаціях, уламки впали в 4 місцях. Частина засобів ураження не досягла цілей. Інформація уточнюється, написали повітряні сили. Атака реактивних дронів триває, перебувайте в укритті. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими через російський удар 28 серпня по селу Мила Бучанського району на Київщині. Російський безпілотник там влучив у складські приміщення, виникла пожежа з подальшою детонацією. Як повідомив у соцмережах голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, загинуло 37 людей. Як інформували Суспільному, у поліції, з 37 загиблих через детонацію 31 тіло знайшли на території пансіонату для літніх людей. Це пацієнти і співробітники. По складах у селі Мила росіяни вдарили дроном «Герань-4», повідомили в СБУ. У телеграмі відомства написали, розслідують злочин агресії та недбалість до військової служби. У телеграмі президент Зеленський написав, що прослухав усі доповіді щодо подій на Київщині. Правоохоронні органи мають усі дані для розслідування.
2: Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч з людьми. Є кримінальне провадження. Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути. Складів сил оборони.
0: Новини на Українському радіо.
1: Україна є найкращою гарантією безпеки, яку має Європа проти Росії. Про це в інтерв'ю для видання Білд сказав президент Фінляндії Олександр Стуб. Підкреслив, що сьогодні Україна перебуває у вигіднішому становищі, ніж будь-коли в війні. Питання підтримки України – це інвестиція у власну безпеку. У цьому ж інтерв'ю президент Фінляндії заявив, що не вірить у те, що Росія будь-коли захоче напасти на НАТО. Він пояснює це тим, що має розвіддані, а також фактори, що стримують Москву. За день у вишах розпочнеться новий навчальний рік. Він триватиме з 1 вересня цього року до 30 червня наступного. Таке рішення ухвалив уряд, йдеться на сайті Міносвіти і науки. Обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти визначатимуть, як розпочнеться навчальний рік у кожній громаді, зважаючи на свою безпекову ситуацію. В ужгородських вишах наразі студентів поселяють у гуртожитки. Скільки з них житимуть там і чи задовольняють умови, дізнавався Сергій Чернишов.
3: 5 гуртожитків Ужгородського національного університету можуть вмістити 2800 студентів і викладачів. Станом на червень 2026 року в закладі навчалися близько 15 тисяч студентів. Понад 3 тисячі вступників зарахували на перший курс бакалаврату станом на 28 серпня.
4: Ну, в нас кімната дуже гарна попалася. Бачила інші, показували нам дівчинки. Там дуже капець. Ну, мені попалося дуже гарно. З ремонтом, ванна з ремонтом, кухня з ремонтом. Все як має бути гарно.
5: Ми щороку поточні ремонти робимо у всіх гуртожитках. І цього року ми вже потратили на ремонти понад 1 400 000 гривень. І це ще не завершення. До кінця року це буде значно більше за 1,5 мільйона. Це все кошти спецфонду, які заробив університет.
3: Першокурсники подали 1100 заяв на поселення в гуртожитки вишу. 560 з них вже поселили.
6: Зовсім не важко було поселятися, а умови досить хороші. У нас хороша кімната, дуже даже добре. Я розглядала більшості гуртожитка, але також був на план Б – це квартира.
3: 270 студентів із пільговими категоріями поселили поселили в гуртожитки університету, говорить директор судмістечка Василь Кепич.
7: Це діти УБД, від першої, другої групи, діти-сироти, круглі сироти, позбавлені батьківських прав, бюджетники.
3: Ректор Закарпатської академії мистецтв Михайло Примич розповідає, що в закладі близько 300 студентів денної форми навчання на бакалавраті та магістратурі. У цьому році до них вступили 90 абітурієнтів. На балансі вийшов 8-й, 9-й поверхи гуртожитку. Вони розраховані на 130 людей.
8: В цьому році ми наразі поселили 25 чоловік. Це досить значна частина. Із бажаючих було 35, так що десь близько 10 чоловік очікують, яка буде ситуація.
3: Сергій Чернишов, Суспільне новини, Закарпаття.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в північних, більшості західних і центральних областей місцями невеликий короткочасний дощ. Температура 22-27 градусів. На Закарпатті та півдні до 30. Вітер південно-західний, на південному сході східний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура 22-27 градусів. У Києві 24-26. Зараз у столиці температура 18 градусів, відносна вологість повітря 79%. Такі новини на цей час. Наступний випуск о 9:30. З вами була Ірина Антонович. До зустрічі.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Щиро вітаємо всіх, хто слухає Українське радіо цій порі. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. І зараз будемо говорити про освіту вищу, про університети, взагалі про цей феномен, ну і про їхні порівняння у різноманітних рейтингах. От, наприклад, вже другий рік поспіль у глобальному шанхайському рейтингу тисячі найкращих вишів світу немає жодного українського університету. Для порівняння, сусідня Польща, Чехія, Угорщина, Болгарія стабільно утримують там свої позиції, Китай взагалі провів у список понад 200 закладів. Поки західні та азійські університети нарощують мільйонні бюджети на науки, українська вища школа просто намагається вижити під обстрілами. І водночас інший авторитетний рейтинг Times Higher Education показав рекордну присутність України – 22 заклади в списку. Чому такі суперечності? Що стоїть за відсутністю наших вишів у шанхайському списку? Що стоїть, зрештою, тут криза, брак фінансів, специфічні правила оцінювання, як до цього ставитися, а найголовніше, які висновки з цього можна і треба зробити? Ось про це все ми і поміркуємо просто зараз з віце-президентом з питань освіти Київської школи економіки, автором каналу «Вчитель на заміну» Єгором Стадним.
2: Пане Єгоре, почнімо одразу з рейтингів, як таких, що існують, які є визнаними, але поза тим, це все одно суто підхід кожного з організаторів цих рейтингів. Отже, якщо говорити про згаданий сьогодні шанхайський або про інші, де є або навпаки відсутні українські виші, то який висновок ми можемо зробити? Від чого залежить потрапляння до таких рейтингів?
3: Саме до шанхайського, від науково-публікаційної активності, тобто наскільки цитовані будуть ті дослідження, які продукують науковці-викладачі університету. Цитовані не, знаєте, от механізмами якимись там шахрайськими, там саме цитування, накручування цитувань, це все, звісно, присутнє, на жаль, а цитованими в передусім хороших журналах, там журналах першого квартиля, наприклад, журналах, звісно ж, які мають сліпе рецензування, peer-review, ну, журналах, які шануються, от наскільки таких публікацій в таких журналах буде багато, і водночас, наскільки такі публікації будуть цитуватися іншими науковцями. Додатково, звісно ж, це випускники і присутні працівники з розряду нобелівських лауреатів. Це ще один критерій того ж самого шанхайського рейтингу. Ну і далі там уже супутні – це менш вагомі, менш важливі. Ось. Ну і є ще інші світові рейтинги, які також сильно спираються на саме публікаційну активність науковців, на те, наскільки їхні публікації цитуються, плюс додається індикатор репутації і реноме серед ринку праці, роботодавців і серед колег по галузі, тобто самих інших університетів. Це, наприклад, такі QS, Times, вони залучають, що додатково ось такі критерії репутаційні.
2: Одразу два запитання навздогін, які виникають. Перше, це чи справді проблема, скажімо, нецитованості, непотрапляння в наукові журнали і тощо, вона залежить тільки від того, що активність зменшена. Тут ми якраз говоримо про ті проблеми, які в нас наявні, або навпаки, про проблеми, які виникають до того, щоб потрапити до наукового видання, щоб тебе цитували, чи, можливо, для цього треба щось додатково робити. І друге запитання, очевидно, далі розвинемо, це про те, що практично дає відсутність потрапляння до рейтингу, окрім, наприклад, якщо йдеться про якісь дуже поважні заклади або роботодавців, які звертають на це увагу. Але ж не всі, напевне, звертають. Чи всі? Почнімо, напевне,
3: Я з останнього почну. Дивіться, нема ж проблеми в тому, що Україна не бере участі в «Формулі-1». У нас немає жодної стайні, яку б ми назвали українською, та і ми не беремо участі в «Формулі-1». Ну, великої проблеми немає, правда? І немає не тільки у України, а й у сотень інших держав, які також не представлені у «Формулі-1». Відповідно, ставитися до присутності в рейтингах, загалом, в принципі, те, що, ну, там, для от новинєвого фону, коли от пишуть, що там потрапили чи не потрапили в топ-1000. Я б взагалі таким ніколи не виховлявся. Топ-1000 – це, ну, знаєте, в свій час було там топ-кілька сотень, потім ці рейтинги розширили, значить, ну, і вже зараз розширили аж до 1000. Це не те, чим можна вихвалятися. Зазвичай дивляться, на першу сотню максимум, розумієте? Якщо ще не взагалі там на перших кілька десятків тих, хто там в цих рейтингах, тобто це змагання цих грандів, розумієте? Це змагання тих, хто має мільярдні бюджети, хто має мільярдні дотації, і, ну, ось, знаєте, є такий в соціальних науках ефект Матвія, той, хто має більше, він, власне, і ростиме ще швидше, і отримувати ще більше далі, ну, а той, хто слабший, той, відповідно, приречений на те, щоб отримувати дедалі менше і менше. Ось це про рейтинги, якщо. І сприймати це потрібно спокійно. Це не означає, що правда, що у нас все гаразд у вищій освіті. І якби ми з вами не про рейтинги питали, бо я розумію, що це просто новинєвий тригер, а про те, чи можемо ми мати, і що треба робити, щоб мати ці умови для роботи науковців в університетах, то тут цілий гамус проблем. Давайте я вам скажу про особисту ситуацію, бо вона буде ілюстративною. Отже, нещодавно я, як науковець, я активний дослідник, я історик, досліджую зараз вибори 90-го року, і я відправив публікацію до журналу першого квартиля. Це поважний британський журнал. Він належить до перший квартиль, да, це топ 25% верхніх за цитованістю, там, шанованістю і так далі. І цей журнал прийняв до розгляду мою публікацію. Я вже пройшов перший раунд рецензування сліпого. Мені надали свої зауваження рецензенти, я на них відреагував і здав, і зараз вона на розгляді. Разом з тим цей журнал пропонує мені дві опції публікації, формату публікації в ньому. Перший формат – це коли моя публікація, якщо вона пройде такі рецензування до кінця успішно, вона буде опублікована в закритому доступі. Це значить, що її будуть бачити тільки ті, хто передплачує цей журнал. І є альтернативний сценарій – це open access. Це означає, що ця публікація буде доступна всім не тільки в закритому доступі, а і на сайті цього журналу. І тепер питання, які я задав, скільки це буде коштувати? Це буде коштувати 4,5 тисячі фунтів стерлінгів. Я звернувся до свого університету, мій університет сказав мені, що, на жаль, коштів таких ми надати не можемо. І це ілюстрація до того, як, в принципі, потенційна публікація в дуже шанованому журналі, вона через брак коштів може з'явитися тільки в закритому доступі. Для тих, хто передплачує. Звісно, переважна більшість науковців, особливо шанованих, працюють в таких університетах, бібліотеки яких будуть мати ці передплати, і у них не буде труднощів, щоб отримати доступ до цієї статті моєї. Але якщо ми говоримо про те, чи я програю у видимості і в цитованості, в тому числі в подальшому, та, то, звісно ж, я маю менш вигідний варіант. І така ситуація для українських науковців, я ще раз хочу підкреслити, йдеться не про якісь, знаєте, ну це називається на сленгу мурзилки, тобто низькоякісні сміттєві журнали, в які там за гроші якраз таки саму публікацію публікують, ну просто от беруть з тебе гроші, бо ти туди подався. Да? Цей сценарій, який я описав до цього, це коли гроші беруть за формат публікації. Да? Ось. І от абсолютна більшість науковців, які продукують нормальні, валідні, класні дослідження, які проходять класне сліпе рецензування та, і потрапляють в шановані журнали, вони в такій ситуації знаходяться. І питання, яке назріло, перезріло вже мільйон разів, це як залучити якісь нові надходження у вищу освіту в Україні. Ми маємо вже, мені здається, потенціал абсолютно вичерпаний традиційних цих джерел. Або державний бюджет, тобто кошти платників податків, або кошти контрактників, студентів, які платять за своє навчання. Ну, плюс невеличка така у нас, значить, якась стезя з приводу там гранти міжнародні, якісь у нас є у невеликої кількості університетів, дослідницькі, да, і геть мало це, якщо у нас є замовлення з бізнесу, або на навчання когось, або на, знову ж таки, дослідження. І ось два останніх джерела, гранти ці і якісь такі замовлення, надходження з бізнесу, це дуже скромні за своїми обсягами джерела. Перші два ми вже, ну, знаєте, якщо говорити аналогіями про розробку копалин, ми їх розробили на максимум.
1: Використали і перевикористали.
3: Використали, я так розумію. Там, по максимуму.
1: А чуєте, пане Ігоре, я на буквально втручуся в ваш монолог, він надзвичайно цікавий, суб'єктивно від себе скажу, і дуже добре ілюструє ситуацію. З іншого боку, виникає питання от до вашої першої репліки в нашому сьогоднішньому діалозі з приводу Формули-1. Ну, я тут зараз поки позбирав брови з потилиці, поки ви сказали оцю суму 4,5 тисячі фунтів за публікацію. Ну, окей, припустимо. Ну, немає у нас ані Формули-1, ані 4,5 тисяч фунтів у вашого університету і ще у десятків інших, щоб іншим десяткам вчених, поважних і крутих платити за ці публікації. Може, нам на чомусь іншому треба сконцентруватися? Хоча я припускаю, що ми тоді назавжди випадемо, ну, не тільки з шанхайського, а й з інших рейтингів. Це замкнене коло, його десь можна розривати. Як взагалі до цього ставитися?
3: Дякую вам за це запитання. Я обов'язково скажу, на чому іншому ми мали би сконцентруватися, і повірте, моя відповідь, можливо, багатьох здивує, але повертаючись до саме вищої освіти, і я зараз говорю про тих спроможних науковців і викладачів, які є в українських університетах, вони є, напевно, в кожному все ж таки університеті, просто їх дуже мало, небагато, і ми не можемо сказати, що от, ну, в 120 тисяч працівників науково-педагогічних, які працюють в університетах, хоча, здається, зараз уже менше, здається, 100, біля 110 тисяч, що всі вони активні науковці, що всі вони можуть публікувати достойні дослідження і проводити достойні дослідження. Ні, я далекий від ілюзій, мені здається, що це приблизно там, ну, максимум це 10% від цієї кількості працівників. Так от, все-таки, якщо ми говоримо про дослідження, а це одна з ключових функцій саме вищої освіти, то ми не можемо, ну, сказати, що давайте припинимо дослідження і тоді, ну, далі будемо вважатися університетами. Ні, ми, ну, тоді втратимо можливість, ну, в розумінні того, що таке сучасна вища освіта, так, претендувати на те, що у нас хоч хтось є ще в цій вищій освіті живий і справді там робить дослідження. Я поясню. Моя теза полягає в тому, що нам потрібне п'яте джерело. І це п'яте джерело – це ті ресурси, які зараз у нас під ногами у університеті. Отже, наші університети знаходяться переважно в обласних центрах, в великих містах. І земля, яка знаходиться у цих університетів, і приміщення – це єдиний на сьогоднішній день ресурс, який залишився з доступних і не залучався, ну, окрім історій, ну, історії про всі ці крадіжки, нелегально зведені житлові комплекси, після яких гроші, значить, розчиняються і так далі. Так от, ми з нашою демографією, ну, на найближчі десятиліття не будемо потребувати таких площ і такої кількості там землі в цих університетах. Можна, звісно, надувати щоки і казати, що ні в якому разі це, значить, там треба берегти і так далі. Ну і дивитися, як все це, ну, поступово руйнується і, ну, втрачає будь-яку цінність. Там, ну, мені здається,
1: припускаю, що вас зараз затопчуть.
2: Ну, або абсолютно. Принаймні це як варіант все одно, ідеї, який має право на існування, тому що ви зараз аргументовано підходите до того, як це може бути реалізоване. І насправді, поки що ми багато чого говоримо в контексті фінансування і в контексті спроможностей, і де їх можна взяти. Але поза тим, я хочу трошечки, ще в нас небагато часу залишається, звернути нашу розмову в русло того, що наші науковці науковці зараз по світу, і ще через війну особливо, і також через різні можливості, наприклад, у співпраці з університетами світу, через грантові програми, працюють десь на когось, на якийсь заклад, на якусь країну, на якусь державу. В цьому контексті що у нас відбувається? Наскільки ми відчуваємо там відтік? І що взагалі в нас з науковою спільнотою в сенсі наповнення новими кадрами, зважаючи на ті дані, які ми отримуємо навіть з результатів НМТ, які здають наші випускники?
3: Я знаю тільки один університет, даруйте, це університет, в якому я працюю, який повертає людей за кордону. Цілий факультет математики в Київській школі економіки складається з людей, які або є іноземцями, які приїхали сюди, або є українцями, які 20 років назад виїхали, розбудовуючи свою наукову кар'єру де-інде. І зараз вони повернулися до України. Це от яскравий приклад того, як не все тільки на виїзд працює. Разом з тим, десятки тисяч, напевно, вже за всі роки незалежності, науковців, вони осіли десь в країнах Європейського Союзу, в Штатах і так далі. І це дає персональні зв'язки, тому що у них є нетворк з тими, хто є в Україні. Ну, або навпаки, можна сказати, ті, хто в Україні, мають нетворк з тими, хто за кордоном. І це працює, коли ми говоримо про команди на наукові гранти, на якісь дослідження, які ось так можуть формуватися, залучаючи все-таки тих, хто знаходиться в Україні. Але це не українські університети. Абсолютно очевидно, що це материнськими будуть для цих грантів ті університети, в яких за кордоном якраз такі українці працюють. Тепер я хотів все-таки відповісти на питання, які ви задавали, а є якась інша альтернативна роль? І я скажу, вона є. Це старша профільна школа. Звучатиме дуже дивно, але я дуже швидко постараюсь розкласти. Основна функція старшої профільної школи – це дати профіль, в межах якого можна буде вибирати ряд дисциплін. Це не про шкільні предмети. Хто в Україні може запропонувати асортимент широкий поглиблених дисциплін та не шкільного рівня? Це, звісно, що викладачі університетів. І так, це можуть бути викладачі, які вже давно не займаються дослідженнями, але саме вони в своїх університетах пропонують поглиблені курси. І якщо ми зможемо ось цей інтелектуальний потенціал залучити до реформи старшої профільної школи, тоді справді кожен академічний ліцей, який зараз створюється, зможе запропонувати старшокласникам, особливо в 11-12 класі, не вибір без вибору дисциплін. А я нагадую, в 12 класі, наприклад, половина годин – це вибирання предметів. Це не те, що обов'язково тобі каже ліцей, бери і вчи. Так от, щоб не було вибору без виборів, треба залучати цих викладачів, і тоді, мені здається, ми прийдемо до органічного розміру і вищої освіти, і старшої профільної освіти, коли у вищій освіті будуть залишатися ті, хто може займатися дослідженнями, а в старшу профільну школу прийдуть ті, хто можуть запропонувати ряд дисциплін, які є кастомними, бо до яких не буде підручників, до яких не буде програм написаних там, чи то самими ліцеями, чи то Міністерством освіти. І таким чином ми не втратимо той потенціал. Просто зараз потрібно мислити в категоріях, що у нас є освіта загалом, та, а не ділити її на якісь рівні, бо якщо дивитися через рівні, то тоді виходить, що задачу на розподіл, це суто економічна задача, ми успішно вирішити не зможемо.
1: Мені здається, пане Ігоре, що це от така ідея, зокрема, могла б також подолати той освітній розрив, який є між середньою і вищою школою, і який результати НМТ нам, зокрема, зараз дуже яскраво показують, і через які професура хапається за голову, а кого ж приймати і кого вчити. Але це вже тема наших наступних розмов. За цю щиро вам дякуємо. Віце-президент з питань освіти Київської школи економіки, автор каналу «Вчитель на заміну» Єгор Стадний був з нами на зв'язку. Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють в студії. Не перемикайте.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
4: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
5: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
6: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
7: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
8: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
9: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
10: Ви робите висновки.
11: Дивіться ввечері. Суспільне студія. з 18:15 до 21:00 на першому.
12: Суспільне новини на Українському радіо.
13: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного. У студії Ірина Антонович. Головне на цю годину. До ліквідації наслідків російської атаки у селі Мила на Київщині залучено додаткові підрозділи рятувальників з інших регіонів. Напередодні ввечері армія Росії атакувала Миколаївський район шахедами. Наслідок атаки пошкоджено склад підприємств харчової промисловості. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у різних областях, зокрема в Київській і у місті Київ. Також в окремих районах Чернігівської, Черкаської, Вінницької, Кировоградської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської областей, на всій території Харківської, Донецької, Запорізької. Будьте уважні. На Одещині реактивні БПЛА прямують на Миколаївку. Реактивний дрон також на Кіровоградщині, курсом на Вінниччину. Про це інформують повітряні сили. Птахофабрика та житлові будинки постраждали від атак на Чернігівщині. Про це інформує обласна військова адміністрація у соцмережах. Вчора російський дрон влучив по підприємству в одному з районів області. Згоріло 240 тонн соломи, пошкоджено господарську споруду. У Семенівці пошкоджено покрівлю приватної оселі, а в Новгород-Сіверській громаді після двох ударів виникла пожежа. До ліквідації наслідків російської атаки у селі Мила на Київщині залучено додаткові підрозділи рятувальників з різних регіонів, розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС області Вікторія Рубан. За її словами, станом на ранок рятувальники продовжують розбирати завали. На місцях працюють піротехнічні відділення, які обстежують територію і вилучають вибухонебезпечні предмети.
14: Наразі головні складнощі – це дійсно велика площа руйнувань. Виникають на цій площі в місцях, де були зруйновані будинки, де були пожежі житлових будинків, споруд, виникають невеликі повторні загорання. Тому потрібно контролювати для того, щоб воно не перетворилося на масштабні пожежі. Дуже багато заявок щодо перевірки тих будинків, в яких, можливо, перебувають вибухонебезпечні які предмети, тому на місці працює оперативний штаб, де вони можуть звертатися, надавати заявки, адреси, і всі місця будуть перевірені, вся допомога буде надана в повному обсязі.
13: Сьогодні в Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня по селу Мила Бучанського району на Київщині. Там безпілотник влучив у складські приміщення. Виникла пожежа з подальшою детонацією. Як повідомив у соцмережах голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, загинуло 37 людей. І напередодні ввечері армія РФ атакувала Миколаївський район шахедами, повідомив очільник регіону Георгій Решетілов. Наслідок атаки пошкоджено склад підприємства харчової промисловості. Сталася пожежа, поранених немає. Через руйнування продовольчих складів торгівельні мережі зараз переглядають логістичні маршрути, тому у деяких мережах спостерігається дефіцит певних продуктів харчування, розповіла в ефірі Суспільного виконавча директорка Ukrainian Food Retail Alliance Наталя Петрівська. За її словами, нині дефіциту товарів немає, а для налагодження постачання просто потрібен час, адже постачальники не були готові до такого розвитку подій.
15: Наразі дуже важко перебудовувати логістику в плані прямих поставок від постачальників на магазини і вчасного приймання товарів. Тому на сьогоднішній день ми дійсно можемо бачити по деяким магазинам не зовсім наповнені полиці продуктами харчування, але ми точно можемо говорити, що дефіциту продуктів немає. Наразі компаніям як виробникам, так і ретейлу потрібен час для того, щоб своєчасно і правильно налагодити всі процеси, адаптуватися і в тому числі підготуватися до зими, працювати без великої складської нерухомості.
16: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
13: Сьогодні у північних, більшості західних та центральних областей місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Температура 22-27, на Закарпатті півдні до 30 градусів. На Київщині вдень місцями короткочасний дощ. Температура 22-27, у Києві 24-26 градусів. Зараз у столиці 18 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
16: Важливо знати.
17: Ми всі користуємося банкоматами, які можуть не працювати, не мати достатньо готівки або ж не видавати гроші. Шахраї не втомлюються вигадувати нові способи для заволодіння чужими грішми. Зокрема, встановлюють на проріз для видачі грошей пристрої, що перешкоджають власнику коштів отримати їх. Один із найпопулярніших методів крадіжки коштів із банкоматів – кеш-треппінг або ще захоплення готівки. Цей вид шахрайства полягає в тому, що на слот для видачі готівки встановлюється спеціальний пристрій, який блокує видачу грошей. Зловмисникам достатньо використати просту металеву пластину і скотч, щоб перехопити ваші кошти під час спроби зняти їх із банкомату. Якщо ви підійшли зняти готівку, вставили картку, ввели пін-код, почули, як банкомат перераховує купюри, потім пристрій повертає вам картку, але гроші не видаються, не поспішайте відходити від банкомату. Зателефонуйте за телефоном, вказаним на банкоматі або на банківській картці. Повідомте про ситуацію і дійте відповідно до рекомендацій банківського співробітника. За можливості, використовуйте банкомати, оснащені спеціальними антикеш-трепінговими накладками поруч з отвором для видачі готівки. Для захисту банкомату від кеш-трепінгу застосовується спеціальна заслінка з додатковими виступами, що унеможливлює встановлення сторонніх пристроїв.
12: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Дев'ята година 37 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. Спершу звернуся до мапи повітряних тривог і скажу вам ось що. Зараз повітряна тривога у столиці України, у місті Києві і на півночі Київської області, на півночі Чернігівської області, на півночі Одеської, на заході Миколаївської і Херсонської областей тривога, також на півночі, на сході Вінницької, на півдні Черкаської, на сході Кіровоградської області, а також у частині Дніпропетровської, повністю у Харківській області повітряна тривога, тож будьте обачні. Ну, а ми зараз будемо говорити про важливу подію, яка от запланована на сьогодні, на 30 серпня у Києві. Ясно, що у нас тут додаткові виклики з'являються, але життя наше має тривати. Отже, поговоримо про ветеранський фестиваль «Прояв», який має сьогодні відбутися на виставковому центрі. З нами на зв'язку директорка фестивалю Каріна Дорошенко. Каріно, вітаємо вас в ефірі.
18: Доброго дня.
2: Давайте спершу поговоримо про ідею цього фестивалю. На щастя, у нас чимало є активностей таких по всій Україні, які мають на меті залучити ветеранів у культурне, громадське життя, ну і, зокрема, і фестивалів. Але тут забагато ніколи не буде, бо у нас дуже і дуже багато людей, які віддали частину свого життя і частину, часом значну частину свого здоров'я від дали нашому захисту, захисту суверенітету України. І тому тут, я ж кажу, не може бути так, щоб аж забагато було цих всяких подій, які організовуються для них і в їхню честь. Але от конкретно про ваш фестиваль, як кому належить ідея і що закладалося, для чого вирішили робити саме цей ветеранський фестиваль «Прояв» на ВДНГ?
18: Ми хотіли, аби ветерани змогли проявити себе, бо так в нас, на щастя, проводяться заходи, де залучаються ветерани, але тут якраз всіма артистами є ветерани, ветеранки, а також їхні родини, і ми хотіли, аби ветерани могли проявити себе в різних проявах, хтось як художник, хтось як музикант, хтось як літератор.
2: Тобто це фестиваль творчості, так? Тобто не саме спорту чи чогось, а саме мистецький, так?
18: саме мистецький фестиваль, де ветерани будуть представлені на музичній сцені, художні. Ну і звісно, як без чорного гумору, в нас буде так само і стендап представлений.
13: Ага.
18: І в нас буде театр ветеранів з п'єсою «Мінога» від авторка-ветеранка Леся Ганджа. Так само в нас представлена арт-виставка художника, який зараз ветеран, служив в 93-й бригаді, яка повноцінна, але, на жаль, одноденна виставка, але теж дуже хочеться, аби люди прийшли і її побачили, бо це якраз дуже переосмислення теми війни в його творчості. І на фінал фестивалю буде проєкт такий візуально-музичний «Горнякання» від Антона Сліпакова і Андрія Соколова. Теж переосмислення війни в текстах. І насправді все так чи інакше буде від ветеранів, бо це саме, аби ветеран проявив себе. І в контексті фестивалю ми проведемо панельні дискусії за участі ветеранів, лідерів думок з числа ветеранів і їхніх родин. Ми склали такі три акти цієї п'єси. Це культура пам'яті, культура поваги і культура повернення. Бо нам важливо почати фестиваль з культури пам'яті, оскільки вчора був День пам'яті захисників, захисниць України. В нас будуть представлені якраз на панелі засновниці таких проєктів, як «Стіл пам'яті» Марія Грабер, «Дружина загиблого». Так само буде Олена Герасимюк представляти свій проєкт «Недописані» про загиблих письменників, літераторів, перекладачів. І будуть представники благодійного фонду «Діти героїв», бо нам важливо говорити також і про дітей загиблих. Тому далі в нас буде про культуру поваги, бо нам важливо почути від ветеранів, якою ж вони бачать повагу, якою, на їхню думку, має бути повага, якою б їм хотілося її бачити від суспільства, і як їм комфортно реагувати на цю повагу. І тут якраз будуть залучені також актори театру і кіно, буде Даніл Мірєшкін з позивним «Культура», бо як же на фестивалі культури без культури.
13: Буде які позивні бувають у нашому війську, неймовірно.
18: Абсолютно. Буде так само акторка, волонтерка, громадська діячка Анастасія Пустовіт, бо тут нам важливо було інтегрувати взагалі ветеранську культуру в українську культуру як таку, бо це не закрите якесь ком'юніті, не окрема спільнота. І ветеранська культура сьогодні є невід'ємною частиною української ідентичності, української культурної ідентичності. Тому наш фестиваль об'єднує, фактично інтегрує ветеранську культуру через різні прояви напрямків мистецьких. І тому прояв як можливість проявити себе, але в той же час це і абревіатура про «я» як ветеран, а це «я» ветерана може якраз проявлятися в різних напрямках, як мистецьких, так громадських діячів, представників бізнесу і багато всього. Якраз наш фестиваль буде таким хорошим майданчиком комунікації, взаємодії між цивільними і ветеранами, тому дуже сьогодні запрошуємо всіх. Навіть дощ нам, в принципі, не має бути на заваді, але головне, звісно, безпекові норми. Тому ми це все передбачили, довкола є укриття, довкола павільйону. Тому будемо раді між тривогами, коли будуть приходити люди.
13: А коли стартує цей фестиваль, от початок?
18: Початок о 12-й годині.
13: О 12-й. Ну, от є час вирішити їхати, зібратися. І доїхати, так. Ну, особливо, якщо їхати треба тільки на метро, то, я думаю, і по правому березі, то можна планувати. І нагадаю, з нами на зв'язку Каріна Дорошенко, директорка фестивалю. І ми говоримо про фестиваль, ветеранський фестиваль «Прояв», який сьогодні вже за кілька годин почнеться на ВДНХ, на виставковому центрі. Я би ще би хотіла, щоб ми поговорили про п'єсу «Мінога», яка от буде сьогодні представлена, і будуть в цій постановці брати участь саме ветеран, не як актори чи хто?
18: Так, це сама постановка, від вона авторка-ветеранка, і безпосередньо учасники теж ветерани і ветеранки. На сцені буде троє акторів, але ця п'єса буде така повноцінна і така глибока на основі пережитого і власного досвіду, тому дуже теж хочеться, аби люди її побачили, почули і зробили для себе певні висновки, якісь акценти і переосмислення військового досвіду, чим він є.
13: Щодо Лесі Ганжи, вона військовослужбовиця, а також і наша колега-журналістка і правозахисниця. Леся Ганжа була гостею наших ефірів на Українському радіо. На сайті можна відшукати розмови з нею. І щодо п'єси, давайте я трошки додам більше інформації, щоб більше зацікавити тих наших слухачів і слухачок, які зможуть приїхати сьогодні в Київ на виставковий центр, взяти участь у фестивалі, ну і побачити цю п'єсу. Ну і для тих, хто не зможе, але зможе пошукати інформацію, прочитати, зрештою, цю п'єсу, чи подивитися якісь відео, можливо, які будуть з вашого фестивалю чи з інших майданчиків. Отже, Леся Ганжа, вона служить на Харківському напрямку зараз, і, відповідно, історія, сюжет цієї п'єси «Мінога» розповідає про один довгоочікуваний так званий вихідний головної героїні, вона військова, і от вона будує свою розповідь, цю драму, цю п'єсу на такому контрасті. От в цій п'єсі поперемінно звучать буденні розмови про секс, собак, плетіння косичок і виживання, постійно перебуваються ці діалоги, перебуваються тривожними повідомленнями із фронту. Ну, а щодо самої назви, то назва відсилає нас до образу Міноги. Мінога – це така прадавня істота, круторотій цей вид тварин називається, подивилася спеціально в Вікіпедії, схоже дещо на хробака такого великого. Але, що цікаво, ця істота пережила динозаврів. Ну, і натяк, що і ми переживемо цих рашистів, як би складно нам не було. Так, ну і що ми маємо ще поговорити про те, як вам вдалося залучити ветеранів. Наскільки ветерани відгукуються на такі ідеї приєднуватися до різних культурних ініціатив? Чи не кажуть вони, що в них нема сил ментальних, немає ніяких почуттів після пережитого? Чи навпаки, вони активно відгукуються для того саме, щоб переключитися, перемикнутися від того, що вони пережили на війні, ну, на якийсь інший свій життєвий досвід. Я розумію, що у всіх різна може бути ситуація, але от ваш досвід серед тих людей, яких вам вдалося таки залучити, то от розкажіть нам про кілька історій.
18: Кожна, насправді, свій досвід різний, але насправді нам було абсолютно легко залучити. Тут було важко в тому, аби, на жаль, довелося комусь відмовляти, аби залучити не було проблем, бо все-таки одноденний фестиваль, хочеться наповнити програму максимально концентровано, показати різні напрямки, але, на жаль, в ці години не встигнеться показати все. Але ветерани абсолютно охоче йшли на зустріч, пропонували свої ідеї, і ми інтегрували це в єдину канву фестивалю, в концепцію. В нас будуть ветерани, для когось це формат арт-реабілітації, для когось це фактично можливість повернення соціалізації в цивільне життя, для когось це переосмислення війни в своїй творчості. І тому, ну, насправді ми якраз підібрали різні такі напрямки, приклади, як чим є культура для ветерана, і от якраз воно влягає в таку єдину концепцію, і дуже сьогодні запрошуємо це все побачити, почути і відчути.
13: Ну, і ще один важливий аспект чи тема фестивалю – це те, що на фестивалі можна буде дізнатися більше про можливості для ветеранів уже в мирному, в цивільному житті, можливості для них і їхніх родин. Отже, яку інформацію і від кого можна буде з'ясувати безпосередньо на фестивалі?
18: Так, у нас буде в межах фестивалю також працювати алея партнерів і громадських організацій, тобто ті, хто працює для ветеранів. Це будуть і партнери від громадської організації «Веста», буде так само «Рескілінг», організація, яка працює з адаптацією під час працевлаштування, буде в нас ветеранський корпус, так само наші партнери від «Робота.ua». Дуже насичена, насправді, програма, тобто такі сайд-івенти паралельно з основною сценою, але можна отримати консультацію по з кар'єрними радниками, по працевлаштуванню, по психологічній, юридичній підтримці. Тому в межах фестивалю будуть різноманітні можливості, які можуть отримати ветерани.
13: Ну, і знаєте, я ще згадала про такий феномен світовий, який є не тільки в нас, це ветеранська література, пов'язують його, ну, насправді, з багатьма авторами, але, напевно, найперше прізвище, яке спливає в пам'яті, це Ернест Хемінгуей, американський письменник, і він учасник двох світових воєн, і Першої світової війни, і Другої світової війни, і в нього чимало творів якраз присвячені осмисленню теми війни. І от у мене є один мій приятель, чи друг, напевно, можна сказати, ветеран американської армії Едріан Боненбергер, який брав участь у війні в Афганістані, і от після того він якби приєднався до цієї величезної когорти американських колишніх військових, тобто ветеранів, які пишуть, які от у них прямо, знаєте, це такий всеамериканський, можна сказати, культурний рух, коли ветерани пишуть художню прозу, поезію на тему війни, переосмислюючи свій досвід. І це надзвичайно цікаво, це частина такої американської культури, ну, тепер частина і нашої культури, хоча у нас є і цікаві, дуже-дуже цікаві книжки та дуже талановитих авторів, які в них, в яких вони переосмислювали і Першу, і Другу світову війну. От поза межами болю, наприклад, згадується це про Першу світову війну, ну, багато інших. Але от зараз, що ви спостерігаєте, яка є готовність, залученість ветеранів отак от свою, проявляти своє творче начало, саме спробуючи свої сили у красному письменстві? Чи буде ця тема теж порушуватися на фестивалі?
18: Так, ну, на

0: ну, як він сказав, перспективу того, що можна вийти з цієї ситуації, що можна зменшити російські впливи, які вони роблять через телеграм-канали на польське суспільство, можливо, на польських політиків, хоча це важче, звісно.
1: Я постараюся дуже коротко це зробити. По-перше, мене дуже тішить, що відповідні державні інституції, які займаються цією темою, вони розуміють небезпеку телеграму. Це завжди була така ситуація. Тобто, коли, наприклад, ти говориш з журналістами, то вони хоч вбийте там кілька років тому, навіть на тому заході, де ми були разом, зокрема, кілька років тому, вони ж дуже казали, що це не серйозно і навіщо взагалі про це говорити. Натомість представники польського МЗСу, представники польського Мін'юсту і так далі, вони звертають увагу на Телеграм. Проблема тільки в тому, що Телеграм не співпрацює з урядами і урядовими інституціями країн ЄС. Він не відповідає на запити, він відповідає виключно на судові рішення. Тобто в тому полягає складність роботи з Телеграмом в цьому конкретному контексті. Це перший момент. Другий момент. Польські медіа дуже часто вдаються до таких помилок не зовсім свідомо, тому що це просто специфіка польського медіаринку. Він працює трошки за американською моделлю. Він не працює так, як працює український медіаринок. Тобто це теж треба враховувати. Вийти зі всієї цієї ситуації можна, ну це не буде легко, і це буде важко, і буде спротив і так далі. Але вийти з цієї ситуації можна тільки через комбінацію наступних кроків. Припинити ігнорувати всі ці політичні контексти, тому що вони надто довго вкладалися в шухляду відповідними інституціями з українського боку, і вони ігнорувалися, і з цим не велась робота. І, власне, результат цього ми бачимо зараз. І нам треба когорта фахівців українських, які будуть справді мати експертний голос у питаннях Польщі. В Україні немає експертного середовища, яке займається питанням саме Польщі. А воно дуже потрібне саме окремо Польщі. Не комплексно країн Центральної і Східної Європи, а саме Польщі. Україні треба певна інституція, яка буде систематизовано досліджувати Польщу, займатися її, власне, зокрема, з розумінням теж, тому що Польща вкладає величезні ресурси в те, щоб зрозуміти Україну, наприклад, зі свого боку. І є різні інституції державні, які займаються цим систематизовано. І, відповідно, ми граємо не в рівному полі. Такі проєкти, як мій, це лише частинка, власне, цих дій. Але цим не повинна займатися громадська організація з 7-20-річок. Цим повинні займатися відповідні державні інституції.
0: Але я би так, ви, Артуре, сказала, не тільки державні інституції, а й громадськість теж має брати в цьому участь, тим більше, що ви показуєте ефективність. На жаль, добігає кінця час на нашу розмову. Я дуже дякую, що цього недільного дня у вас вийшло вийти в ефір і приділити час розмові з аудиторією Українського радіо. Я нагадаю, що Артур Колдамасов, голова громадської організації Альянс Української молоді, 24 серпня був з нами на зв'язку. Дякую.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Задекларована праця

0: Підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».
1: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Ні з цієї сторони, борони рідну землю. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
4: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
2: Українське радіо.
5: 12 година.
6: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по селу Мила на Київщині. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими. Далі подробиці. До 38 збільшилася кількість загиблих внаслідок російського удару по селу Мила на Київщині. Четверо вважаються зниклими безвісти, їх шукають. А 20 мешканців, зокрема дві дитини, постраждали. Про це написав у телеграмі український президент Володимир Зеленський. За його словами, роботи з ліквідації наслідків тривають безперервно. Як розповіла в ефірі Суспільного речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Вікторія Рубан, до роботи залучили фахівців з різних областей. Піротехніки обстежили дорогу та прилеглу територію до села. На наявність вибухонебезпечних предметів виявлену вибухівку знешкодили.
2: Наразі головні складнощі – це дійсно велика площа руйнувань. Виникають на цій площі в місцях, де були зруйновані будинки, де були пожежі житлових будинків, споруд, виникають невеликі повторні загорання, тому потрібно контролювати для того, щоб воно не перетворилося на масштабні пожежі. Дуже багато заявок щодо перевірки тих будинків, в яких, можливо, перебувають вибухонебезпечні які предмети, тому на місці працює оперативний штаб, де вони можуть звертатися, надавати заявки, адреси, і всі місця будуть перевірені, вся допомога буде надана в повному обсязі.
1: Близько 230 заяв на відновлення будинків подали завчора та сьогодні жителі села Мила на Київщині. Будинки, яких пошкоджено внаслідок російського удару 28 серпня по складським приміщенням. Про це кореспонденти Суспільного дізналися від Оксани Гальчук. Вона працює у штабі з ліквідації наслідків.
3: Приймали людей, більшість це були люди з села Мила, і приблизно вчора опрацювали 200 заяв, 200 людей, які до нас звернулися. Сьогодні так само зранку ми вже приймаємо, і десь ввечері вчора більше 20 людей також звернулися в вечірній час, і сьогодні вже більше 10, тому десь в районі 230 людей вже звернулися. Є будинки, які повністю зруйновані, є руйнація, дах, вікна, двері, машини.
1: Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня по селу Мила Бучанського району на Київщині. Там російський безпілотник влучив у складські приміщення. Виникла пожежа з подальшою детонацією. Загинули 38 людей. У цей день на знак скорботи та пам'яті приспустять державні прапори України. Також у регіоні обмежать роботу розважальних закладів. Чотириденний курс базової військової підготовки для цивільних провела 46-та окрема аеромобільна подільська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. Як відбувався вишкіл, хто на чому брав участь, Марія Кравчук розповість.
4: Бистріше! Давай двері закриваємо!
5: 4 дні проживання на території військового табору, харчування на польовій кухні та відпрацювання завдань, наближених до реальних бойових умов. З 20 по 23 серпня 46-та окрема аеромобільна подільська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України провела 4-денний курс базової військової підготовки для цивільного населення «Інтенсив незалежності 2.0». Дар'я, учасниця інтенсиву, говорить, що хотіла би в майбутньому долучитися до лав Збройних сил України.
6: Я взагалі про військо не думала від слова зовсім. Життя все ні, можливо, пару десяток років з військом хотілося би, тому що я, як доросла людина, відчуваю на собі певну відповідальність, і такі заходи мені хоча б дають змогу орієнтовно розуміти, на що тобі розраховувати, коли ти йдеш в військо.
5: Програма інтенсиву складалася з кількох основних блоків, говорить Ігор Рябокінь, начальник відділення рекрутингу штабу 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади.
7: У нас були дні поділені по блокам. В перший день у нас був адміністративний день, тобто ознайомлення, отримання майна і так далі. Другий день у нас був найбільш інтенсивний – це проведення занять з вогневої підготовки з різними зразками озброєння, як радянськими, так і зразків озброєння НАТО. Також в них була робота з бойовою броньованою машиною і в кінці в них було штурм окопів з пейнтбольною зброєю.
5: До дошколу долучилися 12 учасників, серед яких 8 жінок та 4 чоловіка, які пройшли попередній відбір. Головні критерії – мотивація та відсутність серйозних медичних протипоказань, говорить військовослужбовець на позивний журналіст, інструктор 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади.
8: Спочатку потрібно було пропрацювати оцю взаємодію, аби вони себе відчували таким єдиним організмом, хорошим колективом, який відповідно спільний результат демонстрували такий якісний.
5: Марія Кравчук, Суспільне новини.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Наступні дві доби переважно без опадів, лише вночі 31 серпня на півночі країни місцями невеликий дощ. 1 вересня у західних, вдень і у північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-18 градусів, вдень 25-30. У вівторок в західній частині 21-27 градусів. 2 вересня у більшості областей без опадів. Температура вночі 9-16 градусів, день 20-26. На півдні та південному сході країни до 30 градусів. На Київщині завтра вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вдень 27-29 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Українське радіо. Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
9: Втрата роботи – нелегкий час для будь-якої людини. За даними Організації Об'єднаних Націй, майже 5 мільйонів людей в Україні вже зіткнулися з цією проблемою. І це не лише фінансовий удар, а й серйозне випробування для психіки. Проте фахівці запевняють, звільнення – це не вирок, а часто крок до змін, на які ви давно не наважувалися. Мене звати Олена Зелінченко. Наші гості – це директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк. Вітаю вас.
10: Вітаю.
9: І також Ірина Ігнатова, яка має досвід втрати роботи, яка зараз працевлаштувалася, була на обліку в Державній службі зайнятості. Вітаю вас.
11: Вітаю.
9: І мій колега Владислав Красніцький, який моніторить соціальні мережі, напередодні збирає інформацію про те, що пишуть на ті теми, які ми сьогодні порушуватимемо.
12: Вітаю, а пишуть дуже багато і дуже цікаво, як роботодавці, так і працівники.
9: Це подкаст і радіопрограма безпекового проєкту «Довідка інфо. Як із цим жити?». Ми говоримо про кризові ситуації просто, доступно, шукаємо практичні опори, які можуть полегшити життя тут і зараз. І почнімо, звісно, з того, чому люди втрачають роботу. Здавалося б, питання в тому, що закінчується контракт, особисті причини, може бути здоров'я особиста, ситуація в сім'ї, або не склалися елементарно відносини на роботі. І поза тим, пані Юлія, які найчастіші причини, чому люди звільняються або чому їх звільняють?
10: Ви знаєте, якось окремої однієї, двох, трьох причин насправді немає. Тому що коли ти спілкуєшся з нашими клієнтами, які люди до нас звертаються, або просто з нашими знайомими, то можна зробити декілька висновків. Люди шукають кращої роботи, люди хочуть вищу заробітну плату, люди просто вигоріли на цьому місці роботи і хочуть знайти для себе щось інше. А в умовах війни і повномасштабного вторгнення взагалі змінилася ця вся тенденція, тому що на прифронтових територіях ми все частіше вбачаємо ситуації, коли люди із-за безпекових ситуацій хочуть виїхати в інші міста, вивезти дітей для того, щоб вони могли ходити в школи не тільки в онлайн, а й в офлайні. Релокація підприємств, які відбуваються з прифронтових територіях на більш безпечні території – І досить часто роботодавці перевозять з собою і часть працівників на інші території. Тому насправді немає однієї причини.
9: Ми говоримо і про ті причини, які спонукають людину саму змінити місце роботи. Це теж втрата, тому що для того, щоб перейти на іншу, потрібно щонайменше або підготувати, знайти її, або шукати вже потім, коли звільнення відбулося. І ми говоримо про ті ситуації, коли працівник або працівниця потрапляють у вимушені обставини, коли потрібно шукати, налаштовуватися. І добре, якщо про це попередження заздалегідь, інша справа, коли це несподіванкою стає. Які поради дасте людям про те, на що звертати увагу, коли на роботі щось не так?
10: Ви знаєте, теж, мабуть, немає однієї універсальної відповіді на це питання. Ми, як Державна служба зайнятості, ми також є роботодавець, у нас працює досить велика кількість людей на всіх територіях України, на прифронтових так само. У людей різні обставини. Треба розуміти, яка обставина в родині. Можливо, чоловіка або дружину кудись переводять по роботі, людина, наприклад, з Херсону, має намір переїхати в Вінницю. Я завжди нашим колегам, як роботодавець, кажу, якщо ви приймете таке рішення, перш за все, якщо ви хочете цього, скажіть про це нам, тому що ми залюбки будемо шукати вам роботу внутрішньо в нашій системі служби зайнятості. Тому тут порада роботодавцям. Насправді досить велика кількість є бізнесів, у яких теж є розгалужена мережа по всій території України. І варто звертати увагу на те, що можна закривати вільні вакансії і пропонувати людям одразу переїзд в те місце, де безпосередньо є робота. Те, що стосується людини. Інколи тобі роботодавець може сказати заздалегідь, що, наприклад, там ми скорочуємо підприємство, бо ми закриваємо за декілька місяців, і по закону є право попередження людей, і за 2 місяці будь-який роботодавець має попередити людину про скорочення на підприємстві з відповідними виплатами. Але дійсно бувають, мабуть, різні випадки, і бувають ситуації, коли це дуже терміново відбувається, і людина до цього не готова. На мій погляд, перше, що треба зробити, це опанувати самого себе. Треба просто трішки, знаєте, видихнути і пережити от цю втрату роботи. Бажано поспілкуватись про це з людьми, з якими ти довіряєш, і просто вимовити свої емоції. Після того треба просто подумати. І тут знову ж таки кожна ситуація індивідуальна. Чим ти хочеш займатись? Залишаєшся ти, наприклад, там працювати в місті Києві, так? Яку роботу ти можеш знайти? Які в тебе хард і софт скіли? Це твої професійні навички і твої, скажімо так, емоційні навички. І бувають люди, які здатні, скажімо таким чином, зробити це самостійно або там за допомогою друзів або колег. А, звісно, я дам пораду, якщо ви не знаєте, що зробити, або ви не можете довіритись в цьому питанні своїм знайомим та друзям, звертатись до Державної служби зайнятості. Насправді, наша посада наших колег – це кар'єрний радник, кар'єрний консультант. Ми для того і існуємо, щоб, вислухати людину, зрозуміти її емоційний стан здоров'я, ментального здоров'я, зрозуміти її потребу, чим вона хоче займатися в майбутньому, скласти такий індивідуальний план допомоги і в подальшому крокувати цим планом.
9: Як працює цей план, ми трохи згодом поговоримо, а в нас є пані Ірина, яка має особистий досвід. Ірино, розкажіть ваш досвід, як ви втратили роботу, ви бухгалтер за освітою, у вас і сержантська посада є, і зрештою ви були на обліку в Державній службі зайнятості. До чого дійшли, як знайшли роботу, розкажіть.
11: Останні 20 років я працювала бухгалтером, але після чергового обстрілу нашого міста, нашої рідної країни, я вирішила доєднатися до Збройних сил України. Це було нелегко, там є свої нюанси, але все-таки 2,5 роки я була в армії, робила максимально все, що можливо для захисту країни, і облік, і так далі. Але, на жаль, за станом здоров'я мене зняли з обліку і списали. І стало питання роботи. Згідно законодавства, на стару роботу мене не могли забрати, тому що я була по контракту, і контракт розірвали, але іноземна компанія, вона не мала бажання і змоги, можливо, якісь там ще нюанси були, не можу сказати, продовжувати контракт, тому я залишилась, скажімо так, сам на сам, з виснаженням шаленим після армії і без роботи. Куди звертатись? Звичайно, в першу чергу я звернулася в центр зайнятості, тому що я знаю, що там пропонується офіційна робота з офіційною зарплатою, і там не буде ні обманів, нічого, тому що часто ми стикаємось, хто шукає роботу, коли тобі на деяких ресурсах, не будемо називати, обіцяють одне, по факту виявляється геть інше. І ти вже хочеш від цього себе якось убезпечити, щоб ще більше не травмувати свою нервову систему. Були цікаві пропозиції, і коли запропонували роботу в Державній податковій службі, я була вражена. Звичайно, це було трошки страшно, тому що це нове, це ти розумієш, наскільки це велика структура, це велика відповідальність. Але я пройшла співбесіду, мені запропонували роботу, і зараз я дуже вдячна дівчатам і з центру, і роботодавцям, що повірили мені, тому що ти, коли списуєшся, ти розумієш, що в тебе за спиною великий багаж знань, і ти хочеш його далі кудись нести. І ти маєш розуміти, що люди побачать його і оцінять, і ти зможеш далі бути корисним для суспільства.
13: Вам вистачило 4 місяців, здається, на обліку, так, щоб знайти нову роботу?
11: Так, так, можливо, це для когось здається довгим, але враховуючи і емоційний стан, і виснаження, і такі, ну, я не скажу, це забаганки, це такі елементарні вимоги, які в мене були.
13: Лада, я так розумію, що причини, про які пані Юлія говорила, як різноманітні, очевидно, і в соцмережах теж відсвічують саме так.
12: Та, напевно, мене зараз будуть хейтити роботодавці, але я зібрав саме те, що писали працівники. І історії просто вражають. Одна з дописувачок у ТРЕЦ, Ольга Петренко, поцікавилася у своїх друзів, у своїх підписників, після якої фрази керівництва ви звільнилися. Ну і сама вирішила почати. Пише, у нас лікарняний беруть тільки, коли ви майже мертві. Ну, ось так відповів роботодавець, коли реально людина захворіла і хотіла взяти лікарняний. Натомість далі, як то кажуть, посипалося. Шахеди, балістика, я стою у паркінгу, повідомлення від керівниці. Олю, все одно йди в офіс і працювати. Тоді я зрозуміла, що моє життя для них це сміття, ну, себто для роботодавців. Керівник, я хочу, щоб ви приїхали до мене в офіс. Я, ну, один з користувачів пише, у мене вихідний, керівник, у вас начальник, він вас викликає. Я, то що, у мене законний вихідний, після цього мене звільнили. Тобто людина не приїхала в офіс вихідний, все, її звільнили. Натомість є ще й такі коментарі, працювала за 3 людей деякий час, попросила доплату. Тобто попросила, не вимагала, поки не заповнять вакансію. У відповідь отримала, даруйте, але цитата, а мені пофіг. І ще ось один з користувачів пише, що є такі 3 червоні прапорці, які одразу дають зрозуміти, що потрібно прощатися з таким роботодавцем. Це не маєш права на відпустку, не виконують обов'язки по ЗП і робочий етикет.
10: Перш за все, хочу звернути до всіх роботодавців, тому що насправді треба відноситись до людей так би, як ти хотів, щоб віднеслись до тебе. Це саме такі прості елементарні речі. І насправді, коли ми зараз говоримо про шалений дефіцит людей на ринку праці, я постійно кажу всім роботодавцям, що ми маємо працювати з власним колективом, ми маємо зберегти той трудовий потенціал, який безпосередньо у вас є на виробництві. Безумовно, такі приклади, які ви наводите, ну, вони є неприпустимими. Чи може людина зламати одна систему? Навряд чи. Якщо моя порада, знаєте, досить багато людей насправді може написати скаргу, наприклад, Держпрацю. Це абсолютно є, скажімо так, можливість для людей звернутись, і тоді на це підприємство однозначно прийде перевірка стосовно там тих моментів, які будуть висвітлені. Але в той же час, коли людина постійно перебуває в такому стані, мабуть, воно того не вартує. І треба спробувати шукати просто іншу роботу. Тим паче, пропозиції роботи зараз набагато більше, ніж люди, які шукають цю роботу. Тут головне подумати, звернутися до служби зайнятості і далі рухатись з нами з пошуком роботи. Що є дуже важливим. Насправді, у нас існує, з повагою ставлюсь до всіх колег, партнерів, ну, безліч пошукових сайтів роботи, куди роботодавці розміщують свої пропозиції. У нас є на нашому сайті служби зайнятості навіть єдиний портал вакансій. На цьому єдиному порталі вакансій обліковуються вакансії служби зайнятості, які безпосередньо до нас подаються, і вакансії, які подаються на там Work.ua, Robot.ua, Jubel, GRC і так далі. Ми їх агрегуємо в одному місці, і коли людина задає, наприклад, свої побажання по роботі, місце, посади і так далі, одразу випадають всі пропозиції всіх пошукових сайтів. Дуже часто теж, до речі, від клієнтів це чую, що вони відгукуються на вакансії, посилають туди резюме, але дуже часто немає жодної відповіді. Наприклад, ми ваше резюме прийняли, або ми там вас розглядаємо, просто нічого, тиша. То в чому є цінність нашої роботи? В тому, що якщо ви вже звернулись, ми є той місток між роботодавцем і людиною. Ми не направимо людину до роботодавця, з яким в нас немає контакту. Наша задача – домовитись про співбесіду, дізнатись всі чіткі умови такої роботи, яка чітка заробітна плата, там графіки роботи і так далі, і підготувати вже людину до співбесіди. І тобто людина не буде витрачати свій час емоційний, да, ментальний на те, щоб просто розсилати інколи резюме і, можливо, не отримувати на це відповіді.
13: Тобто супровід дуже важливий елемент, однозначно. Насправді, коли людина втрачає роботу, а ми з'ясували, що причин втрати роботи дуже багато, насправді, починаючи від особистих до, там, скажімо, невдоволення зарплатнею, умовами праці, тобто ініціатива з вашого боку може бути, але може бути і з ініціативи роботодавця. Але якщо є час на те, щоб усвідомити цей факт, підготуватися морально і практично, варто скористатися ним. Якщо все сталося раптово, дайте собі час оговтатися, відпочити, переосмислити власні можливості, з якими знову можете повернутися на ринок праці. Ми вже почали говорити про своєрідний аудит своїх можливостей, особливо, коли йдеться вже про втрату роботи і оцей час, на який з одного боку має бути і фінансова подушка. Водночас пошуки роботи, які починаються з того, що людина загалом оцінює, а чи здатна я виконувати, наприклад, ті самі обов'язки. А раптом десь, знаєте, психологічно навіть починає втрачати відчуття своєї цінності як робітника, як такого, тому що якісь причини були, які призвели до втрати роботи. Отже, оцей період, як людині правильно повестися до того, як вона вже почне активно пошуки.
10: Насправді є три етапи виснажень. І, наприклад, там перший – це коли ти просто за вихідні відновлюєшся в родинному колі, в понеділок на роботу, як на свято. Це одна стадія. Наступна стадія – це коли ти більш втомлений і, насправді, тоді потрібна однозначно відпустка або відпочити 2-3 тижні, переключитись, потім прислухатись до себе і починати в подальшому шукати роботу. А є третій момент, це особливо під час військового стану, особливо таке виснаження людей, коли просто емоційне виснаження, психологічне виснаження, коли навіть відпустки вже недостатньо.
14: Ось тут більшість, напевно, себе вже впізнали.
10: Дійсно, інколи 2-3 тижнів людям не вистачає на відновлення, і ти виходиш на роботу, і начебто ти і не відпочив, хоча ти там 2 тижні ти був у відпустці. От ми інколи говоримо самі собі. Хочу побути один. Не хочу ні з ким зустрітись. Не хочу ні з ким спілкуватись. Втомився від людей. І я дуже часто, до речі, про це чую. Я впевнена, ви так само. Нам здається, що наодинці от ми відпочинемо. З одного боку так, а з іншого боку професіонали радять навпаки обрати в своєму колі 2-3 людини, з якими ти по життю відчуваєш спокій, радість, спілкування і так далі, і навпаки продовжувати спілкуватись для того, щоб відновлюватись емоційно. А якщо брати професійну пораду, то знову ж таки, служба зайнятості. Ми надаємо абсолютно безкоштовні такі послуги клієнтам. Зараз у нас є певний тренд – це робота з психологами. Це вже тренд в Україні насправді. І коли от я спілкуюся з людьми, я дуже багато чую, особливо від молодих людей, що я спілкуюся з психологом. У нас набагато більший попит людей навчання за професією психологія. І в наших центрах працюють професійні психологи, які саме і надають такі психологічно-кар'єрні поради. І ми працюємо над власним колективом. Ми постійно надаємо їм нові знання. Ми працюємо з міжнародними партнерами для того, щоб вони вивчали найкращі практики. У нас є сайт dcz.gov.ua, Державна служба зайнятості, або наша сторінка в Фейсбуці. Ми дуже часто висвітлюємо безкоштовні вебінари, які проводять наші фахівці. Так само ви можете записатись і прийти безпосередньо на консультацію індивідуально з таким психологом і пропрацювати ці всі моменти, які вас турбують.
13: До речі, можна попрацювати з психологом і паралельно так само спробувати пошукати роботу в різних напрямках. Я тут маю на увазі, як саме і через кого. Через знайомих, через портали, водночас, наприклад, вже ставши на обліку Державну службу зайнятості, або якісь інші варіанти, які можуть працювати, піти, постукати в двері і запропонувати свої послуги себе.
10: Буквально от ще до повномасштабного вторгнення ми робили таку аналітику, як люди шукають роботу. Частина людей шукає роботу завдяки знайомим, друзям, частина людей шукає роботу на пошукових сайтах, частина звертається до служби зайнятості. Зараз варто стукатись і самому. Можна обрати декілька шляхів, ніхто ж не забороняє звертатись в службу зайнятості, самостійно переглядати вакансії, які є на пошукових сайтах, або, наприклад, ще ви мрієте потрапити до якогось окремого роботодавця. От ми, наприклад, працюємо там з Макдональдс, з Око, з Новус. От ми працевлаштували там Макдональдс, там 200 людей за останній час. Да? До речі, оцей стереотип, що в Макдональдсі потрібні тільки молоді люди, це теж стереотип. Наприклад, якщо людина має бажання або мріє про роботу якісь компанії, от конкретно якісь компанії, можна дійсно заходити на їх сторінки, в них працюють HR-служби, дивитися, які є пропозиції, можливо, там кидати їм особисто саме цьому роботодавцю своє резюме і свої пропозиції, писати про те, що ви хочете працювати. Немає однозначного одного рішення. Все залежить від багатьох чинників і факторів.
13: Ірино, а як у вас складався цей шлях, коли ви втратили роботу, коли стали на облік, чи зверталися до знайомих, чи моніторили портали, чи розглядали якісь вакансії, можливо, невластиві навіть вам, кардинально інші від того, чим ви займалися раніше?
11: Так, звичайно. Я зверталась і до знайомих, і на деяких порталах шукала роботу. Були нюанси, від яких я вимушена була відмовитись, тому що в мене основною вимогою була це офіційна заробітна плата, без всяких там конвертів. Хоча, чесно кажучи, я коли повернулася з армії, я думала, що цього вже в нашій країні немає. А виявляється, на жаль, така ситуація є. Коли вийшла на роботу, було трошки страшно, але я була вражена, це, до речі, скажу, це офіс податкових консультантів. Два слова, нова така структура, це така ланка між бізнесом і податковою. Там кожна людина, підприємець або великий бізнес може прийти і отримати консультацію безкоштовно з будь-якого питання. Простими словами, це не треба читати в інтернеті, не треба наймати юристів, там якихось аудиторів. Ти приходиш і отримуєш все. І я як бухгалтер, я була вражена. І я була в такому захваті. Я ось з квітня працюю, я досі в захваті. В захваті, як працюю з людьми, наскільки поважають людей. Люди уходять 99,9% задоволені. Просто бачити все сяєння в очах людей, це великий плюс. І робота має приносити задоволення.
13: Я бачу сяєння в ваших очах. Я розумію, що ви знайшли себе.
11: Так, тут я отримую 100% задоволення від того, що я роблю. Це дуже важливо. І цього, так, це важко. Дуже багато людей щодня приходить, кожен зі своїми проблемами. Треба зустріти. Особлива увага ветеранам, військовим. Ми намагаємось максимально зелений коридор створювати, щоб люди не очікували, щоб люди почувалися комфортно. Багато ветеранів за допомогою теж центру зайнятості отримують гранти. Вони приходять, їм розказують, яку систему оподаткування обрати, які можуть бути нюанси, які звіти подавати, коли подавати. І людина, коли приходить, вона кліпає очима, як маленьке дитя, вона не знає, що робити, вона входить ще з таким валізкою, з такою, вона знає, що робити.
0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка.Інфо.

0: Слухайте на українському радіо.
1: Батьківський глухий кут. Коли немає права на слабкість. 30 серпня о 13:07 Валентина Троян поспілкується із психологинею Анастасією Грабовик, головою центру психологічної допомоги «Конфідент», і поговорить про феномен втоми від співчуття та гіперконтролю. Сором звертатися по психологічну допомогу для себе, адже дитині потрібніше. Також почуємо, які дієві методики профілактики вторинного травматичного розладу існують у мам і тат.
0: Спільні новини на українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Сьогодні у Київській області день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня по селу Мила на Київщині. Зросла кількість загиблих у Непалі та Тибеті внаслідок повеней. Далі подробиці. Стан всіх поранених внаслідок вчорашньої атаки Російської Федерації по Києву стабільний. У більшості опікові рани, розповіла в ефірі Суспільного речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, наслідки атаки зафіксовані у 5 районах столиці.
3: В одному з районів, це Голосіївському, рятувальники продовжують локалізовувати пожежу. Там пошкодження зазнала нежитлова будівля та прилегла територія. Наразі там продовжуються роботи з пожежогасінням, поливання та локалізації. Рятувальникам вдалося протягом вчорашнього дня та ночі локалізувати всі пожежі та пошкодження. Наразі відомо про одну загиблу дитину, а також відомо про 8 постраждалих. Близько половини з них ушпиталено медичні заклади, більшість з них із пошкодженнями внаслідок вибуху чи опіковими ранами. Але стан всіх майже уже стабільний.
2: За словами Катерини Поп, у Оболонському районі розгорнуто штаб з надання допомоги постраждалим. Сьогодні ж у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня по селу Мила Бучанського району на Київщині. Там російський безпілотник влучив у складські приміщення, виникла пожежа з подальшою детонацією. За останній тиждень Росія застосувала проти України майже 2000 ударних дронів, понад 1600 авіабомб та 31 ракету різних типів. Зокрема, північнокорейську балістику повідомив у телеграмі український президент Володимир Зеленський. За його словами, цими днями також багато тривог у Києві та інших регіонах через російські реактивні дрони. Вони влучали по житлових будинках та цивільній інфраструктурі. Російські атаки на склади українських компаній вплинуть на ціни. Втім, дефіциту продуктів не буде, вважає фінансовий аналітик, економіст Віктор Гальчинський. Про це він розповів в ефірі Суспільного.
4: Дефіцит, напевно, ні, тому що багато джерел постачання, багато місць збереження, є там можливість імпортувати, але на ціни однозначно це все впливає. Тому що, наприклад, та ж сама організація безпечної логістики розсередження вимагає додаткових ресурсів, вимагає додаткових коштів. Куди ці кошти підуть? Звичайно, вони підуть на споживача. Так само там я, як звичайний пересічний споживач, бачу зростання цін за деякими позиціями в 1.5-2 рази якраз на продукцію компаній, в чиє виробництво було істотно пошкоджено або знищено. Не можемо їх засуджувати. Їм потрібно брати десь кошти на відновлення. Кожен сам на сам залишається зі своїми проблемами.
2: Кількість загиблих у Непалі та Тибеті внаслідок катастрофічних повеней зросла до 750 осіб. Ще 3044 людини вважаються зниклими безвісти. Як пише Reuters, про це повідомили місцеві органи влади. За оцінками Червоного Хреста, стихійне лихо, ймовірно, зачепило понад 90 тисяч людей. Китай пов'язує катастрофу з наслідками зміни клімату. Наразі рятувальні роботи в Непалі зосереджені на сотнях людей, які вважаються або можуть вважатися заблокованими в тунелях гідроелектростанцій після того, як потоки льоду, каміння, бруду та уламки обрушилися на гірські річки Гімалаїв. У МЗС України повідомили, що кількість зниклих безвісти українців не змінилась і наразі становить 56 людей.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
5: Погода.
2: У наступні дві доби переважно без опадів. Лише вночі 31 серпня на півночі країни місцями невеликий дощ. 1 вересня у західних, вдень і у північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі та грози. Температура вночі 12-18 градусів, вдень 25-30. У вівторок 21-27. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо.
1: Сьогодні говоримо про те, як не опустити руки, якщо втратили роботу, перезавантажитися і знайти нові можливості. Ну, а тепер до такого практичного моменту, як резюме і співбесіда. Здавалося б, людині, яка дуже довго працює, вже забула, що це таке, раптом доводиться відновлювати всі свої навички, всі свої знання. Що змінюється у підходах до написання резюме, до підготовки співбесід, для співбесід? Що можете порадити?
2: Ну, по-перше, резюме має бути дуже досить коротким, на одну-дві сторінки. Насправді, зараз є безліч сайтів, там, безкоштовних, да, де ти можеш заходити, заводити свої дані, тобі вибиває резюме. Але так само можу порадити, якщо ви не хочете цим безпосередньо займатись, або ви хочете скласти дуже професійно, якісне своє резюме, будь ласка, теж до нас звертайтесь. Ми абсолютно безкоштовно надаємо такі послуги по формуванню резюме. І так само співбесіда. Ми готуємо наших клієнтів до співбесід. Людина має за досить короткий час, за 1.5-3 хвилини, описати себе. І тут дуже важливо вказати свої професійні навички, вашу професію, ким ви працювали, можливо, ваші такі основні здобутки, які у вас були на минулих роботах. Ну і вказати свої софт-скіли. Там, наприклад, що ви дуже там пунктуальна людина, що ви добре ладите з колективами, одне, друге, третє. І це все можна вказати на співбесіді. Не обов'язково одразу йти на зустріч фізично з роботодавцем. Ми можемо зараз влаштовувати такі перші онлайн-співбесіди для того, щоб люди познайомились. Наступний етап – це вже може бути безпосередньо фізична зустріч.
1: І що ж пишуть у резюме, Владе?
3: І цікаві резюме, і кумедні інколи. Я натрапив на допис пані Олесі. І вона вирішила запитати безпосередньо в рекрутерів, як правильно складати резюме, яких моментів варто уникати. Рекрутери відгукнулися. І ось кілька дописів. Якщо резюме сильне по змісту, але є граматичні помилки, чи, наприклад, фото там не такого формату, як потрібно, дають шанс. Стараються бачити потенціал і реальну цінність кандидата. Один із рекрутерів пише, червоних прапорців немає. Єдина причина закрити – невідповідність досвіду. Часта зміна роботи, так більшість компаній не приймаються, але для простих робітників це прийнятно. Ще один з рекрутерів пише. Важливо, щоб резюме було інформативним та лаконічним. Єдиний червоний прапорець для мене – це резюме російською. З усім іншим можна працювати. Орфографічні помилки в кожному абзаці, резюме на 8 сторінок і більше без потреби. Цього не сприймають.
1: Отже, підсумовуючи цю частину нашої розмови, які висновки можемо зробити? Щоб повернутися на ринок праці, потрібно все-таки провести своєрідний аудит самих себе, своїх скілів, своїх навичок, які маєте, свого досвіду, зафіксувати все, що ви вмієте, і, можливо, чим хочете займатися. Паралельно ви можете, наприклад, зареєструватися в Державній службі зайнятості, шукати на порталах, через знайомих робочі місця ходити, самотужки, стукати в двері і запитувати, які працівники потрібні. Поморіторте платформи з пошуку роботи, запишіть заявки на вподобану вакансію, поширте інформацію серед знайомих, налаштуйтеся на співбесіди, їх може бути немало, готуйтеся до цих співбесід, запитання можуть бути різними, залежить від сфери, бо і відповіді, і запитання можуть бути креативними. До резюме, які висновки робимо? Лаконічне і найбільше прописати того, що ви вмієте, чим можете бути цінні саме цьому роботодавцеві. Отже, тепер про те, як людина може, втративши роботу, переосмислити своє вміння і здобути нові для того, щоб знайти нову роботу. Йдеться про перекваліфікацію, про нові можливості. І тут, зрештою, цей момент нібито поразки, коли втрачаєш роботу, якщо, звісно, це або несподівано, або все одно неприємно. Як перетворити все-таки на поворотний момент, який може дозволити знайти щось нове? Які поради дасте тим, хто хоче спробувати себе в абсолютно іншій сфері?
2: Перша порада – це точно не поразка. Це просто нова сторінка нашого життя. Друге. Насправді, зараз є безліч державних програм, які допомагають людям отримати нові професії, нові спеціальності, підвищення кваліфікації і перекваліфікації. Якщо людина хоче зареєструватись безпосередньо в службі зайнятості, вона зараз офіційно не працює, будь ласка, звертайтесь. Я думаю, велика вірогідність того, що по документах у вас все добре, ви будете зареєстровані як безробітний. На цей період ви можете отримувати допомогу по безробіттю. І ми будемо з вами от саме вибудовувати от цю індивідуальну траєкторію, коли ми зрозуміємо, ким ви хочете працювати, що ви взагалі хочете обрати для себе нову професію або спеціальність, ви хочете взагалі взагалі кардинально змінити свою роботу. Від того ми і будемо вам пропонувати. У нас є програми від Державної служби зайнятості, коли ви обираєте професію або спеціальність, ми знаходимо роботодавця, який безпосередньо готовий буде взяти вас на роботу після такого навчання, і ви починаєте навчатись. Це може бути навчання в будь-яких навчальних закладах України, вони мають бути ліцензовані Міністерством освіти, і також в структурі служби зайнятості є 8 центрів професійно-технічної освіти. Це дуже сучасні центри, в яких навчають 95 професіям і 400 різноманітних освітніх програм. Тобто це одна опція, коли ви звернулись до служби зайнятості, зареєструвалися як безробітний, отримуєте допомогу, виявили бажання навчатись на ту чи іншу професію, ми підібрали вам в подальшому роботу, і ви пішли навчатись. Другий варіант навчання – це, наприклад, є така програма «Державна ваучер». Раніше цієї програми могли скористуватись люди, які віком старше, ніж 45 років і мають 15 років страхового стажу. Це така була програма, знаєте, підтримання конкурентоспроможності на ринку праці в Україні. Після того, як почалось повномасштабне вторгнення, ми додали ще декілька категорій клієнтів, які можуть скористуватись ваучером без обмежень по віку. Це наші ветерани, це внутрішньопереміщені громадяни, люди з інвалідністю і люди, які постраждали внаслідок атаки Російської Федерації або були в полоні. І таким чином вони можуть отримувати такий ваучер без врахування їх віку. Що таке ваучер? Це можливість обрати серед, у нас є 100 професій і 60 спеціальностей. Ви обираєте, в якій професії ви хочете підвищити свою кваліфікацію. Далі, ви так само можете самі обрати будь-який навчальний заклад. Якщо вам потрібна наша консультація, ми радо вам допоможемо в цьому. І далі ви починаєте це навчання. Нюанс цієї програми в тому, що люди можуть цей період часу працювати. Ви не обов'язково маєте бути безробітним, ви можете працювати і паралельно навчатись. Ми, як фонд по безробіттю, компенсуємо 30, майже 4 тисячі гривень за таке навчання. Тобто, якщо навчання коштує дорожче, наприклад, там 40 тисяч, тоді 34 тисячі сплачує фонд по безробіттю від служби зайнятості, а різницю сплачує безпосередньо клієнт, який йде навчатись. Це друга опція. Третя опція. У нас зараз діє така окрема програма для навчання жінок на традиційно чоловічі професії. Ми це таким чином називаємо. Обрали таку 31 професію, і будь-яка жінка, яка, наприклад, навіть не має освіти, але бажання працювати, і у нас є заявка від роботодавця, ми безкоштовно навчаємо, і людина в подальшому працевлаштовується на у цього роботодавця.
1: Хочу уточнити про зміни на ринку праці в умовах війни. Чи зменшилися вимоги роботодавців, чи збільшилася кількість вакансій, а отже із втратою роботи зараз більше можливостей щось знайти?
2: Кількість вакансій збільшилась. І я вам можу сказати, що на мій погляд змінились і стереотипи роботодавця. Дуже часто вони говорять, ви саме головне знайдіть нам людину, щоб в неї були хороші софт-скіли. А безпосередньо професійним навичкам ми готові навчити. Тому наразі, повірте, навіть якщо у вас не вистачає професійного досвіду, або ви не впевнені в цьому, будь ласка, звертайтесь до роботодавця, звертайтесь безпосередньо до нас. Наша задача якраз і вирішити ці питання.
1: І тепер про те, як стати на облік до Державної служби зайнятості. Наскільки легко це зробити, чи потрібні якісь документи, отже, практичні поради?
2: Треба мати документи, паспорт, ідентифікаційний код, якщо він у вас є, трудова книжка, навіть якщо вона відцифрована. Так само ми попросимо вас взяти з собою диплом про вашу освіту і документи військового обліку. Все. Це все, що на сьогоднішній день необхідно. Зареєструватись можна або онлайн, або офлайн. Ви можете зареєструватись безпосередньо на державному порталі «Дія». Пройшовши всі кроки, заповнивши анкету, вам далі в кабінет «Дії» надійде повідомлення про те, що ви там зареєстровані, і з вами зв'яжеться ваш кар'єрний радник. Або ви можете безпосередньо звернутися в найближчий до вас центр зайнятості. Неважливо, яка у вас прописка в паспорті, і ми зробимо всю цю реєстрацію автоматично з вами. Перший прийом, як правило, триває там 40 хвилин.
1: скільки по часу перебування на обліку забирає, і в цей момент на які гроші людина живе, на що вона може розраховувати, і що далі?
2: Наразі під час військового стану діють особливі умови. Допомога по безробіттю виплачується всім громадянам, які будуть зареєстровані 3 місяці, а для людей передпенсійного віку за рік до виходу на пенсію допомога по безробіттю виплачується 360 днів, ну, рік. Мінімальна допомога по безробіттю складає 3900 гривень, максимальна – розмір мінімальної заробітної плати в Україні – 8647 гривень на сьогодні. Як тільки підвищується мінімальна заробітна плата, і розмір допомоги підвищується. А взагалі розмір розрахунку допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу загального, який є у людини.
1: Як участь у громадських тимчасових роботах допомагає зберегти страховий стаж, отримати досвід?
2: Перевага роботи зі службою зайнятості, це, як і пані Ірина зазначала, це те, що ви офіційно завжди працевлаштовані. І це є справді дуже важливим, тому що в будь-якому випадку треба набувати страховий стаж для того, щоб в подальшому мати змогу отримувати пенсію в Україні. І, наприклад, якщо немає постійної роботи, у нас є можливість брати участь в громадських роботах або суспільно-корисних роботах, як ми їх зараз називаємо, отримувати за це кошти, плюс оформлені офіційні договори, і у людей в цей період часу іде страховий стаж.
1: І які можливості мають ті, хто хоче відкрити власну справу, свій бізнес?
2: Ця програма дає можливість вам взяти грант на розширення або на започаткування власної справи. Ми переходимо на нову версію цієї програми, яка почнеться з 1 вересня. Змінюються, покращуються умови для людей, для бізнесу, для того, щоб масштабувати власну справу. І якщо взяти результати цієї роботи за 4 роки, ми видали більше ніж 41, майже 42 тисячі грантів. Це гранти на власну справу і також гранти на для наших ветеранів. Які були умови? Умови були ті, що ви берете грант, загальна сума була до 350 тисяч гривень на 3 роки, і єдиною умовою є працевлаштування людей. Від цього і залежить сума гранту. Працюйте 3 роки, сплачуйте податки, якби ви їх і сплачували. У нас чудова колаборація з офісами консультантів-платників податків, які відкриті в кожній області, саме для того, щоб розказати людям, допомогти обрати найзручнішу для них форму оподаткування. І ви сплачуєте податки через 3 роки. Ми робимо звірку з податковою службою. Якщо ви сплатили податками всю суму гранту, умови гранту вважаються виконаними. Якщо ви не доплатили цю суму податками, ви просто повертаєте різницю. Наразі ми готуємось до зміни цієї програми. Вона буде трішки розділена. Будуть одні умови грантів для започаткування власної справи, а інші умови гранти будуть для масштабування власної справи. І так само буде компонент ветеранського бізнесу. Хочу зазначити, що в наших центрах зайнятості працює кар'єрний радник, який безпосередньо працює з нашими ветеранами. Вони займаються повністю всіми справами ветеранів, як фахівець супроводу. І коли доходить момент до працевлаштування, до навчання, до розпочатку власної справи, безпосередньо людина переходить до кар'єрного радника. Те, що стосується наших внутрішньопереміщених громадян, людей з інвалідністю, взагалі ми намагаємося в службі зайнятості не робити виокремлення людей за якимись окремими статусами. Будь-яка людина в Україні, незалежно від віку, статі, фізичного стану здоров'я, якщо вона бажає працювати, ми знайдемо для неї такі можливості. Єдине, що для внутрішньопереміщених громадян, для людей з інвалідністю є певні додаткові програми, скажімо таким чином, або додаткові програми для роботодавців, які працевлаштовують внутрішньопереміщених громадян, людей з інвалідністю, ветеранів.
3: Пані Юлія, дещо раніше ви згадували, що ви, ваші колеги, центр зайнятості, такий собі місток між роботодавцем і тими людьми, які шукають роботу. Я б хотів би трішки стати містком між центром зайнятості і тими людьми, які трішки хейтять, що відбувається. Ось що пишуть. При мені жінці, яка має величезний досвід, головним бухгалтером, економістом на великих 2 підприємствах, сказали йти розбирати птахів на м'ясо. Вона хотіла роботу за фахом. Якщо три рази відмовляєшся від запропонованих вакансій, чи тебе не беруть, то виплати припиняють, стаж, здається, йде. Направляють в АТБ, на м'ясокомбінат, на птахофабрики, або кажуть, іди погортай Work.ua. Так само я і вдома можу це зробити. Нікуди не направляли на роботу, тільки запитували, чи я шукаю сама. Коли знайшла роботу самостійно, хотіли, щоб принесла справку, типу, що мене працевлаштували. Я відмовила, тому особливого сенсу не бачу в цьому.
2: Я про це теж знаю, я про це теж читаю, і це є, мабуть, найбільше моє завдання як керівника – змінити це в службі зайнятості. Теж треба розбирати кожну ситуацію окремо. Можливо, є така ситуація, якщо немає вакансій від роботодавців на ту чи іншу роботу, яку бажає людина. І, звичайно, якщо людина не хоче йти працювати продавцем або на якусь іншу роботу, не варто людині таку роботу пропонувати. В цей період вона має абсолютно законне право отримувати допомогу по безробіттю. І далі все-таки шукати омріяну людиною роботу, те, чим вона хоче займатися. От прям порада, знаєте, писати прям от в особисто мені або на сторінку там служби зайнятості, тому що ми постійно на такі речі реагуємо.
1: Зрештою, є все-таки і позитивні приклади. Зокрема, Ірина ним сьогодні ділилася своїм досвідом. Ірино, що порадити тим, хто, зокрема, зараз починає пошуки роботи після її втрати?
4: Так, по-перше, я раджу не боятись, а навпаки сміливо йти в центр, тому що по своєму досвіду і, скажу так, у мене друзі за допомогою центру зайнятості знайшли роботу. Іти і допоможуть. У тебе є свій особистий кабінет. Там теж дуже гарний пошук роботи. Є вакансії з такими зарплатами, ті, що навіть, скажу, страшно озвучувати. Куди б ти не відправляв резюме, обов'язково з тобою зв'язуються, обов'язково є фідбек від компанії, і ти вже вирішиш, чи подобається тобі, тому що хочеться, щоб робота приносила задоволення, щоб тобі було комфортно, і не їхати там 2 години на роботу. Це наше життя. Воно має бути комфортним, тим паче зараз війна, хоч десь має бути у нас позитив.
1: Отже, що варто пам'ятати? Втрата роботи – це не вирок, не безвихідь і це не кінець. Головне – не застрягати в негативі. Діяти маленькими кроками, користуватися всіма інструментами, які надає держава і професійні спільноти. Це був подкаст «Якось цим жити» від Довідка Інфо. Дивіться наступні епізоди на нашому YouTube-каналі та слухайте в ефірі Українського радіо. Бережіть себе!
0: Як із цим жити? Проєкт від Довідка Інфо. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
5: Злочини з використанням штучного інтелекту, діпфейків та інших цифрових технологій – це не питання майбутнього, а сьогодення. Зловмисники вже адаптують сучасні технології для обману громадян, але і поліція докладає зусиль, щоб протистояти таким злочинам. Кіберполіція вже зараз здійснює моніторинг загроз зі штучним інтелектом, діпфейками та кібератаками, вивчає нові інструменти, які використовують правопорушники, та розробляє механізм їхнього виявлення і протидії. Водночас важливо розуміти, що ефективна боротьба із такими злочинами потребує не лише технологічних рішень, а й постійного підвищення цифрової обізнаності громадян. Тому поліція одночасно працює за 3 напрямами: виявлення та документування злочинів, розвиток технічних спроможностей.

0: Пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. 0,00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
2: Як звучить українська стійкість? Дізнайтесь 3 вересня на благодійному симфонічному концерті, присвяченому Збройним силам України. Ода стійкості. Культурний проєкт 5-ї штурмової бригади. Київ, 3 вересня. Вхід вільний. За підтримки Українського культурного фонду.
3: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
4: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
5: В день початку Другої світової війни ми продовжуємо розмову про ситуацію в Європі та світі саме з 1939 до 1941 років. В цій реконструкції разом із співробітником відділу воєнно-історичних досліджень Інституту історії України Національної академії наук Володимиром Литвином поговоримо про книгу, написану разом із Олександром Лисенком «Ціна умиротворення. Як поступки агресору починають нові війни». Говоритимемо про те, як нинішній російський диктатор наслідує Гітлера, укладаючи союзницькі угоди, і про те, як в сучасній Росії розповідають про пакт Молотова-Ріббентропа та початок Другої світової. Докладніше слухайте другу частину розмови 1 вересня о 16:07 після новин.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
3: Спільні новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня по селу Мила на Київщині. У Непалі вже четверту добу триває пошуково-рятувальна операція внаслідок повені. Далі подробиці. На Київщині двоє людей поранені внаслідок атаки безпілотників, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. У селі Віта Поштова Фастівського району загорівся приватний житловий будинок, де постраждала людина. У селі Осещина Вишгородського району загорілися два металеві вагончики. Також на місці виявили одного постраждалого. І на Київщині уже третій день поспіль продовжують долати наслідки російської атаки у селі Мила, де здетонували боєприпаси. Піротехніки знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Масштаб забруднення території значний, розповів у телеграмі президент Володимир Зеленський. Загинуло 38 людей. Четверо вважаються зниклими безвісти. Більшість загиблих з пансіонату для людей літніх.

0: старшого віку та людей з інвалідністю. Про це розповіла заступниця сільського голови Дмитрівської сільради Христина Сідакова. На території пансіонату перебувало 48 людей, частину вдалося врятувати.
1: 48 людей у них було в пансіонаті, із них вдалося врятувати 4 чоловіка, вони зразу врятували, четверо вивезли ще на шпички, трьох прихистив директор пансіонату, так? І одна жінка, я не знаю яким чином, вона перебувала в той час, коли були вибухи у Дмитровці.
0: Сьогодні на Київщині оголошений день жалоби за загиблими. Провести тристоронню зустріч між президентами США, України та Росії, щоб покласти край війні, пропонував директор ЦРУ Джон Редкліф під час візиту до Москви, що відбувся цього тижня. Про це пише Axios з посиланням на джерела. Видання зазначає, що це перший випадок, коли Джон Редкліф особисто долучився до таких дипломатичних зусиль. Раніше президент Володимир Зеленський поінформував, що США передали Україні інформацію про серію зустрічей, які останніми днями відбулися в Російській Федерації. Київ і Вашингтон координують кроки щодо завершення війни, повідомив Зеленський. Йдеться, зокрема, і про візит до Москви директора ЦРУ Редкліфа. У Кремлі підтвердили його переговори з представниками російських спецслужб, але не Путіним. У Непалі вже четверту добу триває пошуково-рятувальна операція внаслідок повені. Українка Анна Коваленко розповіла Суспільному, що повинна була їхати у Тибет із групою туристів з України, яких нині вважають зниклими безвісти. Дорогою з Китаю вже на кордоні із Непалом вони опинилися поблизу епіцентру повені. Після негоди із ними зник зв'язок. До пошуків людей долучили 180 тисяч рятувальників і майже 40 гелікоптерів. За словами Анни, з-під завалів досі вдається звільняти деякі людей живими. Вона розповіла, що наявність українців серед поранених або загиблих перевіряють через систему обліків у лікарнях.
2: Згідно з розслідуванням, що група розсварилась, частина ще не пройшла, частина могла пройти, хтось був всередині автобуса, хтось назовні. Дуже багато версій. І буквально вони зникли у мене зі зв'язку 8:27 по місцевому часу, а приблизно 35-40 хвилин вже їх накрило водою. Дуже важко сприймати те, що в нас немає жодної інформації. Ну, нічого ми не знаємо, не поганих, не хороших новин.
0: Ветеран Юрій Калашник, попри ампутацію, готує гострий перець для своїх побратимів. Детальніше у сюжеті вінницької кореспондентки Юлії Вознюк.
3: Перемелюємо перець, лодки і перчицю, додаємо цукор.
4: Ветеран російсько-української війни Юрій Калашник готує соус. На кухні вправляється самотужки. Через високу ампутацію правої кінцівки частину справ виконує, сидячи у кріслі колісному. Каже, перець готує та консервує в банки сам, іноді допомагає дружина. Саме вона, пригадує ветеран, коли він воював, передавала йому такий перець на фронт. Тоді взимку разом із побратимами додавав гостру приправу до їжі. Каже, завдяки своїй гостроті вона добре зігрівала і шлунок, і горло.
5: Дякували, просили, казали, щоб по можливості ще і багато.
4: Коли чоловік захищав країну, вона працювала у місцевому волонтерському центрі. Зараз, коли він вдома, волонтерство не кинула, а навпаки підключила і чоловіка. Юрій Калашник захищати країну пішов взимку 2023 року. Служив на посаді стрільця на Донеччині та Луганщині. У травні 2024-го у селі Терне під час підносу боєприпасів побратимам його групу засік російський дрон.
5: Тут же почався масовий обстріл і артилерією, і мінометами. Ну і осколок залетів мені в ногу. Так як ми далеко відійшли вже від наших позицій, то досить довго ми добралися вже там до наших найближчих окопів. Там хлопці вже мене там волокли. Потім переміщення з одних позицій на інші, бо там до Евака нам ще десь треба було рухатися кілометра, мабуть, півтора. І не давали вийти з поля бою.
4: Нині Юрій готує для військових, допомагає місцевому волонтерському центру, а ще після ампутації навчився знову кермувати автомобілем.
5: Лівою ногою там нажимає газ тормоз.
4: Аби відволіктися від негативних думок і новин та просто відпочити, Юрій просить дружину зіграти на бандурі. Каже, любов до музики їх поєднала ще у шкільні роки. Тоді вони разом ходили до музикальної школи. Він грав на баяні, вона на бандурі. Саме тоді, пригадує Юрій, він і закохався у майбутню дружину.
6: Звук бандури – це неперевершений інструмент, звичайно. От, а це відволікає.
4: Юрія Вознюк, Суспільне новини, Вінниця.
0: місті Києву оголошено повітряну тривогу. Перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
7: Погода.
0: Завтра без опадів лише в північних та Вінницькій областях, вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці на заході та півночі країни подекуди туман. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 25-30. У Карпатах вночі 8-13, вдень 19-24 градуси. На Київщині завтра вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
7: Українське радіо. Герої з Ніною Гончарук.
8: Історії бійців, які захищають Україну.
9: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Статний атлетичний життєлюб з лицарськими принципами воїна. Це про командира 2-го мотопіхотного батальйону 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади, лицаря ордена Богдана Хмельницького, підполковника Юрія Ярошенка, комбат з позивним «Мажор», двічі доброволець на визвольній війні. Вперше він випускник Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості, стає бійцем 2015-го, доброволець 4-ї хвилі мобілізації, залишивши приватний бізнес. А коли прийшла велика війна, він офіцер запасу Юрко Ярошенко, звісно, знову в перших лавах добровольців. Юрко, по-іншому вчинити ти не міг. Чому?
10: Та ну не хотілося, якби осторонь стояти і дивитись на це все, як воно проходить. Та й що б я потім своїм дітям би розповідав, що була війна, я десь ховався, це не про мене.
9: 22-й рік, ти сам із Південноукраїнська, місто атомна і недалеко варвари вже підходили. А 15-й рік?
10: Виважене рішення своє було.
11: Хотіли все змінити, тоді ж революція була. Вроді взяли всі такий вірний курс, що потрібно державу змінити на краще. І коли це почалось, то таким чином хотіло щось зробити найкраще.
9: А 22-й, дійсно, орки підходили близько вже до твого міста.
11: Да, вони тоді до Вознесенська дійшли. Під Вознесенськом вже тоді бої йшли, і вже мости були всі підірвані в місті ми Вознесенську. І якраз там зупинили цей наступ масштабний, і потім почали їх відвігати назад.
9: Якщо ми згадаємо 15-й рік, що то був за підрозділ, куди потрапляєш?
11: Тоді я попав в новостворену 54-ту бригаду. Механізована вона створювалась в місті Бахмут, і я попав в неї якраз тоді. Командиром взводу зв'язку тилового пункту управління. Тоді я зв'язківцем був, зараз піхотинець.
9: Війна тоді зовсім інша була. Що взяв з того часу?
11: По-перше, як з людьми налагоджувати відносини, як командир з підлеглими, так само, як з побратимами. Люди різні, підходи у всіх різні до якихось ситуацій. Управління більше так набрався за той час. Вже з 22-го року, то вже, звісно, більше управління військове, тому що війна з 22-го року на сьогоднішній день теж не стоїть, і вона дуже сильно змінилася.
9: Юрко, а що взяв основне для себе, як для командира в поводженні з підлеглими, з побратимами?
11: Якщо по правді сказати, треба жорстче бути завжди, тому що коли там дають якісь зверху накази, потрібно виконувати, не всі розуміють значення цих наказів, потрібно людям це об'яснити і виконувати, і показувати своїм прикладом. Ну, так от мене поначалу і було. Я ще будучи командиром взвода, то бігав з хлопцями, виконував завдання так само. Авторитет свій зарабатував.
9: Щоб боєць виконував завдання, він має
12: є довіряти командиру.
11: Да, що бачив, що командир теж бойовий, а не десь сидить там в саді і роздає накази, а поряд з ними виконувати завдання.
12: Юрко, чого мажор?
13: Та це ще в 15-му році прилипло, що на фоні тих хлопців, кого там селпа забирали, я приїхав в модних берцах, в формі теж не ту, що видало ЗСУ, а там за свої кошти куплені, виділявся серед общої маси, і хлопці мені дали позивний мажор.
12: Зараз питай від хлопців батальйоні комбат, чому такий позивний?
13: Ну, в мене особисто не питають. Може, там між собою і переговарюються. У мене і номера на машині мажор теж. Деякі бачу, проїжджаю, посміхаються люди. Ну, все на позитиві.
12: Але комбат не мажор, комбат воїн. Я похвалю тебе. 24 лютого 22-го року. Де застало тебе?
11: В місті Києві проснувся, до речі, не від вибухів, а позвонив мені мій друг з Великих Капанів, це Херсонська область. Каже, Юра, війна почалася. Я дивлюсь, вікно дійсно вже в нас півдвора виїхало кудись. По аеропорту Борисполь стріляли, ну, по всім аеропортам тоді ж вони почали стріляти в 4-й ранку. У мене з 16-го року дежурна сумка лежала з військовими речами. Як тоді пам'ятаю, тоді ж очередя на заправках були, щоб заправитися спокійно. Я все-таки заправив машину і дочекався комендантського часу 12-ї ночі і поїхав в місто Южноукраїнськ з Києва. Я приписаний там, був мобілізований цим воєнкомом. Ну, поки їхав, що застав черги, тоді ж були, не дивлячись на те, що ніч, людей багато виїжджало з Києва. Поки доїхав до Білої Церкви, попідбирав людей, які пішки також йшли. Хто в Ніколаїв, хто ще кудись, десь о 6-й ранку вже був в Південноукраїнську. Відразу військомат. Офіцерів, як завжди, не вистачає. Хлопці раді були, що я приїхав. Тим паче вже досвід є в мене бойовий. Спочатку нас нікуди не відправляли, тому що тоді до Вознесенська вже противник підійшов, і тоді були бої Вознесенські. І наступний крок був це захопити Южноукраїнську атомну електростанцію. То нас тримали там, в роті охорони, ми там напрямки, які нам визначали, там охороняли. Готувалися відбуватись, якщо хлопці не втримали би у Вознесенські. Там все добре закінчилось, там місяць чи півтора протримали Південноукраїнську, а потім прийшло в розподіл на 56-ту бригаду. Ми знали, що там формірують новий батальйон, і туди з роти охорони з нашої тоді забирали 40 людей. І ми пішли всі разом туди, вже за цей час дружились, там за місяць, за півтора з хлопцями. Там, ну, кого не знав, кого знав, тому що сам з цього міста.
12: То це став кістяк батальйону, хлопці з Південноукраїнська.
11: Тоді батальйон формувався з Миколаївської області, з половини хлопців з Південноукраїнськ, Вознесенськ, Очаков, Ніколаїв, Казанка, от з тих населених пунктів нас посвозили. Був тоді Миколаївський батальйон в Маріупольській бригаді, 56-й. Відразу я був звичайним командиром взводу 3-ї мотопіхотної роти 1-го взводу.
12: І ваш взвод вперше де прийняв бойове хрещення?
11: Нас розподілили по ротам тоді, 1-а, 2-а, 3-я. Кожну роту придали до батальйонів, які вже були в 56-й бригаді. Нам тоді сказали, що ми їдемо познайомитися, що там проїсходить. Типу, нас на 2-у, на 3-ю лінію відправлять. А в мене так вийшло, що я з групою людей то в штурмових діях брав участь. Населений пункт Новосілки. Це Донецька область, недалечко від Курахова. Тоді ми були прикомандіровані до 37-го батальйону. І якраз тоді 37-му батальйону було поставлено завдання відбити там території деякі. Це 37-й батальйон 56-ї бригади. Батальйони, які вже з початку формування цієї бригади, вони з 2015 року тоді формувались. І в цих батальйонах там багато контрачів було. Хлопці, які пройшли навчання, хто за кордоном, ще десь. Нам після того, як з ними злагодження були, вони нас дуже багато чому навчили військовій підготовці.
12: Треба було батальйону відбити
11: населений пункт Новодонецьк. Село якесь було невеличке.
12: І як твої хлопці влилися в цей звитяжний бойовий?
11: Добре, ми влилися, тому що в 22-му році
10: пішли дійсно найкращі люди. Такі з характером, бойові, кому не треба було там по декілька разів об'ясняти. Сіли раз, поговорили і пішли виконувати свою роботу. Володимир Гуліка, позивний дід, Федя Великий, прізвище, загинув, на жаль, отримав Героя України посмертно. Саня Переходько був. Зі мною було 40 солдатів і сержантів. Я, як за старшого, був офіцером цієї групи.
12: Ти згадав Федора Великого. Де він загинув? Який він був?
10: Загинув. Нас віддали вже нашому батальйону. Наш перший стрілецький батальйон зібрався в кущу, всі роти повертали, і нам дали свою лінію оборони. Ми були біля населеного пункту Невільське, там в полях стояли, в посадках тримали. Позиція Рубін у нас тоді називалась. Він загинув на цьому Рубіні. Молодий хлопчина, 27 років. Жінка, син родився, ще годіка йому не було, в 22-му році. Що, штурми на нас пішли. Це було зі сторони противника, їх підтримували в танк, нашу позицію розбирав міномет 120-й і СПГ по нам працювала. Тоді паніка трохи була, бо дуже довго нас обстрілювали з цих видів зброї. І противник в першому порядку пішов. Бо вийшла Федя з лівої сторони, стояв, там позиція була, і туди влучив якраз танк. І його розірвало від пострілу танку.
12: Але героєм він став?
10: За те, що один із небагатьох тоді стояв до кінця. Він до цього в всіх штурмах участвував. У нас теж були штурмові групи. Федя постійно був в цих штурмових групах. Хорошо гранати кидав на метрів 30-35. Ну, це добрий показник. В стрілецькому бою теж нормально стріляв 200 в противника.
12: Прості хлопці, великі воїни.
10: Да. Пам'ятаю, щось з фермерством було зв'язана його робота. Він там чи якісь удобрення продавав. До цього він навіть срочку не служив.
12: От такі вони були хлопці твого першого взводу. На війні ти стаєш взводним, ротним, комбатом. Що найпам'ятніше за ці роки, Юрко?
10: Перший наш контакт, коли був в стрілецькому бою, коли ми першу групу розваляли противника, потім пішли трофеї пособирали. Це був 22-й рік, тоді ще не дронів не було, не FPV, тоді війна більш романтична якась була. Це зараз вона цифрова, більше на моніторах дивиться, на екранах. А раніше цього всього не було і війна зовсім інша була.
12: А коли стаєш комбатом? Це вже велика відповідальність.
10: Звичайно. Я та й не собирався, мене поставили перед фактом. Я був замкомбатом не дуже довго десь, ну, може, з півроку, може, в місяці 7-8. А потім, коли то була така волна, комбригів дуже часто знімали і комбатів за малішу втрачену посадку або декілька позицій. Тоді і знали мого комбата, і мене поставили замість нього.
12: Хоча вважаю, що не треба було знімати комбата.
10: Я рахую, що на той момент це не таке було там глобальне щось. Це не то, що він там втратив, чи багато особового складу, чи дуже багато там позицій втратив. Ну да, як на війні, завжди буває, щось ми втрачаємо, щось відбиваємо. Тоді втратили, ну як я рахую, не так багато, декілька позицій. Тоді і комбріга сняли, і комбата сняли. Комбріг, вірніше, комбатів там деяких поснімав, комбріга потім сняли.
12: І тобі довелося підхопити. Де це було?
10: Тут, в Донецькій області. Я, якщо взяти мою військову кар'єру, ми з Донецької області не вилазимо по сьогоднішній день. Ми, як в 22-му році заїхали в Донецьку область, так ми з неї не виїжджаємо. В 22-му році під Пісками ми тоді стояли. Хто пам'ятає, тоді теж там запеклі бої йшли за цей населений пункт. З 23-го року нас перекинули сюди вже на інший напрямок, це на часі Воярівський. І так ми тут до сих пор і стоїмо з 23-го року. Четвертий рік ми тут знаходимося на цьому напрямку.
12: Тобто на Часовому Ярі тобі довелося підхопити батальйон, підрозділ,
10: да,
12: так?
10: Да,
12: який
10: да.
12: Він був тоді батальйон? І який став наразі?
10: Я тоді прийняв, як нас уже добивали, дотирали, бо потім ми ще десь місяців 5-6 повоювали, і нас вивели трошки на місяць на доукомплектацію, бо в нас уже низький був відсоток комплектованості батальйону. Це 24-й рік був.
12: Тобі прийшлося молодих, нових приймати бійців?
10: Молодих. То з СЗЧ вернувся, то з лікування вернувся.
12: Все-таки той батальйон перший, він був батальйон сміливих хлопців.
13: Я скажу так, що люди, які прийшли 22-23 рік, то були найкращі люди. То дійсно воїни, то люди розуміли, за що вони стоять, за що вони воюють.
12: І не їхня вина, що відійшли з якоїсь позиції.
13: Звичайно, так. Тому що проти нас скільки противника, яка кількість, яке відсоткове співвідношення. На мій погляд, тоді були найкращі часи в батальйоні. І людей більш-менш достатньо було, і молоді хлопці були, тому що потім, от 24-25 рік, був дефіцит молодих хлопців. А тоді були, у нас була штурмова група 28 людей. Я якраз з хлопцями 2 місяці проводив навчання, натренував їх на ці штурми. І були успішні штурми, повідбували деякі посадки майже без страт. Останній штурм у нас уже був, це коли я був замкомбатом, тоді в мене 2 людини загинуло, ми їх так не змогли забрати звідтіля. Коля, БМВ і Міша Борода не змогли забрати, тому що почали посадку противник з 3 сторон обходити. Вроді якби ми штурманули цю посадку, все йшло добре, а потім противник в свої резерви швидко підтягнув, і в той же день вони нас почали окружати, їх було де. В мене там хлопців було 10, нас окружали 50-60, і просто не змогли би втримати ми цю посадку, і прийшлось відходити.
12: Комбатом ти повертаєшся знову ж на ці місця, оновлений трішки, зміцнений батальйон. Що довелося робити?
13: По-перше, був час трохи обдумати свої дії, наше керування, як ми керували. Десь щось поміняти, тому що є опит. А опит, він тут добувається тільки, на жаль, втратами. Робили висновки, заходили, так скажемо, на увіряному, тому що за ці роки набутий досвід і він давався нам тільки в плюси. Пишаюся на сьогоднішній день своїм батальйоном, бо він мене найкращий в бригаді. Виконує сумлінно, досконало свої обов'язки, тримає лінію оборони. Добре відбиті штурми, коли на тебе йде кількість противника 15-20, ти їх всі знищуєш, а твої позиції, хлопці всі цілі на позиціях, ніхто не 300-й. У мене зараз дуже потужний підрозділ БПЛА. Хлопці в мене дуже добре вражають противника FPV-шками, бомберами. Це Женя Домовий, до речі, він зайнявся цим ще в 22-му році, і на сьогоднішній день це один з найкращих в мене пілотів, які є в батальйоні. Саша Гоженецький. Це всі хлопці з 22-го року, які там були в піхоті, потім отримали поранення, і так як уже здоров'я не дозволяло виконувати задачі в піхоті, то хлопці пішли на БПЛА і показують дуже суперові результати. У мене Женя Домовий в 22-му році за день 12 чи 15 противників знищив.
12: То було 22-й, а 26-й?
13: 26-й вже вони такою кількістю не йдуть. Вони йдуть, якщо то малими групами. Це рідко, коли вони штурмують нас великою кількістю. Зараз менше, але теж вражають. Розбирають позиції противника ювелірно. Це ж теж треба залетіти через ці окопи в цей бліндаж, щоб його нормально підірвати. 5-ю ротою своєю пишаюсь, ротним своїм. У мене молодий хлопчина, йому 22 роки. Владислав Кащук, позивний Рубін. Він прийшов після військової академії до нас. 21 год хлопцю був. Спочатку ставили заступником ротного, потім судьба так вирішила, що ротний у нас перевівся в інший підрозділ. Йому прийшлось 21 рік очолити роту. Рота була на той момент слабенька. Нашими общими зусиллями ми зібрали і в кущу, і ця рота от стала зараз найсильнішою.
12: Як мотивуєте ви їх, Юрко, з ротним?
13: Влад пішов по моїм стопам. Він так само почав особистим прикладом показувати, як потрібно це все робити. Він заїжджає на позиції, знаходиться з ними. Управлінчі в нього здібності є, лідерський теж характер є. Оці всі качества призводять до того, що це потім виростає гідний командир.
12: А Юрко, скажи мені, будь ласка, що потрібно воїну українському для перемоги?
10: це бути чесною людиною, тому що, на жаль, у нас не всім цього вистачає. Не обманювати, не бути лицеміром. Доброю людяною потрібно бути і людиною, не тільки командиром. Іноді треба з хлопцями відійти в сторону, поспілкуватися, де в кого які проблеми, ну, вислухати свій особовий склад, щоб люди бачили, що командир переживає за свій особовий склад. Десь йдемо на уступки людям. Інколи додому можемо відпустити, щоб свої там сімейні проблеми повирішувала і зі спокійним далі почуттям могла нести службу.
12: Юрко, що б ти сказав українцям?
10: Українцям я б сказав, що нам знову не вистачає отої єдності, яка була в 22-му році. Зараз, ви бачите, суспільство трошки розкололось. І стати такими, якими ми єдними були в 22-му році, коли всі допомагали друг другу, на військових дивились з повагою. А зараз, на жаль, всі військові, хто приїжджає додому, то ходять по гражданці, бо вже бояться ту форму одіти. Разом сила, а по одному нас, звичайно, всіх переб'ють. Тому запрошую приєднатись до нашого підрозділу, до 2-го мотопіхотного батальйону 56-ї Маріупольської бригади. Тільки до перемоги.
12: З підполковником, лицарем ордена Богдана Хмельницького, комбатом 56-ї бригади Маріупольської Юрком Ярошенком ми говорили про неодмінну перемогу і про героїзм українських воїнів. Слава Україні!
10: Героям слава!
9: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
7: Українське радіо. Важливо знати.
14: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.
7: Суспільне новини на Українському радіо.
0: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. На Донеччині внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей. Українські патрульні пересядуть на фантоми. Спеціальні автомобілі обладнані системами автофіксації порушень на дорогах. Далі подробиці. Двоє людей загинули, серед них 11-річна дитина внаслідок російського удару по Білбасівці на Донеччині. Зранку війська Російської Федерації скинули на селище 2 авіабомби. Поранені ще двоє людей, повідомили в міській військовій адміністрації. Вже 4 доби поспіль російські війська майже безперервно атакують безпілотниками Київ та область. У столиці лунають вибухи. Під час денної атаки пошкоджене кафе внаслідок падіння уламків. Також зайнялася нежитлова будівля, сповістив мер міста Віталій Кличко. А під час нічного удару по Києву травмовано троє людей. Є пошкодження, зокрема в Оболонському районі загорілася багатоповерхівка. Вчора у столиці було 12 поранених. Стан всіх поранених в наслідок учорашньої атаки Російської Федерації по Києву стабільний. У більшості опікові рани, розповіла в ефірі Суспільного речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. За її словами, наслідки атаки учора фіксували у 5 районах столиці.
15: В одному з районів, це Голосіївському, рятувальники продовжують локалізовувати пожежу. Там пошкодження зазнала нежитлова будівля та прилегла територія. Наразі там продовжуються роботи з пожежогасінням, поливанням та локалізацією. Рятувальникам вдалося протягом вчорашнього дня та ночі локалізувати всі пожежі та пошкодження. Наразі відомо про одну загиблу дитину, а також відомо про 8 постраждалих. Близько половини з них ушпиталено медичні заклади, більшість з них із пошкодженнями внаслідок вибуху чи опіковими ранами. Але стан всіх майже вже стабільний.
0: На Київщині сьогодні двоє людей поранені внаслідок атаки безпілотників, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій. І уже третій день поспіль рятувальники продовжують долати наслідки російської атаки у селі Мила, де здетонували боєприпаси. Там 38 загиблих. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби. У сусідній Дмитрівці приймають заявки про пошкоджене майно. Вже подано близько 230 заяв. Більшість села Мила, де відбулася детонація, але пошкоджені є також у розташованих поруч населених пунктах. Про це повідомляють з місця події кореспонденти Суспільного. Українські патрульні пересядуть на фантоми, чорні спецавтомобілі, які ззовні майже не відрізняються від звичайних авто. Вони оснащені сучасними системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму та призначені для підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у телеграмі. Відзавтра 3 фантомні патрулі працюють у Києві та Київській області, а пізніше в інших регіонах також їхня кількість збільшиться в майбутньому. Новий король Норвегії Гокон VIII у першому зверненні до нації після вступу на престол вшанував пам'ять свого батька, короля Гаральда V, який помер у віці 89 років. Про це повідомляє Reuters. Він назвав Гаральда хорошим татом для себе та сестри принцеси Марти Луїзи. Гокон також окреслив власне бачення монархії та заявив, що, як і його батько, має намір діяти по-своєму. Він пообіцяв захищати демократію, верховенство права та єдність норвезького суспільства. Новий король автоматично успадкував престол після смерті Гаральда V. Коронації в Норвегії не проводять. Парламент скасував цю практику ще у 1908 році. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
7: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів лише в північних та Вінницькій областях. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці на заході та півночі країни подекуди туман. Температура вночі 13-18 градусів, день 25-30. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
1: Що ми знаємо про своє коріння? Ким були наші предки? Звідки вони походили і чим займалися? Такі питання останнім часом викликають неабиякий інтерес серед українців. Чому не лише цікаво, а й важливо це знати? Як це допомагає усвідомити власну ідентичність? Та хто може допомогти це зробити? Про те, як знайти своїх родичів та з чого розпочати створення родоводу, йтиметься у понеділок, 31 серпня, у ранковому ефірі о 9:15. Я, Олена Зелінченко та Роман Коляда, поспілкуємося з відомим українським генеалогом Сергієм Фазольяновим.
2: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
1: Національний антарктичний центр повідомив про рекордну кількість заявок на 32-гу українську антарктичну експедицію, які подали жінки. Чому Антарктика все більше приваблює жінок? Які професії вони найчастіше обирають? І наскільки складно жінкам в арктичній експедиції? Як це – провести рік на крижаному континенті далеко від рідного дому? У понеділок, 31 серпня, о 13:07 до студії завітає Іванна Котурбаш, медикиня і лікарка 29-ї української антарктичної експедиції, а поспілкується з нею Галина Бабій.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Окупанти на Херсонщині обіцяють відновити промисловість у зруйнованих Олешках. У місті гуманітарна катастрофа. Детальніше про це розкаже наша колега Вікторія Марченко. І також вона розповість, як Росія системно та цілеспрямовано використовує школи для нав'язування власної історії, мови та імперських наративів.
4: Загарбники стверджують, що під час розробки так званого генерального плану Олешок передбачено створення нової промислової зони у східній частині міста. Там планують розмістити підприємства будівельної та агропромислової галузей. Зокрема, йдеться про завод зі збагачення піску та гравіо, центр обслуговування сільськогосподарської техніки та склади. Про це повідомила так звана окупаційна влада регіону, передає Херсон Онлайн. На півночі Олешок окупанти розглядають можливість створення рибоводної ферми. Росіяни також заявляють про розвиток туризму в Олешках та створення природно-екологічного маршруту територією окупованої частини Херсонщини. Водночас місто перебуває в зоні активних бойових дій, а значна частина його забудови пошкоджена або зруйнована. Нагадую, раніше начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко заявляла, що громада знаходиться безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Дороги навколо міста заміновані, а 5 із 13 населених пунктів громади повністю знищені внаслідок бойових дій. На оприлюднених протягом цього року фото та відео з Олешок видно понівечені будівлі та майже порожні вулиці. Місто перебуває фактично без стабільного постачання продуктів із зруйнованою логістикою та постійною загрозою для цивільних. Люди виживають у надзвичайних умовах, де відсутні базові ресурси, а будь-який рух містом пов'язаний із ризиком для життя. Також під час прес-конференції в Укрінформі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше повідомляв, що Україна та Росія напрацювали механізм евакуації цивільного населення з тимчасово окупованих Олешок та прилеглих населених пунктів Херсонщини. Йдеться приблизно про 6 тисяч громадян України, серед яких є діти. За його словами, ситуація в Олешках та навколишніх населених пунктах критична. Під час переговорів з Росією сторони погодили послідовність кроків, необхідних для проведення евакуації. Українська сторона вже виконала всі підготовчі умови.
5: Ситуація для громадян України, які там перебувають, йдеться не тільки про Олешки, а й про наближені населені пункти. За нашими даними, може йтись приблизно про 6 тисяч цивільних громадян України, включаючи дітей. Ситуація погіршила. Там давно немає нормальної їжі, проблеми з водою, великі проблеми з медикаментами. Під час перемовин неодноразово з російською стороною був знайдений механізм, який спочатку був російською стороною підтриманий. Ми запропонували кроки. Перше, друге, третє, четверте, п'яте. З української сторони ми виконали всі підготовчі умови. Станом на зараз я все ще продовжую сподіватися, що я можу так сказати, що російська сторона виконає домовленості, які ми досягнули.
4: Водночас Росія наразі не виконала зі свого боку домовленості, необхідні для початку евакуації. Лубінець наголосив, що українська сторона очікує на виконання досягнутих домовленостей і продовжує працювати над тим, щоб цивільні, які залишаються в окупації, могли безпечно виїхати. Питання евакуації Олешківської громади залишається особливо актуальним через критичну гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованій території. До 25 липня тривала попередня онлайн-реєстрація жителів громади, які потребують евакуації. У червні цього року російська окупаційна влада фактично визнала гуманітарну катастрофу в місті. Україна також закликала генерального секретаря ООН та міжнародних партнерів посилити тиск на Росію, щоб забезпечити дотримання норм міжнародного гуманітарного права та створити безпечні умови для евакуації цивільного населення з окупованої частини Херсонської області. На тимчасово окупованих територіях України Росія системно та цілеспрямовано використовує школи для нав'язування дітям власної історії, мови та імперських наративів. Для учнів готують нові обов'язкові предмети, які повністю викривляють історію. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, ворог діє за цинічною схемою з трьох етапів. За інформацією пана Лубінця, з 1 вересня цього року для учнів 5-7 класів на окупованих територіях планують зробити обов'язковим так званий курс «Історія нашого краю, Донбас і Новоросія». Новий шкільний предмет подає історію українських регіонів через російські імперські міфи та має сформувати у дітей уявлення про нібито історичне право Росії на українські землі. Окупаційна влада при цьому не обмежується лише підручниками. Дітям нав'язують російську мову та світогляд, який відповідає кремлівській пропаганді. Дмитро Лубінець наголошує, що така політика є свідомою спробою позбавити українських дітей їхню національної ідентичності та викривити їхнє уявлення про власне минуле. Тому що російська система діє прагматично. Дитина щодня чує однакові твердження від учителя, бачить їх у підручнику та отримує за засвоєння цього матеріалу оцінки. У результаті постійне повторення пропагандистських тез може поступово змінювати сприйняття дитиною історичних подій. Те, що спочатку було очевидною неправдою, згодом може почати сприйматися як факт. За словами пана Лубінця, Росія веде війну не лише за територію України. Країна-агресорка намагається встановити контроль і над свідомістю дітей, позбавивши їх можливості знати власну історію, зберігати українську ідентичність та самостійно визначити своє майбутнє. Росія краде у дітей не лише правду про минуле, вона намагається забрати їхнє майбутнє, наголосив омбудсмен. Він підкреслив, що справедливість для цих дітей означає передусім повернення кожної української дитини додому, а також можливість вирости без війни, окупаційного тиску та нав'язаної пропаганди. Російська пропаганда поширює дезінформацію про евакуацію цивільних із прифронтових територій, повідомляють у благодійному фонді «СхідСОС». Це також фіксує Центр протидії дезінформації, «Стопфейк» та «Детектор Медіа». У проросійських телеграм-каналах поширюють вигадки про нібито зникнення дітей під час евакуації, чорну трансплантологію, а також повідомлення про людей, які начебто ховають дітей від евакуації. Є й прямі погрози цивільним. У Центрі протидії дезінформації наголошують, мета таких провокацій – залякати людей, зірвати евакуацію та змусити їх залишатися в зоні бойових дій. СхідСОС закликає довіряти лише перевіреним джерелам. В Києві до Міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначається щороку 30 серпня, громадська організація «Жінки роду» провела фотовиставку «Горизонти надії». І таким чином намагається привернути увагу до пошуку військових. Про це в інтерв'ю нашій редакції розповіла мама зниклого безвісти, військовослужбовця, переселенка з Донецька та голова громадської організації «Жінки роду» Ірина Таранова. Зазначу, що станом на липень цього року, за даними Національної поліції, відомо про понад 114 тисяч безвісти зниклих мирних жителів і військовослужбовців.
6: Це вже третій захід, який ми проводимо до Дня зниклого безвісти цього року, об'єднуючи родин зниклих безвісти і полонених, а також ми вшановуємо героїв, які віддали життя за наше сьогодення. Цим заходом ми привертаємо увагу суспільства і міжнародної спільноти до проблеми зниклих безвісти. Справа в тому, що громадських організацій дуже багато, і, на превеликий жаль, дуже багато зниклих безвісти і полонених. І є загиблих дуже багато. Ми це знаємо, ми не знаємо статистики точної, але ми знаємо, ми одна з одною спілкуємося. В кожному регіоні вони проводять ці заходи на місцевому рівні, але ми робимо захід, який об'єднує всі регіони України. Ми запрошуємо представників родин, голови об'єднань для того, щоб подивилися і спільними зусиллями привернули увагу міжнародної спільноти. У нас більший акцент на міжнародну, тому що ми шукаємо у різний спосіб наших рідних додому хочемо повернути.
4: Ірина Таранова розповіла, що організація, яку вона очолює, з'явилась після особистої трагедії.
6: Ми адвокуємо і підтримуємо жінок через культурну адвокацію. Організація наша з'явилася, на жаль, на превеликий жаль, через особисту травму. У 22-му році в мене син зник безвісти на Бахмутському напрямку. Власне кажучи, як і у багатьох родин, захисники зникли безвісти, потрапили в полон і, на жаль, великі загинули. Ми почали працювати рівно півтора року назад. 10 лютого 25-го року ми офіційно зареєстрували свою організацію. Але до того ми створювали різні заходи, і в тому числі спільно із спілкою журналістів України. За що я щиро дякую голові спілки журналістів України, що вони підтримали наше громадське об'єднання, яке ще тоді було не юридично оформлене. І ми зробили перший захід до Дня зниклого безвісти 30 серпня 2024 року.
4: Бути єдиним суспільством та впроваджувати культурну дипломатію і таким чином привертати увагу до родин зниклих безвісти.
6: Ми, як громадська організація, підтримуємо кожну акцію в суботу, в неділю, проводиться в кожному місті, в кожному регіоні, жінки виходять і підтримують. Але ми хочемо долучитися і показати такі ж акції в підтримку, доєднатися до тих груп, бути єдиним суспільством, і ми адвокуємо їх через культуру. У мене дуже багато друзів в журналістиці, як ви зрозуміли, у мене багато друзів в культурі, і ми об'єднали свої зусилля і робимо такі акції для того, щоб через культурну дипломатію привертати увагу, адвокувати питання зниклих безвісти і полонених. Ми дуже хочемо, щоб наші хлопці повернулися.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: добра на українському радіо.
1: Сьогодні поговоримо про те, як громадська організація «Принцип надії», яку заснував колишній військовополонений журналіста-правозахисник Максим Буткевич та громадська активістка Ганна Поштаренко, допомагає колишнім полоненим та їхнім близьким поступово відновлюватися і повертатися до повноцінного життя.
0: Сили добра! Сили добра на українському радіо.
1: Після тривалого перебування в місцях несвободи людині часто потрібно заново вчитися жити у звичайному світі, відновлювати документи, побутові та професійні навички, налагоджувати стосунки з близькими, долати психологічні наслідки пережитого, а ще розуміти, як спілкуватися з журналістами, правоохоронцями та іншими людьми та інституціями, з якими доводиться контактувати після повернення. Саме для того, щоб допомогти пройти цей непростий шлях, 2 роки тому колишній військовополонений, журналіст, громадський діяч і правозахисник Максим Буткевич та громадська активістка Ганна Поштаренко заснували організацію «Принцип надії». А нещодавно у організації з'явився і спеціалізований сайт. Тут зібрана практична інформація для тих, хто повернувся з полону, а також для їхніх рідних, друзів і фахівців, які допомагають колишнім бранцям пройти цей шлях. Презентуючи сайт організації в українському кризовому медіа-центрі, Максим Буткевич і зазначив, він сам на власному досвіді знає, що означає повернутися з неволі і знову вчитися жити після пережитого. Тож команда організації, враховуючи цей досвід, допомагає колишнім полоненим та їхнім близьким поступово відновлюватися і повертатися до повноцінного життя.
2: Коли мене було звільнено з російського полону у жовтні 24-го року, мене переповнювало почуття вдячності. Це була найсильніша емоція, найсильніше відчуття, яке в мене було. Я був надзвичайно вдячний всім, хто пам'ятали про мене, хто говорили про мене, поки я був в полоні, хто боролися за моє визволення. Я був дуже вдячний всім, хто намагалися підтримувати мене. Намагалися, тому що більшість часу в полоні я провів інкомунікаду, без зв'язку з зовнішнім світом. Але навіть тоді я відчував, я розумів, що підтримка ця є, і лише в'язничні мури не дозволяють мені якось її побачити і відчути фізично, матеріально. Але пізніше ця підтримка вже проявилася більш матеріально, коли змінилися умови утримання і з'явилася хоч якась комунікація з зовнішнім світом. Я був надзвичайно вдячний всім, хто переживають і вболівають за наших полонених. Звісно, моє серце краялося і дотепер крається, коли я думаю про те, що дуже багато людей, з якими я перебував в полоні, дотепер лишаються там. І це надзвичайно важке відчуття, дуже важке.
1: Максим Буткевич розповідає, після повернення з полону з ними поводилися дуже дбайливо. У реабілітаційному центрі намагалися створити безпечні умови, підтримати та допомогти відновитися. Але попри турботу фахівців, йому та іншим звільненим бракувало системності, чіткого розуміння, що робити далі та куди звертатися з різних питань. А оточуючим їх, в свою чергу, бракувало знань, як спілкуватися з колишніми полоненими, аби не травмувати їх та не нашкодити.
2: Я був дуже вдячний всім, хто опікувалися нами в реінтеграційному центрі. Це було поводження дуже дбайливе, дуже чуйне, дуже уважне. Нам справді намагалися допомогти якомога швидше повернутися до вільного життя. Це не було просто. Я і мої побратими, тому що там перебували чоловіки, були в різних станах звільнені з полону. Деякі в тяжкому фізичному стані, на жаль, через катування, через поранення, через хвороби, які вони отримали в неволі. Але важливо також було те, що ми відвикли від дуже багатьох речей, які сприймаються як належне у вільному житті. Робити вибори, планувати день. Коли ти в неволі, ти просто живеш за тим розкладом, який тобі нав'язано утримувачами, від баланди до баланди, від шикування до шикування, від побиття до побиття, залежно в якій локації, на якому етапі, і ти собою не володієш. Полон перетворює людину на предмет. А потім, коли ти звільняєшся, раптом виявляється, що тобі ці вибори треба робити, що тобі можна і треба планувати свою діяльність, свій день, своє життя, що ти можеш відмовитися від багатьох речей, про щось говорити або не говорити, коментувати, не коментувати, йти кудись чи не йти. Ми пропустили дуже багато того, що сталося за час полону в Україні і в світі. Це був шквал інформації, це було перевантаження. Крім цього, ті, хто б нами опікувалися, намагалися зробити все, що можливо, аби якомога швидше відновити документи, наприклад, або взяти у нас свідчення, якщо мова йде про правоохоронні органи. Ми проводили опізнання тих людей, які або в полоні, або вважаються зниклими безвісти. Це дуже важлива робота, але вона може бути емоційно виснажливою. В результаті наші дні всі були дуже завантажені, і ми навіть жартували, що після такої реабілітації нам може знадобитися ще реабілітація. Але це був жарт. І в якийсь момент з'явилася ситуація, коли мешканки того населеного пункту, де було розташовано реінтеграційний центр, які працювали у царині надання послуг, перукарки, скажімо, або продавчині, вони звернулися до тієї команди реінтеграції, яка нами опікувалася, з проханням пояснити, на що зважати, коли вони спілкуються зі звільненими з полону. Як не ретравматизувати? Їм цікаво, їм хочеться поговорити, але вони бояться. Вони не знають, що можна питати, що не варто.
1: Саме це, говорить пан Максим, і стало одним із поштовхів до створення організації «Принцип Надія».
2: Я дуже очікую на те, що дедалі більше наших захисників і захисниць, які зараз перебувають в російській неволі, буде звільнено з полону. Звісно, ми чекаємо на всіх. Ми дуже сподіваємося, що буде звільнено всіх. Уже звільнено більше 9 тисяч людей, але, на жаль, тисячі і тисячі ще перебувають в полоні. Але ми маємо бути готовими. І ми маємо цей досвід, який ми накопичили, застосувати до того, аби полегшити повернення до вільного життя всіх цих людей. І, власне, тому на початку 25-го року я і Ганна Почтаренко співзаснували благодійний фонд «Принцип Надії». Це малесенька організація, і ми почали готувати матеріали для звільнених з полону, а також для тих, хто ними опікується, для їхніх рідних, для їхніх близьких, для тих, хто з ними перетинається в побутових ситуаціях або по роботі, для медиків, для журналістів. Я сам журналіст, і для мене це була дуже важлива тема. І відтоді це був наш перший проєкт, і він дотепер триває в тій чи іншій формі. Відтоді ми накопичили багато інформації, встановили дуже багато партнерств, за які ми дуже вдячні. І сьогодні ми презентуємо сайт homecoming.in.ua, на якому ми зібрали ті матеріали, які наявні дотепер, з різних тем для звільнених з полону, для їхніх рідних, для медиків і для журналістів. В різних форматах матеріали вміщено там. Це відеоформати з залученими експертами і експертками. Це текстові матеріали, які можна завантажити в PDF-форматі. І ми так само друкували більшість матеріалів у вигляді буклетів, коли ми говорили після мого звільнення з полону про те, що було найважливіше знати і пам'ятати, коли ти перебуваєш в полоні, то я казав, що найважливіше – це знати, що про тебе не забули. Що про тебе пам'ятають, за тебе борються, про тебе говорять і з тобою солідарні, що ти не забутий або не забута. І тоді ми вирішили створити символіку солідарності з полоненими, яка була би присутня в нашому спільному візуальному просторі, де ми показуємо, що ми не забули про наших полонених.
1: Максим Буткевич каже, під час створення сайту хотіли насамперед зробити його максимально простим і зрозумілим у користуванні. Адже людина після полону або її близькі можуть бути розгубленими і не знати, з чого почати та куди звертатися. Тому на сайті зібрали...

0: Буклети в разі потреби сконтактувати з нами і замовити. Тому ми обрали найпростіший можливий дизайн. Тобто ми не заморочувалися, як то кажуть, але хотіли запровадити дуже просту і зрозумілу рубрикацію. Меню на тепер дуже просте, воно складається з 4 розділів. Перший розділ «Я повертаюся до вільного життя». Це, власне кажучи, матеріали якраз для самих людей, які звільнилися з російської неволі. Тут частина матеріалів стосується безпосередньо процедур, які відбуваються зі звільненими з полону. Це і постізоляційний дебрифінг, це і особливості піклування про своє фізичне здоров'я, про психологічні аспекти повернення до вільного життя, відновлення зв'язків з рідними, це про організацію реінтеграційних заходів, це про відновлення документів, це про соціальні виплати і пільги. Тобто це якраз те, чого бракує людині, яка звільнилася з полону.
1: На цьому час нашого ефіру підійшов до свого завершення. Вікторія Марченко, Аліна Шевченко для Українського радіо.
2: Сили добра на Українському радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Колишній CEO криптовалютної інвестиційної компанії Goliath Ventures вибачився перед інвесторами через схему «Понці» на понад 300 мільйонів доларів. Крістофер Олександр Дельгадо визнав себе винним у справі, яку американські прокурори називають криптовалютною «Понці-схемою», тобто фінансовою пірамідою, в якій виплати старим інвесторам роблять не із реального прибутку, а із грошей нових вкладників. За даними Міністерства юстиції США, із січня 2023 до січня 2026 компанія Goliath Ventures залучала гроші інвесторів, обіцяючи щомісячний дохід від так званих пулів ліквідності цифрових активів. Пул ліквідності – це запас криптоактивів, який використовують у блокчейн-системах для обміну або операцій з цифровими активами. Але за версією прокурорів, гроші інвесторів переважно йшли не туди, куди їм обіцяли. Кошти використовували для виплат попереднім інвесторам, для повернення грошей тим, хто просив вивести вкладення, для бізнес-заходів, розкішних поїздок і дорогого способу життя самого Дельгадо та інших працівників Goliath. У справі йдеться щонайменше про 400 мільйонів доларів, які інвестори передали компанії. За угодою про визнання вини, Дельгадо свідчив, що збитки інвесторів становили щонайменше 250 мільйонів доларів. Він визнав себе винним у змові з метою шахрайства із використанням електронних засобів, у самому шахрайстві та у відмиванні грошей. Дельгадо також погодився на конфіскацію майна. За даними Мін'юсту США, йдеться про 8 об'єктів нерухомості, 11 автомобілів, 30 годинників, понад 50 розкішних сумок і гаманців, щонайменше 29 ювелірних виробів, а також банківські рахунки та криптогаманці. Наразі йому загрожує до 20 років ув'язнення за кожен пункт шахрайства і до 10 років за відмивання грошей. Оголошення вироку заплановане на 8 жовтня 2026 року.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Сили оборони уразили Киришівський НПЗ та аеродром Єйськ. Сьогодні у Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російського удару 28 серпня по селу Мила на Київщині. Далі подробиці. Росіяни продовжують атакувати столицю, знову лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. Внаслідок сьогоднішньої атаки російських безпілотників на столицю постраждали двоє людей. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Телеграмі. Раніше мер столиці Віталій Кличко у Телеграмі повідомив, що під

0: час денної атаки пошкоджене кафе. Внаслідок падіння уламків також зайнялася нежитлова будівля. Триває пошук протидії реактивним безпілотникам, виробництво яких масштабує Росія для атак по Україні. Про це сказав міністр оборони Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами. За його словами, дрони, що полюватимуть на реактивні БПЛА окупанти, вже існують. Далі фрагмент цитати.
1: Вже є потенційні 4 перехоплювачі, які можуть збивати реактивні шахеди. По них уже проведені польові випробування. Завдання – максимально швидко довести ці рішення до потрібного рівня і масштабувати виробництво до 1000 одиниць.
0: Нагадаємо, раніше позаштатний радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Флеш-Безкреснов розповів, що у липні Росія запустила близько 1500 реактивних шахедів по Україні, а в серпні їхня кількість уже перевищила 2500. Реактивні шахеди запускаються по Україні практично прямо з заводу, йдеться у дописі радника президента у Телеграмі. Масовані безперервні удари Російської Федерації дронами по Україні – це ставка на виснаження. Таку думку в ефірі телемарафону озвучив голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. Він наголосив, що росіяни хочуть виснажити як військових, так і цивільне населення шляхом безперервного напруження від повітряних тривог.
2: То це, що ми спостерігаємо крайні дні, такі масовані, безперервні дронові удари, це перш за все ставка на виснаження, те саме для того, щоб викликати гуманітарну катастрофу, екологічну, техногенну. Але перш за все гуманітарна для них є принципова, тому що вони не можуть нас перемогти на полі бою.
0: В 11-й гімназії у Полтаві завершують будівництво протирадіаційного укриття. Це перша така споруда, яку звели з початку повномасштабного вторгнення. Про це Суспільному розповів начальник управління капітального будівництва Максим Медведєв. Загалом у громаді в освітніх закладах 111 укриттів різного типу. На якому етапі підготовка захисних споруд до навчального року, розповість Тетяна Весна.
3: Працівники підрядної організації монтують та кріплять елементи системи електропостачання. Далі готуються фарбувати підлогу. Це перше протирадіаційне укриття в освітньому закладі, яке збудували у Полтавській громаді з початку повномасштабної війни, розповів Суспільному начальник управління капітального будівництва Максим Медведєв.
4: Воно по площі майже 370 квадратів, розраховано на 200 осіб. Роботи тут почалися в кінці осені 24-го року. Зараз вже фініш робіт, зараз кілька днів закінчуються роботи по електриці, далі фарбується підлога і укриття вже буде готове.
3: Гроші на будівництво сховища в 11-й гімназії спрямували з бюджету громади. Фінансову підтримку отримали й від Європейського Союзу. Загальна вартість робіт становить близько 20 мільйонів гривень, розповів Максим Медведєв.
4: Таких іменно протирадіаційних укриттів їх всього 3 в нашому місці. Це 11-та школа, 25-та школа та 30-та школа. По всім іншим школам це найпростіше укриття, які перероблені з підвальних приміщень.
3: Загалом у Полтавській громаді в освітніх закладах налічують 111 укриттів. Це переважно найпростіші сховища, облаштовані у підвальних приміщеннях закладів освіти. Розраховані вони на майже 29 тисяч учасників освітнього процесу.
4: В різних школах різні етапи є готовності. Є укриття, які школи роблять самостійно, там поточними ремонтами. Є укриття, які ми робимо капітальними ремонтами. Тобто зараз у нас на виході друге укриття у 29-й школі. Закінчили повністю 28-му школу. Зараз закінчуємо 31-й ліцей. Перший ліцей, 26-та ще школа у нас закінчена, 11-та. 25-та школа, це теж вона закінчується.
3: Окремі роботи з облаштування пандусів завершать впродовж вересня. Тетяна Весна, Суспільне новини, Полтава.
0: Українські військові вразили нафтопереробний завод у Киришах Ленінградської області та аеродром Єйськ у Краснодарському краї Російської Федерації. Сталося це вночі, підтвердили в Генштабі Збройних сил України на своїх ресурсах. Киришевський нефтеоргсинтез – другий за потужністю нафтопереробний завод Росії та найбільший на північному заході країни, розташований в Ленінградській області. Він виробляє моторні паливо, авіаційне паливо, дизельне паливо та іншу нафтопродукцію. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил Російської Федерації. Також у Мілерево Ростовської області уражене місце зберігання дронів, які росіяни запускали по Україні.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Завтра в Україні без опадів лише в північних та Вінницькій областях вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці на заході та півночі країни подекуди туман. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 25-30. У Карпатах вночі 8-13, вдень 19-24. На Київщині завтра вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 16-18 градусів, вдень 27-29. 1 вересня у західних, вдень і у північних, Вінницькій та Черкаській областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 12-18 градусів, вдень 25-30. Наталія Цукор, Українське радіо.
6: Батьки-засновники. Проєкт Українського радіо про інтелектуалів та державників, які сформулювали ідею України та її державності.
7: Вітаємо, друзі! Раді сповістити, що проєкт «Батьки-засновники» повертається. З нагоди Дня Незалежності України стартує наш уже четвертий сезон.
8: Після поразки УНР здавалося, що державу назавжди втрачено. Але з'являється ідеолог, який повертає надію.
7: Ідейний натхненник українського націоналізму, володар дум цілого покоління.
9: Людина контрастів від соціалізму до націоналізму, від переконаного атеїста до речника воюючої церкви.
8: Це все про Дмитра Донцова, про якого ми поговоримо у черговому епізоді проєкту «Батьки-засновники» із президентом Києво-Могилянської академії Сергій Квіт в нашій студії. Пане Сергію, вітаю вас.
9: Доброго дня.
8: Я хочу насамперед, щоб ми, друзі, розуміли, що йдеться про уродженця Мелітополя. Тобто от український націоналізм, інтегральний націоналізм, це було вигадано не у Львові десь на Галичині, навіть і навіть не в Києві, і не в Харкові, так? Уродженець півдня України, Мелітополя, стає ось таким ідеологом. Ну і ми вже сказали про настрої українців після поразки УНР, хоч в помиральну яму стрибай, але з'являється людина, яка пише низку фундаментальних праць, в тому числі націоналізм, інтегральний націоналізм, це поняття, яким за радянських часів лякали людей. Тож, що він вкладав в поняття націоналізму, чому він саме до націоналізму вдається?
9: Тут була своя логіка, чому українці прийшли саме до такої концепції. І ця концепція, націоналізм як назва, як термін, який з'явився в українському політичному русі, він з'явився набагато раніше. Ми зустрічаємо цей термін у Потебні, у Драгоманова і у Міхновського, наприклад. Що вкладав Донцов? Насамперед, я би не називав це інтегральним націоналізмом, тому що інтегральний націоналізм – це Франція для французів, це французького походження, французька дія, така була організація створена в Франції. Там це шовінізм і навіть з таким присмаком класовим, тому що Франція мала велику традицію монархічну, тобто Франція для французів і ще для особливих французів з таким наголосом.
8: Тобто тут ми одразу підкреслюємо, що націоналізм Донцова, він не мав справи з шовінізмом і так само не мав справи із фашизмом.
9: Звичайно. Тобто, це українська традиція. У Міхновського, трошки раніше, Донцов вчився у Міхновського, він визнавав його впливи. І Микола Міхновський, який увійшов в історію як харківський адвокат, він казав «Україна для українців». І, знову ж таки, це також не про шовінізм, тому що це був заклик виганяти окупантів з України, тому що сам Міхновський, створюючи проєкт Конституції, дав всі права національним меншинам. Тобто, ніколи не про шовінізм, український націоналізм, не про фашизм і не про нацизм, звичайно. Це питоме українське явище, яке так і треба розглядати, як український націоналізм. І тут дві головні складові є в українському націоналізмі. Це перше поняття нації, яке пов'язано із традицією Тараса Шевченка, тобто нація, як він звертається, до мертвих, живих і ненароджених земляків моїх в Україні, не в Україні, моє дружнє послання. Тобто це поняття нації, це позачасова нація. Тобто вона була, вона є і вона буде. І друге, звичайно, що це ідея української держави. Що зробив Донцов? Донцов був політичним філософом. Перше, це була школа політичного лідерства. Тобто Донцов виховував лідерів. І друге, Донцов, із його головних здобутків, можна сказати, що він запроваджує поняття національних інтересів, тому що він критикує Українську Народну Республіку і лідерів УНР саме за те, що вони мали партійні програми і вони не мали програму національних інтересів.
7: Ще важливий, дуже особливо для наших днів, його постулат, його теза: незалежність не отримують, її здобувають. Зараз Збройні Сили України, загалом Сили оборони України та й весь український народ, який розуміє цю ідею, вона нам зараз близька, як ніколи.
9: Так.
7: Але тоді були сподівання на різні варіанти. Щось саме собою розпадеться, або нам хтось допоможе, там чи центральні держави, чи хтось ще допоможе. Донцов проти цього заперечував і висував таку тезу. Наскільки це було, скажімо так, незвично, революційно для українських тодішніх політиків, чи просто людей соціально активних?
9: Ми зараз говоримо про Донцова після поразки Української Народної Республіки, так. Тому що у нас була Українська Народна Республіка, і в нас ще була Українська держава Скоропадського. Тобто були сподівання на власну державність. Уявіть собі, якщо Євген Коновалець, який був комендантом Києва, і він запам'ятався в Києві уже з певними діями як комендант, він українізував, наприклад, всі надписи в Києві на магазинах, поки соціалісти українські дискутували між собою, чи це можливо чи ні.
7: Політкорект,
9: да,
7: чи не політкорект?
9: І вони, да, то він написав такий указ свій, видав, про те, що протягом 3 днів це треба зробити, і буде покарання не за те, що ви не зробили, а за те, що написи українською мовою будуть неграмотні. І якщо би українська держава, все ж таки, коли ми кажемо про історію, ми не можемо уникнути, якщо б вона відбулася. Очевидно, що Євген Коновалець став би лідером, якимось військовим лідером, він би став членом уряду. І Донцов, який керував, який мав дуже хороший проєкт в часи Скоропадського, Українська телеграфічна агенція, теперішній Укрінформ, тобто він би мав своє місце і розвивалася би держава. Але держава не відбулася. І на що могли спертися українці, якщо вони не мають своєї держави, вони не мають своєї армії, вони не мають свого бізнесу, вони не мають своєї освіти? Тобто на що? На таку організацію, яка би керувалася ідеями українського націоналізму. І тому це були революційні ідеї. Тобто Донцов, він виховував лідерів політичних, це про відповідальне лідерство. І Донцов вивчав, і в нього багато праць є, як перемагали різні політики в історії, починаючи від Христа і Магомета. Тобто і хрестоносці, і він вивчає теперішній досвід міжвоєнних часів, тобто між Першою і Другою світовою війною, авторитарних країн досвід, досвід більшовиків. Тобто, чому люди перемагають? Чому? Що треба зробити українцям, щоб перемагати? Це було важливо для Донцова. Тобто, політична філософія Донцова – це про революцію і це про боротьбу за державу. Самій державі, яка вона має бути, він приділяє меншу увагу, тому що він зосереджений на боротьбі. Це філософія боротьби.
10: Ну і це логічно, так? Якщо ми зазнали поразки, то, відповідно, наступної ітерації ми маємо перемогти. Я тут хочу зацитувати пана Сергію, видатного українського поета, якраз 20-30-х років, Євген Маланюк. Він ще есеїст, теж буде обов'язково героєм проєкту «Батьки-засновники». От він пише таке: «Невідомо, що було б із історією України 20-го століття, якби в Галичині не опинився цей чорнявий студент із Таврії». Мені це дуже подобається. Але він пише: «Донцов був тим, хто перший сказав рішуче «ні» нашій національній млявості». Тобто у Донцова є дуже багато цього про те, що у нас пасивна людність і про те, що нам потрібно виховати нашу еліту, виховати, як ви кажете, лідерство, які спроможуться очолити і довести націю до цієї перемоги.
9: І це про національні інтереси, власне. Спільні для цілої нації. Тобто Донцов мислить такими категоріями. І, на жаль, він критикує лідерів Української Народної Республіки, які мають свої політичні програми. Тобто Петлюра, при всій повазі, він мав свою політичну програму соціалістичну. І уряд соціалістичний часів Центральної Ради, він навіть розглядав якийсь час більшовиків, що це якісь люди по одній стороні з українцями, тому що це соціалісти, і з ними можна розмовляти, знаходити спільну мову і так далі. І це була катастрофа. Тобто вони не мислили національними інтересами. Можемо проводити паралелі інші. Там Пілсудський був соціаліст, і він сказав, що він вийшов з цього поїзда на зупинці Польща. І Петлюра став іншим протягом визвольних змагань. Але ми програли ці визвольні змагання. До речі, тут не треба мати ніяких комплексів, тому що якісь видатні історики 20-го століття, вони зазначають, що українці найбільше вклали в свою боротьбу, більше, ніж поляки, більше, ніж ті, хто зміг створити свої держави. І при розвалі двох імперій, російської і австро-угорської, фактично тільки українці, словаки і хорвати не змогли створити власної держави. Це завдання, воно мало бути реалізоване.
10: І тут його праця – підстави нашої політики. 1921 лише рік. Які ж підстави політики, що пропонує українцям Дмитро Донцов, щоб здобути державу?
9: Дмитро Донцов пропонує національну програму. І роль Коновальця дуже важлива. Він створює організацію українських націоналістів, і він дає в руки Донцову можливість видавати літературно-науковий вісник. Тоді писалося, що він почав видаватися за кошти скарбу січових стрільців. Вони мали скарб. Це були військові люди, і вони розуміли, що боротьба не закінчилася. І ідеї Донцова, вони через літературно-науковий вісник, який перед тим видавали, зокрема, Франко і Грушевський, який до 32-го року саме так називається, після 1933 року він уже видається Донцовим, а при підтримці його дружини, це дуже важливо, Марії Бачинської, і він називається вже «Вісник». Тобто ідеї Донцова – це ідеї українського націоналізму, боротьби за українську державність, національне лідерство і ідея революційної боротьби за свою державність.
7: Знаєте, я би ще раз хотіла, щоб ми так, от, знаєте, як заплющили очі і уявили собі дійсно стан українців, які опинилися от на руїнах власної держави, і як швидко з'явилися ця праця. Це 1921 рік, підстави нашої політики йде тільки вперед до власної держави, до боротьби і так далі. І це, звісно, не можна переоцінити цей порив його, але ви ж глибоко досліджували, як він сам от не впав у фрустрацію, у сум після того, що ці змагання за власну державу, які от уже були вивершені, вже і уряд, і Академія наук, будь ласка, все є, і все закінчується в одному.
9: Тут треба, я думаю, сказати кілька слів про його характер. Він був дуже складний. В українській мові є таке поняття творча людина, яке не перекладається, наприклад, на англійську мову. Тобто він мав дуже відданих таких однодумців і соратників. Він, можна сказати, був лідером покоління.
10: Назвімо їх.
9: Можна казати про праську школу, так звану. Цей термін ставили багато хто під сумнів, тому що переважна більшість української еміграції жили не в Празі, а в Варшаві. А в Варшаві це був бідний район. Тобто, можливо, Прага це як частина Варшави. Це жарти такі були. Але праська школа, є такий термін, це саме коло називається вісниківцями або донцівцями. Тобто це Олена Теліга, це Ольжич, це Маланюк, це Юрій Липа, це Дар'я Віконська. Це прекрасне було коло і дуже яскраве коло інтелектуалів, які, до речі, вони були націоналістами. Тобто це прообраз якраз такої революційної сили. Це були інтелектуали високої марки дуже. І через цей журнал «Літературно-науковий вісник» і «Вісник» їхні праці також потрапляли і на територію, як тоді казали, підрадянської України. Про це є свідчення, наприклад, Аркадія Любченка, про те, що вони знали цей журнал, і читали його, і Хвильовий його знав і читав, наприклад. Тобто було яскраве коло однодумців, інтелектуалів, які були націоналістами, революціонерами. Він також іноді казав про вісниківську квадригу, тобто виділяв головних, але він часто сварився своїми однодумцями, і тому він в квадризі переставляв імена. Ну, тобто, у нього був складний характер, у нього був запальний характер. Це був той характер, очевидно, який потрібний був в той час. Він, до речі, ніколи не був членом організації українських націоналістів, тобто він уже разом з роботою в журналі, фактично, він полишив уже свої політичні проекти і став таким незалежним інтелектуалом, так можна сказати, в тому розумінні, в тих обставинах, які були тоді. І він вплинув на покоління, яке стало лідерами українського націоналістичного резистансу. Оце визнавали всі. Мені розповідали, що Ярослав Стецько, уже коли в похилому віці на еміграції, коли його перепитали, то він сказав, що він завжди був і залишається донцівцем.
7: Ну, а от дійсно, от уявити, що не з'явився би Донцов на Галичині, все ще завгодно могло статися, все-таки війна і перша світова, і потім революція, і так далі. Але він там з'явився і надихнув, і оце натхнення, яким він запалив ціле покоління, як його називали, володарем дум цілого покоління, призвело до того, що була створена організація українських націоналістів, і це такий поворотний пункт в історії України. Уявити на мить, що не було організації українських націоналістів, то значить не було би і наступних явищ, ну, з великою ймовірністю.
9: Я думаю, що не варто казати, що якщо б не було, тому що вона була. І це було абсолютно грандіозне явище в європейському контексті навіть. Тут треба таких лідерів відзначити. Ми задали про Коновальця. Також, звичайно, що це Степан Бандера, це Юрій Шухевич, це багато-багато наших лідерів, які створили, які розвинули організацію українських націоналістів, потім створили Українську повстанську армію.
7: І от є цікаві спогади головного такого ідеолога вже бандерівської організації українських націоналістів ОУНБ Степан Ленкавський. От він прямо пише, що саме твори Дмитра Донцова підштовхнули отців-засновників. У нас батьки-засновники, а тоді були отці-засновники організуватися і зібратися на установчий конгрес у 1929 році. І далі цікавий такий парадокс. От вони всі визнають, Донцов нас надихає, ми створюємо цю організацію, ми себе вважаємо дітьми Дмитра Донцова, але такими дітьми, яких сам батько не визнає. Він дистанціюється від всіх організаційних політичних процесів. Оце треба пояснити. І в ОУН не входить, і в різні політичні інші проекти, куди його кличуть, не входить. Ну, це як пояснити? Це відмова від відповідальності чи що?
9: Ну, в інтелектуала своя відповідальність, яку треба цінувати. Кожен письменник, літературний критик, інтелектуал має свою відповідальність. Він не дистанціюється. Я думаю, що це не зовсім те слово, але він знаходить своє місце. Там, де йому комфортно.
7: Ну, от, я ж про комфорт кажу. Там, де
9: йому...
7: Заперечити Франко. Він же і поет, так. Але... Аж три партії політичних заснував і не усувався, а Донцов дистанціювався.
9: Ну, і Донцов також мав свої партійні проекти. Але просто тоді, коли він очолює літературний ковісник, у нього просто багато своїх завдань. І тому він організовує оце коло, про яке ми сказали, коло вісниківців. Вони продукують ідеї, вони продукують тексти. Це дуже яскраво, це дуже привабливо. І стає зрозумілим, що це справа покоління. Тобто, що українці воюють, що вони продовжують боротьбу. І далі треба розуміти, в яких умовах це все розвивалося, ця ситуація. Це була міжвоєнна Європа, між Першою і Другою світовими війнами. І вся Європа готувалася до війни нової тоді. Тобто, українці не мали своєї держави. Тобто, і завдання мобілізації нації відбувалося в такий спосіб неформальний, без державних інститутів.
10: І, по суті, вони готувалися, що от коли зараз вибухне, коли займається
9: вони
10: так,
9: повинні бути готовими.
10: Маємо бути готовими.
9: І вони були готовими. І Донцов тут відіграв свою роль. Тому він не дистанціювався. Він знайшов своє місце, я би так сказав. І ще такі спогади я маю самого Ярослава Романовича Дашкевича, який його знав особисто. Його мама познайомила. Він ходив на його виступ у Львові. І набивалася повна зала студентів, які вже чекали, зараз буде Донцов виступати. Донцов робив таку паузу, тобто коли вже там напруга в залі була велика, він виходив, він виступав на тлі червоної якогось такого занавесу, тобто за ним червоне полотно було. Він виходив, читав якийсь свій есей і йшов. Тобто ніяких дискусій, ніяких питань, йшов. Тобто він умів бути модним, це не кожен інтелектуал уміє. І він завжди таку тримав напругу.
7: Тоді ми можемо спробувати копнути глибше і дивитися, звідки такий діамант взявся на нашому політичному небосхилі. Отже, Дмитро Донцов, чи має він взагалі хоч краплину української крові? Давайте це з'ясуємо, бо у нас чимало батьків-засновників є, які не те, що вони справді не мали жодної української краплі крові, вони це прямо визнавали, як Агатангел Кримський, він про це прямо написав, але тим не менше став одним із батьків-засновників України, принаймні ми так вважаємо. То що із Донцовим?
9: Сам Донцов, він дуже спокійно до цього ставився, і він посилається на історика нашого видатного Дмитра Багалія, і він каже так, що Дмитро Багалій писав про полковника Федора Донця, який був першим колонізатором Слобожанщини. Можливо, що це походження пов'язане саме з цим. Тут треба мати на увазі, що в Україні донцями називали донських козаків. От у мене в Галичині є родичі, які мають прізвище Донець. Але між ними також відомо, ну, легенда якась сімейна, що вони мають походження саме від донських козаків. Донець – це людина з Дону. Я подивився ці всі акти на землю, які були в Слобожанщині. Там є донці. І Донцов про це пише також. Там є Донці, там є Донцови і є Донцови-Захаржевські. А невідомо, від кого він походить. І тому цілком можливо, що люди міняли прізвище. Донцов-Захаржевський, тобто Донцов сам про це каже, що це спроба показати своє якесь шляхетське походження, додати полонізоване таке прізвище, таку форму. Тобто ми не знаємо точно, від кого він походить. Але якщо ми навіть подивимося на Дон і на донських козаків, то там український елемент був дуже сильний, тобто дуже великий. Там в родині у нього, звичайно, є дід, який був дуже патріотичний, і у нього багато братів і сестер, і половина з них, умовно кажучи, обрала російський бік, половина український бік. Зараз, до речі, є родина Донцових так само. Вона у нас вчилася. Його, я думаю, ну не його, а його брата Оля. Вона правнучка якась, я не знаю.
7: І в Могилянці вчилася?
9: Нас вчилася вона на бакалаврській програмі в Запорізькому університеті, у нас вчилася вона на магістерській програмі. І її тато коли довідався, що я написав книжку про Донцова, він мені передав банку меду, тому що він так само, як і батько Донцова, він був фермером, бізнесмен, і у нього мед. Я десь маю фотографію, що я з банкою донцовського меду. Цілком можливо, що він походить з перших колонізаторів Слобожанщини.
10: Пане Сергію, але все-таки тут важливо підкреслювати, що це південь України.
9: Так. Так?
10: Тобто він народився в Мелітополі 1883 році. Це теперішня Запорізька область, тоді це була Таврія в широкому так. значенні. Сам Донцов порівнював ці терени із Америкою, де мішанка так. різних народів і з цього всього виплавляється нація. І важливо, що дійсно, на той момент все-таки, де всюди в публічній сфері переважала російська мова. В родині теж не скажеш, щоб його робили націоналістом. Отже, ні локація, ні родинне виховання не запрограмували з нього українця. Але він це вибирає. Чому вибирає? Коли вибирає?
9: Він вибирає, але тут треба сказати, що в родині, мабуть, його батько розумів важливість освіти. Тобто Донцов одержав найкращу освіту, яку тільки можна було одержати в Європі на той час. Він вчився в реальному училищі в Мелітополі, і ця будівля збереглася. Там була панчішна фабрика, коли я перший раз потрапив в Мелітополь. І далі він вчився в ліцеї царськосільському біля Петербурга. Це елітний заклад був. Він вчився в Санкт-Петербургському університеті. Я знайшов його фотографії в справі жандармського управління міста Києва. І ми їх збільшили, і вони вже десь в інтернеті є. Дуже цікаві фотографії, як він в формі студента Санкт-Петербургського університету, як він себе поводить перед фотографом, як він виглядає перед цими жандармами. Я думаю, що він так приколюється просто на них. І далі він був заарештований, він потрапляє в Лук'янівську в'язницю, і зрештою...
10: Це вже в Києві.
9: Так. Да. І зрештою це все його політичні перипетії в Російській імперії закінчується тим, що він перетинає кордон і опиняється у Львові. Далі він вчиться в Львівському університеті і в Віденському університеті. І він захистив доктора права. Тобто це Санкт-Петербургський університет, Львівський університет і Віденський університет. Це дуже хороша освіта.
10: І Санкт-Петербург – це українська громада.
9: Санкт-Петербург – це українська громада, і там він ходить в цю громаду, він стає...
11: Так, там він стає і індоктринується в українську ідею, чи раніше?
9: Ви знаєте, він був в Мелітополі, зафіксовано, що він був членом Української соціал-демократичної робітничої партії, і в той же час в Мелітополі, треба розуміти, тобто це в провінції, там люди не бачили великої різниці, наприклад, між партією есерів, соціалістів-революціонерів і соціал-демократом. Тобто це якесь от те саме середовище було. Тобто, я думаю, що це Санкт-Петербург, це його вже такий яскравий вибір.
10: Але сам він писав, що ще в дитинстві, дивіться, українця з мене зробили, двокрапка.
9: Так.
10: Гоголь, Шевченко, Куліш і Стороженко, яких я знаю з того часу, як навчився читати, себто від 6 років життя батько мав їх в бібліотеці.
9: Так. Політичний вибір, який визначив його життя, мабуть, таки українська громада Санкт-Петербурга. Я хочу звернути увагу, можливо, на найбільш читабельну книжку його. Це «Київ, рік 18-й». Він цю книжку вже написав за кордоном в еміграції. Тобто він додав те, що він хотів додати. Тобто він такий хлопець був. І це дуже яскрава книжка. Ми впізнаємо Київ просто. І там можна багато про його погляди. Я думаю, що така ретроспекція. Тобто він уже оцінює, будучи старшим, дивиться назад, як і що відбувалося. Які нечитабельні книжки. Український націоналізм важко дуже читати. Але там дуже прозора основна ідея. Ось ця критика лідерів Української Народної Республіки, тому що з погляду саме національних інтересів. Тобто вона прозора в тому розумінні, чому він їх критикує. А я би, якщо би радив, що читати Донцова, а Донцова читати треба.
7: Продовження проєкту Українського радіо «Батьки-засновники» за кілька хвилин.
6: Батьки-засновники. Українське радіо. Реклама.
12: Візілотон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
13: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
14: Макс, із 45-річчям тебе.
15: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
14: В сенсі?
15: В прямому. Вчусь на зварювання.
16: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
17: Соціальна реклама. Суспільне новини на Українському радіо.
0: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Києві пролунали вибухи. Уламки безпілотника впали у Печерському районі. Зросла кількість поранених у Запоріжжі внаслідок російського обстрілу. Далі подробиці. У Печерському районі Києва уламки впали на території житлового комплексу. Інформацію щодо пошкоджень та постраждалих уточнюють, написали у Київській міській військовій адміністрації у Телеграмі. Раніше в адміністрації повідомляли, що станом на 15:40 було відомо про двох постраждалих внаслідок денної атаки Російської Федерації на столицю. Повітряні тривоги у місті фактично не вщухають, лунають вибухи. У селі Мила на Київщині, де здетонували боєприпаси внаслідок російської атаки, ввечері у п'ятницю продовжують працювати піротехніки. Вони знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Масштаб забруднення території значний, розповів у телеграмі президент Володимир Зеленський. За останніми даними, загинуло 38 людей. Четверо вважаються зниклими безвісти. Більшість загиблих з пансіонату для людей літнього віку та людей з інвалідністю, повідомила заступниця сільського голови Дмитрівської сільради Христина Сідакова. На території пансіонату перебувало 48 людей, частину вдалося врятувати.
18: 48 людей у них було в пансіонаті, із них вдалося врятувати 4 чоловіка, вони зразу врятували, четверо вивезли ще на шпички, трьох прихистив директор пансіонату, так? І одна жінка, я не знаю яким чином, вона перебувала в той час, коли були вибухи у Дмитровці.
0: Сьогодні на Київщині оголошений день жалоби за загиблими. У Запоріжжі до двох людей зросла кількість поранених внаслідок російської атаки, яка сталася опівдні, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зранку Запоріжжя також було під ударом, тоді росіяни влучили у одне зі складських приміщень, розповів в ефірі Суспільного речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко. За його словами, атаки на регіон не вщухають. За поточний тиждень росіяни обстріляли Запорізьку область понад 5200 разів.
19: От протягом цього тижня маємо 5 загиблих людей, 43 людей поранено, понад 700 об'єктів було зруйновано або пошкоджено. Це насамперед житловий сектор, господарські споруди, кілька підприємств було під ударами ворога, автівок кілька десятків. Ну, одним словом, страшні руйнування. І хочу зазначити одночасно і наголосити на вкрай ефективній роботі наших оборонців неба. 350 повітряних цілей було знищено. Це безпілотники типу «Молнія», типу «Шахет», типу «FPV». Вони були носіями близько 4 тонн вибухівки.
0: Біля Кіпру перекинувся пасажирський паром, на борту якого було 279 людей, пасажири та члени екіпажу. Одна людина загинула. До місця події відправили катери берегової охорони, а також рятувальний вертоліт. Про це повідомляє Reuters із посиланням на турецько-кіпрські ЗМІ та державне агентство Анадолу. Інцидент стався поблизу північного міста Кіренія, яке перебуває під контролем невизнаної Турецької Республіки Північного Кіпру. Судно незабаром після виходу в море з невідомих причин почало набирати воду. Мер Кіренії Мурат Шенкул повідомив CNN Turk, що рятувальникам вдалося дістати до 159 людей. Врятованих доправляють до порту Кіренії. Через аварію парома в Кіренії скасували всі заходи до річниці битви при Думлументарі 1922 року, яку Туреччина відзначає як День перемоги. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
17: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, лише у північних та Вінницькій областях. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці на заході та півночі країни подекуди туман. Температура вночі 13-18 градусів, день 25-30. У Карпатах вночі 8-13 градусів, день 19-24. На Київщині завтра вночі місцями невеликий короткочасний дощ, в день без опадів, вночі та вранці подекуди туман. Наталія Цукор, Українське радіо.
17: Батьки-засновники. Проєкт Українського радіо про інтелектуалів та державників, які сформулювали ідею України та її державності.
8: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Ми продовжуємо черговий епізод проєкту «Батьки-засновники». Мене звати Сергій Стуканов і поряд Наталя Соколенко.
9: Донцова читати треба. Тут я хочу згадати Олега Багана, який дуже багато зробив в перевиданні, коментуванні Донцова. І ще є десятитомник Донцова. Тому є що читати, звичайно, і сучасне положення нації – наше завдання. Я думаю, що це дух нашої давнини. Але це така есеїстика, я би сказав. Літературна есеїстика, політична есеїстика.
8: Ну і зрештою ми доходимо до 1913 року у Львові вже на той момент Донцов. Ну і кажуть, що він там, знову ж таки, як ви зазначили, з фурором виступає на другому всеукраїнському студентському з'їзді і зачитує реферат «Сучасне політичне положення нації і наші завдання». 13-й рік. Ну ніхто не знав, що в 14-му році гахне світова війна. Але українці мусили готуватися до шансу, коли можна здобути незалежність. Тож, що він пише про наші завдання тоді?
9: Ну, це все національні завдання. Це про самодостатність української культури, це про сепаратизм, це про українську незалежну державу. Це все національні завдання. І саме тому, мені здається, що і Коновалець згадує саме цей студентський з'їзд, де він вперше побачив Дмитра Донцова і почув його. Але тут також треба сказати, що він розвивається, він же був соціалістом також. Тобто він був українським соціалістом. І український соціалізм, ну, він драматично відрізняється від, наприклад, російського соціалізму. Це окрема велика розмова. Тому що...
8: Так само соціалістом Драгоманов був, так?
9: Тобто... Ну, власне, Драгоманов і приніс соціалістичні ідеї в Україну. І як мислив Драгоманов? Дякую, що ви це згадали. Він сказав, що Драгоманов казав, що як можна звернутися до цілої української нації, якщо переважна більшість вона складається з селян і невеликої частини якихось інтелігентів і якихось залишків української аристократії, які мають сентимент до України. В основному це селянська маса величезна. Тобто, з якими ідеями можна звернутися? Соціалістичними. Тобто, з ідеями соціальної справедливості і так далі. Для Драгоманова соціалістичний проєкт визначною мірою був національним проєктом, причому національно-визвольним проєктом. Галичина на нього мала дуже великий вплив.
11: Тобто оця діяльність його політична як соціаліста, члена політичних проєктів, вона ж навіть призвела до того, що двічі, здається, його арештовували.
9: Що стосується соціалізму, соціалізм був дуже популярний. Тобто і ті люди, які навіть пізніше себе проявили в консервативних українських колах, вони також починали в якихось соціалістичних організаціях. Це було дуже популярно, це було дуже на слуху. Я би так сказав, пригадайте, наприклад, Жерміналь Золя. І подібні якісь оповідання Франка про побут якихось українських робітників, ну, як їм важко. Борислав Смієць. Тобто я маю на увазі, що оцей капіталізм на початках, він дуже мав такий експлуататорський, скажімо, вигляд. І тому це питання соціальної справедливості, воно, можливо, було дуже актуально, тобто це було модно. Але Донцов і Міхновський також, до речі, вони швидко зрозуміли, що треба створювати національний проєкт. І Донцов перейшов до націоналізму досить швидко. Він познайомився, я думаю, в Галичині з таким консервативним українським середовищем.
8: Липинський?
9: Липинський, вони були опонентами. Я думаю, що вони запозичували один в одного якісь ідеї, а вони дискутували.
8: Ну, щодо ролі еліт, так точно. Після... Вони були десь однодумцями.
9: І після смерті Липинського Донцов позитивно про нього відгукується, але їхня дискусія була доволі гострою.
11: Пане Сергію, але я би хотіла докрутити оцей от момент, як він відходить від соціалізму. Який фактор взагалі російських соціалістів в їхніх прокламаціях, їхніх доктринах в тому, що Донцов цього зрікається і відходить і від соціалістичної ідеї, і від ідеї, що можна в Україні якось перебувати нормально разом з росіянами в одній державі.
9: Ну, тому що, я думаю, один із чинників є той, що соціалізм з російської перспективи – це був російським, імперським, шовіністичним навіть проєктом.
11: І він це розпустив?
9: Я думаю, що так. І тому ці рамки, вони були для нього затісні. І треба було створювати українська культура, різні вимоги автономії, і сепаратизм, і далі вже створення. Далі мова йде про українську державу, власне. Тут дуже цікавий момент є, що і Міхновський, і Донцов на початку Першої світової війни, вони діаметрально протилежно висловилися про завдання українства. Тому що Міхновський вважав, що Україна має бути об'єднана так, що Галичина приєднується до Великої України, а для Донцова вже було очевидним, що українська політична культура, вона має змінитися, так звані підросійські Україні, тобто він бачив перспективу з Заходу. І ви згадували сьогодні Маленюка, оце чернявий студент із Таврії. Тобто у Львові була якась така рівновага свого роду, там були українські лідери, такі як і адвокати, посли в Сеймі, тобто були солідні люди, які відстоювали права, були священники, тобто були якась ліва інтелігенція, до якої в молодості Франко належав, але під впливом самостійної України Міхновського Франко пише свої праці, типу «Поза межами можливого» і інші, які знаходяться в його 45-му томі. Тобто, там вже було таке середовище. Донцов, коли туди потрапив, він був таким, як сирником. Тобто, таким збурюючим чинником.
10: Але одразу помітним був.
9: Ну, не знаю, наскільки він помітним був. В усякому разі, він був дуже яскравим. І поступово він входить в таке активне політичне життя. Ну, і далі, коли внаслідок Першої світової війни розвалюється імперії і виникає така нагода створити українську державу, він повертається до Києва. Ми весь час більше про політику говоримо, але Донцов має дуже великі здобутки як критик-літературознавець.
10: Мені хочеться довідатися про те, як формувалися погляди Донцова щодо Росії. Донцов, насправді, ну, досить швидко усвідомлює, що потрібно дистанціюватися від Росії. Що саме сформувало його такі погляди? Ну і от цікава сторінка в його біографії – це Бюро народів Росії в Швейцарії. От в 16-17 роках він керував таким собі Бюро народів Росії, і головною метою от видання, яке довкола цього бюро існувало, це ознайомлення європейської спільноти із прагненнями неросійських народів, насамперед українців, вийти зі складу Російської імперії та здобути незалежність. Тобто, по суті, це ідея деколонізації Росії. Тобто, вже напевно...
11: Make Russia small again. Small again. Dmytro Донцов.
9: Я думаю, що це страшенно важлива характеристика Донцова. Його політична діяльність, вона значною мірою, чи вона в своїй суті дуже антиімперіалістична. І російська культура, можливо, тільки як імперіалістична і шовіністична. Він це дуже добре показує. Він глибоко знає російську літературу, він знає російську історію, українську історію, він може порівнювати. Тому я думаю, що навіть зараз, якщо засновувати російські студії, а ми, до речі, в Києво-Могилянській академії заснували російські студії зараз, ворога треба знати краще, то для наших якихось іноземних партнерів досвід Донцова, як він трактує Росію, щоб краще розуміти Росію, що там немає ніякої логіки, що там є тільки імперіалізм, тільки шовінізм, і що це просто агресивна держава, яка ніколи не зважала ні на які договори і так далі. Тобто, оце розуміння Росії Донцов як найкраще представляє.
10: Московська отрута.
9: Це перша книжка, яку я прочитав Донцова.
10: Московська отрута. Що там?
9: Я прочитав в гуртожитку, мені потрапило, коли я був студентом університету Шевченка, а я закінчив в 91-му році. І тато мій був відряджений, просто прийшов в гості і лишився ночувати в гуртожитку. І вийшло так, що він не спав, бо йому попалася ця книжка. І він каже, оце людина, каже, він пише так, як я думаю. Тобто, це, тобто він вражений був цим також.
11: Пане Сергію, давайте поговоримо про таку напівромантичну, напівполітичну історію, чи політично-романтичну історію взаємин Донцова із Оленою Телігою. Що там насправді між ними відбувалося?
9: Тут нічого такого немає, тобто це так і є. Тобто у них були романтичні стосунки з Оленою Телігою.
11: Я хочу зацитувати Олену Телігу коротко, ну взагалі, що вона говорить. говорила про Донцова. Вона називала Донцова своїм духовним батьком, володаром дум цілого покоління. Далі захоплювалася його безкомпромісністю. Ну, можливо, це її молодий вік так перетравлював ідеї і взагалі образ Донцова. Зараз розкажете. І ще вона що говорила, що статті Донцова у літературно-науковому віснику були схожі на свіжий вітер, який змивав сліди провінційності і малоросійства з української свідомості. А як вони взагалі познайомилися?
9: Я думаю, що вони познайомилися вже тоді, коли Донцов був редактором літературно-наукового вісника. Там створилося все дуже яскраве коло однодумців, яких можна назвати націоналістами, вісниківцями чи донцівцями. І ще є термін «братська школа», який не дуже релевантний. І Олена Таліга була письменниця, тобто вона була есеїстка також. Тобто
11: він її
9: питання...
11: твори оцінював?
9: Звичайно, він оцінював і він згадував. І у них, очевидно, був роман. Тому Донцов на неї мав великий вплив. Не тільки на неї, а мається на увазі, що після смерті Донцова, там до самої власної смерті, там Євген Маланюк, наприклад, просто він дуже великий респект мав до Донцова, знаєте, бо так, як він його згадував. І я би хотів задати також дружину Марію Бачинську. Вона дуже важлива людина в житті Донцова була, надзвичайно важлива. Вона йому опора також була. Ну і Донцов, незважаючи на те, що ми згадали, що він був творчою людиною, але він був дуже раціонально мислячий, він дуже вмів рахувати гроші. Тому він був дуже раціональною людиною, тобто він все добре пам'ятав, все добре рахував, тобто він був хорошим організатором. Він був не лише публіцистом, есеїстом, літературним критиком чи літературознавцем, навіть можна сказати, знавцем літератури. Він же брав участь фактично в літературній дискусії, яка відбувалася на Великій Україні. Тому що його публікації на цю тему дуже цікаві, як він характеризує різні літературні угруповання в Києві і в Харкові.
10: Важлива сторінка в історії України – це змагання за нашу державу. У 1917 році з'явилася така нагода нарешті. І тут цікаво довідатися, що робив під час цих років змагань Дмитро Донцов. От ми зараз на Хрещатику 26 в студії Українського радіо. Якщо трішечки пройти тут, буквально менше кілометра, ми побачимо будівлю, де зараз «Укрінформ», і там є барельєф, і там постать Дмитра Донцова. Яким чином він був долучений до утворення цього найстарішого інформаційного агентства України, яке от зараз в іпостасі «Укрінформи»?
9: Це називалося Українська телеграфічна агенція. Це був проєкт за часів Скоропадського. Це називалося Українська держава в той час. І Донцов її створював і очолював. Період Скоропадського дуже непростий, але дуже яскравий також, тому що він багато зробив дуже. І він, як військова людина, десь був попереду дуже більш прогресивний, скажімо, ніж лідери ОНР. І вони не пішли на співпрацю, і Скоропадський запрошував тоді російських чиновників. І тоді Донцов, коли це побачив, то він сказав: ні, я вже не
11: звільнився. Він звільнився.
9: Він звільнився, коли вже якась розмова Скоропадського почалася з Росією. Ну, але це інша річ. Йому імпонує дуже політична система Великої Британії. І він про Америку, дух американізму у нього це є дуже цікавий. І він там пише про розмах мислення цих бізнесменів, які беруться за великі проекти, що це все грандіозно. Тобто про Америку і про Британію він пише з знаком плюс. Це дуже цікаво також.
11: Так, і це теж актуально для наших теперішніх побудови мостів із американцями.
10: Пане Сергію, ну якщо ми говоримо про націоналізм, про формування нації цієї держави, то так само ми бачимо, яку увагу приділяв Донцов повсякчас культурі. Культура і традиція – це для нього те, що тче націю, з чого нація якраз і формується. І тут хочу зацитувати теж Донцова: «Народ без традицій не живе, а животіє. Коли втрачає свої, йому вбивають у голову чужі, бо не може жити ніяка людська збірнота, ну, спільнота, його термінологією, збірнота, без певних правил і наказів. Традиції – це панцир, який зберігає спільноту від ворожих ударів, немов тіло вояка, що не дає йому охляти». Традицію відродження, створення традиції – це для нього теж було важливо. Тобто без традиції культури націю не існує.
9: Ну, він навіть розвиток свого світогляду так окреслює, що це був націоналізм і далі традиціоналізм, він так пише. Це зайве підтвердження того, до речі, з якоїсь точки зору, це є аргументом до того, що український націоналізм, в принципі, це явище треба розглядати в контексті європейського консерватизму. Тобто це консервативний мислитель, так можна сказати. Консервативний мислитель тої нації, яка не мала своєї держави. Тому цю державу треба було здобути. І якщо це українська консервативна традиція, а нація не має держави, тоді він спеціально звертає увагу на традиції, на коріння, звідки що пішло. Тобто, на чому ми будуємо, що ми не будуємо з нуля. Тобто, ми не з чисту аркушу.
10: Дух
9: що...
10: нашої давнини. Так, це так. Про яку давнину йдеться?
9: Ну, про героїчну давнину. про яскраві дуже приклади в нашій історії. І я би сказав, що це було поштовхом для інших інтелектуалів із цього середовища, його висниківців і інших середовищ подібних, їх було дуже багато. Відбувалися яскраві дуже дискусії. Це апелювання до Київської Русі, це апелювання до козаччини, звичайно. Це до героїчної минувшини, це до героїчних традицій. До речі, тут же треба згадати про те, що він представляв воюючу церкву, але він мав дуже гострі дискусії з представниками Української греко-католицької церкви, передусім, тому що він жив у Львові. І Українська греко-католицька церква відіграла величезну роль в встановленні сучасної української політичної культури і сприяла розвитку українського визвольного руху. І там був журнал, такий «Дзвони», який видавав Петро Ісаєв, дуже яскравий журнал. І це була дискусія між літературно-науковим вісником, журналом «Дзвони», це така католицька українська консервативна традиція, і був часопис «Назустріч», дуже цікавий, видавав Рудницький і Святослав Гординський «Назустріч». Це, так можна сказати, ліберальний напрям. Тобто це така повноформатна дискусія з різних позицій була. Але католицькі «Дзвони» критикували Донцова, тому що вони вважали, все ж таки, церква не може закликати до насильства, і що людина з ножем в руках не може бути ідеалом для церкви і так далі. Але насправді треба сказати, що всі ці три напрями української такої інтелектуальної думки тих часів, ці дискусії, вони виявляли краще один одного, і вони посилювали один одного. Це було справжнє таке повноформатне, повнокровне українське інтелектуальне середовище.
11: Знаєте, ще про один символ, от просто візуальний символ, хочеться поговорити. Це емблема, яку Дмитро Донцов на обкладинку своєї книжки «Націоналізм» розмістив. Донцовський звір поєднує риси трьох тварин, якості яких уособлює. Це лев – шляхетність, вовк – хоробрість і жак – непіддатливість якості, якими повинен володіти націоналіст, на думку Донцова. Я коли цю картинку побачила, я згадала, що говорила Урсула фон дер Ляйн. На що потрібно перетворити зараз Україну? Україна має перетворитися на сталевого дикобраза, який не зможе перетравити жодна інша країна, ну, зокрема, і московська країна теж. Як Донцов переживає події Другої світової війни?
9: Спочатку він був в Празі. Він їде на Захід. Він був в Празі, він був в Німеччині, він був у Франції. На нього був донос у гестапо також. І він, зрештою, рухається далі на Захід. І опиняється в Великій Британії. І далі вже через океан він потрапляє в Канаду. І в Канаді, зрештою, він викладає в Монреальському університеті, мені здається, Монреаля. І він приїздить перший раз в Сполучені Штати. Його постать важлива, тому що люди в діаспорі, дивлячись на Донцова, який був знайомий з усіма лідерами українського визвольного руху, починаючи від Скоропадського, Грушевського, тобто з усіма українськими письменниками і так далі. Тобто він вже втілював якби історію. А сам, чи його ідеї так сприймалися, я не думаю. Я думаю, що його зоряний час – це був міжвоєнний час, тому що його ідеї прив'язані до української землі, тобто до створення української держави.
11: Я от дивлюся на дату смерті, 30 березня 1973 рік, і розумію, що Донцова можна, в принципі, нашим сучасником вважати. Ну, тобто ви ж з ним в роках життя перетнулися, виходить, так?
9: Так.
11: Ну, і він прожив 89 років, помер він в Монреалі, так. І там же і похований. Ні, він на іншому цвинтарі похований. Чи
9: він в Балнбруку, по-моєму, похований там, де Нью-Йорк, а його архів опинився в архіві в Оттаві.
11: Зараз теперішня владна команда збирається робити пантеон. Як ви вважаєте, чи треба забирати Донцова звідти, забирати в Україну і знаходити йому місце в нашому пантеоні?
9: Донцова обов'язково треба забирати, обов'язково. Тому що важко уявити собі український визвольний рух 20-го століття без імені Донцова і без його ідей. Важко собі уявити контекстуальність українського культурного і політичного життя без Донцова.
10: Ну і що ж, я думаю, маємо підсумовувати поволі нашу розмову.
11: Чому Донцов є батьком-засновником України?
9: Тому що він торував шлях боротьби за Україну. Це про шлях, це про боротьбу, це про революцію. Це про той рух, який відбувався до того, щоб Україна була створена.
10: Друзі, це був черговий випуск проєкту «Батьки-засновники», який був присвячений Дмитру Донцову.
20: «Батьки-засновники». Слухаєте «Українське радіо».

0: Важливо знати.
1: Як діяти під час обвалу будівлі внаслідок обстрілу? Ракетні обстріли та шахедні атаки можуть спричинити обвал будівлі. Якщо є така загроза і ви маєте час щось зробити, негайно біжіть якнайдалі від аварійної будівлі. Якщо ви перебуваєте всередині приміщення, постарайтеся вибратися, за можливості не зачіпаючи стін та перекриття будівлі. Користуйтеся сходами і в жодному разі ліфтом. Забирайте тривожну валізу тільки якщо це безпечно. Повідомте про небезпеку іншим. Допоможіть вибратися літнім людям. Будьте спокійними та не створюйте метушні під час евакуації. Після виходу на вулицю відійдіть на безпечну відстань. Але що робити безпосередньо у разі обвалу, радить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
2: Якщо людина вже опинилася під завалом, то, по-перше, слід порухати кінцівками, зрозуміти, чи вони не заблоковані. Якщо ми розуміємо, що ми рухаємо кінцівками вільно, то, звичайно ж, ми можемо прийняти більш прийнятну для нас позу і очікувати рятувальників. Якщо, до прикладу, ми звільнилися, бачимо, що поруч знаходиться людина, також під завалом, але маємо компресію її тіла будівельними матеріалами, то слід все ж таки дочекатися того, що рятувальники доберуться до цього місця і врятують людину, тому що якщо ми самостійно почнемо розбирати, бити, рухати балки, це може призвести до ще одного обвалу, який вже може не тільки тій людині нашкодити. Почнемо розбирати, бити, рухати балки, це може призвести до ще одного обвалу, який вже може не тільки тій людині нашкодити, а й власне нам. Тобто в такому разі

0: Оборони шукає рішення для покриття нестачі грошей. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара під час спілкування з журналістами. Далі – уривок його цитати.
1: Існує дефіцит фінансування оборони у 27 мільярдів доларів, щодо якого міністерство вже має варіанти вирішення. Перший напрям – наблизити частину європейського кредиту, передбачено на наступний рік. І інший напрям – робота з країнами, які ще не долучилися до цієї фінансової рамки або можуть збільшити внески. Міністерство визначило партнерів, з якими варто провести окрему комунікацію, щоб залучити додаткове фінансування під конкретні оборонні потреби. Україна буде показувати партнерам чітке бачення та чіткий план, які завдання стоять перед силами оборони, які проєкти для цього потрібні, яких результатів маємо досягнути і в які строки.
0: Також Євгеній Хмара, відповідаючи на запитання журналістів про можливе повернення Михайла Федорова до Міноборони як радника чи в іншій ролі, сказав, що мав зустрічі з ним у липні. На ній запропонував знайти формат для роботи над проєктами. При цьому про конкретні посади не йшлося. Зворотного зв'язку від Федорова ще не було. У селі Мила на Київщині, де здетонували боєприпаси унаслідок російської атаки, ввечері у п'ятницю продовжують працювати піротехніки. Вони знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Масштаб забруднення території значний, розповів у телеграмі президент Володимир Зеленський. За останніми даними, загинуло 38 людей. Четверо вважаються зниклими безвісти. Більшість загиблих – з пансіонату для людей літнього віку та людей з інвалідністю. Заступниця сільського голови Дмитрівської сільради Христина Сідакова розповіла, що на території пансіонату перебувало 48 людей. Частину вдалося врятувати.
2: 48 людей у них було в пансіонаті, із них вдалося врятувати 4 чоловіка, вони зразу врятували, четверо вивезли ще на шпички, трьох прихистив директор пансіонату, так? І одна жінка, я не знаю яким чином, вона перебувала в той час, коли були вибухи у Дмитровці.
0: Сьогодні на Київщині оголошений День жалоби за загиблими. У Чернігівському військовому госпіталі тривають ремонтні роботи та закупівля медичного обладнання. Далі у сюжеті Катерини Сірук.
3: Нині оновлюють приміщення та відділення, аби краще надавати допомогу пораненим військовим, каже командир установи Віктор Писанко.
4: Госпіталь зараз це, по суті, соціальний хаб, де кожен бажаючий може допомогти той чи іншій мірі військовослужбовцям. Ми не беремо кошти, ми беремо матеріалами.
3: Наразі у госпіталі оновили кілька відділень, зокрема приймальне.
4: Кабінет чергового лікаря, сестринська. Дуже багато ми заморачувалися, навіть в плані того, що проходні виключателі, електрика, заземлення.
3: Зараз роботи тривають у фізіотерапевтичному відділенні. У відділення променевої діагностики закупили рентгенівський апарат. Всі знімки одразу переводять у цифровий формат і додають до електронної картки пацієнта. В операційному та реанімаційному блоці встановили нове обладнання, операційні лампи та УЗД-апаратуру. В окремому приміщенні облаштували операційну для судинних хірургічних втручань. На території закладу відновили теплицю, яка до цього 30 років була занедбана. Волонтери розібрали сміття, встановили новий каркас і прозорий дах. Нині тут вирощують огірки, кріп, петрушку. Теплиця відкрита для військових цілодобово.
5: Огірки ми збираємо через день, в середньому 3 рази на тиждень, від 20 до 60 кілограм.
3: Також на територію госпіталя звели духовний центр. Тут поранені військові можуть послухати проповідь та поспілкуватися з капеланом. Крім того, бійців безкоштовно пригощають кавою та смаколиками. Це роблять в іншому приміщенні. Також для потреб поранених на території функціонують 2 мобільні банно-пральні комплекси. Катерина Сірук, Суспільне новини, Чернігів.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
6: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів, лише в північних та Вінницькій областях вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 13-18 градусів, день 25-30. У Карпатах вночі 8-13 градусів, в день від 19 до 24. І на цю мить у столиці України плюс 18. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. В студії працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. І також ми вітаємо в нашій студії нашого колегу, спортивного коментатора Українського радіо та Радіо Промінь Костянтина Дульцева. Костю, привіт.
2: Привіт.
1: Друзі, я думаю, ви вже здогадалися, що говоритимемо ми про спорт, а конкретніше говоритимемо про футбол, тому що розпочинається вже незабаром великий футбол, великий європейський сезон, стартує Ліга Чемпіонів. І цьогоріч Україна буде представлена в основній частині цього турніру, але треба сказати, що футбольний клуб, який представлятиме Україну в Лізі Чемпіонів, це Донецький Шахтар, буде, на жаль, і єдиним клубом, який фактично пробився в європейську осінь, тому що стартувало 4 українські футбольні клуби, але 3 з них завершили змагання, фактично навіть не пробившись до основної частини європейських турнірів, і фактично провалили цей іспит, кваліфікацію не пройшли. Шахтар буде представляти Україну, відбулося жеребкування основного етапу футбольної ліги чемпіонів, і ми також сьогодні поговоримо про шанси Шахтаря продовжувати змагання, відповідно, уже і в наступній стадії. Костю, але найперше, все-таки хочу тебе запитати ширше, так, про те, чому цьогоріч можна казати про те, що невдалий Єврокубковий сезон показали українські клуби. Чи загалом це не найгірший сезон в історії? Лишень одна команда буде восени змагатися за Євротрофей?
2: Найгірше, напевно, за останні років 30. Так, особливо, коли відбулося це поділення на Лігу Чемпіонів, Лігу Європи, Лігу Конференцій. Ліга Конференцій, вона була створена фактично нещодавно, років 5 тому. І це був євротурнір для таких, скажімо, слабких команд, які там посідають 7-8 місця в своїх національних чемпіонатах. Для того, щоб у них також був стимул грати в єврокубкових матчах, заробляти гроші, здійснювати трансфери. Щоб болівальники цих команд також відчували це свято футболу. І навіть цей найслабший турнір, він, на жаль, найсильніший для українських клубів. Тому що ані київське «Динамо», ані «Полісся», ані у нас черкаський клуб «ЛНС» не потрапили до групового етапу, до гладкого цього чемпіонату. Але, наприклад, до Ліги Конференції потрапляють клуб з Андорри, це вперше в історії, Інтер Ескаладес. Потрапляє клуб з Гібралтару, Лінкольн Ред Імс. Андорра, 85 тисяч населення. Гібралтар, 35 тисяч населення. Але ці клуби грають в Єврокубках. Потрапляє там Кауно Жальгіріс, футбольний клуб Рига, казахстанський Кайрат. Але немає українських клубів. Це свідчить про те, що український футбол поки що перебуває на ось такому європейському дні. Шахтар все ж таки у нас виносимо задушки, тому що там зовсім інша стратегія, зовсім інша тактика, зовсім інші фінансові можливості. І тому Шахтар грає в Лізі Чемпіонів, всі інші просто грають в чемпіонаті України.
1: Я пропоную тоді вийти якраз за ці дужки і подивитися на Донецький Шахтар. Ти знаєш, мені пригадалося, що свого часу, а можливо і дотепер, точно пам'ятаю, що раніше Шахтар часто називали східноєвропейським Челсі або донецьким Челсі, навіть колись не пригадаю вже з якої країни кінорежисер, це було ще перед Революцією Гідності, зняв фільм про близькі злидні Донецька, фільм називався «Інший Челсі», «The Other Chelsea». Це такий був спортивно-футбольний, насправді, фільм документальний, там якраз на тлі перемоги Шахтаря в Лізі Європи, чи тоді це ще був Кубок УЄФА останній, в 2009 році, якраз показувалося з одного боку, як от Ахметов вкладається в футбольний клуб «Шахтар», робить його європейським грандом, без перебільшення, тоді Шахтар був європейським грандом, здається, навіть в рейтингу клубів щось там в десятку якийсь час ходив. І на цьому тлі, фактично, там злиденні там донецькі присілки, злиденські якісь шахтарські містечка. Одним словом, східноєвропейський Челсі.
3: Да, я скажу, хто ж режисер, щоб люди подивилися. Mm. Так, цікавий документальний фільм. Це німецький режисер Якоб Пройс. І фільм називається «Інший Челсі. Історія з Донецька». Шукайте, дивіться.
1: Так, і от чому я згадав про «Інший Челсі», тому що то зараз такий ніби пазл збігся. Шахтар гратиме саме на стадіоні оригінального Челсі в Лондоні на Стемфорд-Бріджі проводитиме свої матчі. Чому аж у Великобританію от Шахтар перебрався?
2: Багатьох це здивувало. Ну, тому що до цього Шахтар єврокубкові матчі грав в Кракові, грав в Німеччині два сезони, в Гельзенкірхені, в місті Гамбург. В Любліні грав минулого сезону в лізі конференції, але так далеко, ще домашні матчі єврокубкової компанії він не грав. Ну, тут відчувається певна послідовність і певне стратегічне мислення. І це правильно. Якщо ти не можеш грати на Донбас-арені, якщо ти не можеш грати на НСК Олімпійській, на Львів-арені і навіть на Ужгородському стадіоні «Авангард», то Ренат Ахметов і інші менеджери клубу обрали футбольний клуб «Челсі» і стадіон «Стемфорд-Брідж» в якості домашньої арени. Усі учасники Ліги чемпіонів, ці всі 36 учасників, діляться на дві категорії. Є команди, які хочуть виграти Лігу чемпіонів, і є команди, які хочуть продатися в цій Лізі чемпіонів. Продатися не те, що Ахметов хоче продати Шахтар, продатися в плані засвітити футболістів і потім їх почати продавати. Англійський ринок, де гратиме англійський чемпіонат, англійська територія, це такий специфічний ринок, і він готовий платити просто шалені гроші за футболістів. Це літо трансферно у нас вийшло аномальним. У нас тепер, коли за гравця платять 100 мільйонів, це взагалі сприймається як нормальна ситуація. Хоча ще років 5 тому у нас тільки 3 гравці в світі могли коштувати більше 100 мільйонів. Це Неймар, це Роналду, це Кріштіану Роналду, це Ліонель Месі. Зараз, умовно кажучи, трансферний рекорд цього літа – Морган Роджерс переходить з Астон Вілли до футбольного клубу Челсі за 137 мільйонів євро. Астон Вілла, яка гратиме в цьому розіграші Ліги чемпіонів, продає свого найкращого футболіста Челсі, який взагалі в Єврокубки не потрапив. Англійські клуби купують просто за шалені гроші футболістів. Ну, наприклад, лондонський Тоттенхем, який в минулому сезоні ледве-ледве зберіг прописку в АПЛ, купує 3 гравців, кожен з них по 100 мільйонів. Навіть я вам скажу, що французький клуб ПСЖ, який дворазовий переможець Ліги чемпіонів, і там катарські власники, там, що стосується грошей, там повний безліміт, і то не витримав, коли Ліверпуль запропонував 140 мільйонів за Бредлі Барколя. І от зараз вирішується це трансферне питання, Барколя проходить зараз медогляд в Ліверпулі, і от сьогодні-завтра, до 1 вересня буде оголошено про цей трансфер. Навіть катарські шейхи не витримують те, що пропонують англійські клуби. Щодо, давайте повертаємося до донецького Шахтаря. Шахтар хоче продавати своїх футболістів і продавати якомога дорого і якомога пафосно. Це не просто продати, це ще треба огортку красиву.
1: Скільки
2: завернути.
1: Зараз коштують футболісти Шахтаря? От ти сказав там, що зараз...
2: Стратегія така. Купуємо за 10, через рік вони мають коштувати 50. 50 мільйонів можуть давати тільки англійські клуби. Всі інші клуби Шахтар, так, може розглядати, але вони не готові викладати такі гроші. Ну, наприклад, навіть Міланський Інтер купує в цьому сезоні там 2 футболістів, кожен з них по 30 мільйонів євро. І Інтер зараз на цій європейській арені сприймаються як ніщеброди. Що всього за 30 мільйонів ви купуєте гравців, і що ви хочете виграти? В англійських клубах там зовсім інша стратегія. Вони готові платити і платити просто шалені гроші. І цим хоче скористатися Шахтар, тому Стемфорд-Брідж, тому що на цей стадіон, умовно кажучи, в першому турі, скоріш за все, Шахтар зіграє з мадридським Реалом. Усі скаути клубів англійської прем'єр-ліги будуть на цьому матчі і будуть дивитися. І
3: хто
2: одразу...
3: такі скаути для непосвячених?
2: Скаути – це ті, які відбирають гравців. Потім дають свою характеристику і потім менеджменту клубу, тренерам, ось такі футболісти.
1: HR-и, по суті. Да. А, до речі, але ж, напевно, це не безкоштовно от, на Стемфорд-Брідж грати?
2: Звичайно. Ну, це дорого. Це дорого. Пафосно, але воно того вартує. Якщо ти хочеш якісно і дорого продати футболіста, ти маєш витрачатися на такі речі. Ну, от, наприклад, в минулому сезоні футболіст Кевін, футболіст донецького Шахтаря, його в останній момент трансферного вікна продали за 45 мільйонів євро. Шахтар не потрапив до групового етапу Ліги Європи, і вони вирішили, нащо нам цей футболіст, що тримати, і тут англійський Фулхем пропонує 45 мільйонів, Ахметов, продаємо одразу. І так тоді ж суда Судакова ще продали в Бенфіку. Кевін, ну це такий посередній футболіст. 20 матчів в минулому сезоні за Фулхем, один гол, і Фулхем витрачає 45 мільйонів, і вони навіть не відчули це. Окей, ми за один гол готові витратити такі гроші. І Шахтар цим хоче користуватися.
3: От у нас тут з Сергієм боротьба за мікрофон. Якраз я хотіла запитати теж, скільки коштує оренда стадіону, історію, можливо, цього стадіону, наскільки він, ну, скажімо так, важливий і улюблений серед вболівальників. Це перше питання, яке я все-таки поставлю, попри те, що Сергій мені не дав спершу це зробити. Але друге, я би хотіла повернутися до футболу. А грати Шахтар збирається от з тим же Мадридським Реалом і з іншим клубами, збирається показувати клас саме в грі, якісь займати місця в, потім в результаті в турнірній таблиці? Чи звичайно. Все ж таки... А, звичайно, звичайно. Добре. Але спершу про стадіон.
2: Про стадіон. Один з найвідоміших стадіонів не тільки Великобританії, а й світу. У стадіона особливий статус. Ну, у лондонського клубу Челсі взагалі особливий статус. Їх називають аристократи. Вони Це стадіон саме з того району Лондона, так історично склалося з аристократичного. Ну, Лондон, він поділений на певні сектори, і кожен район має свою там футбольну команду. Ну, наприклад, там лондонський Тоттенхем, це пушкарі їх називають, тому що там всі працювали на оборонному заводі. Хто там у нас? Лондонський Арсенал, пушкарі, так. А, ні, лондонський Тоттенхем,
4: вибачаю,
2: да, гармаші. Лондонський Арсенал, це гармаші, а Тоттенхем, це у нас єврейський район. Там вся єврейська громада Лондона вболіває за Тоттенхем, і весь менеджмент там тільки беруть євреїв. Хто там ще є? Крістал Пелес є. Ще купа-купа клубів, так? І, до речі, в цьому сезоні в Лізі Чемпіонів лише з лондонських клубів лише Арсенал гратиме, так? І Донецький Шахтар, який тимчасово можна вже називати Арсенал Лондон. Шахтар ставить собі задачу мінімум вийти в плей-офф. Щодо першої вісімки потрапити в плей-офф і одразу до 1/8 фіналу з 1 по 8, ну там навряд чи, тому що там боротьба буде між грандами Реал, Барселона, Манчестер Сіті, Ліверпуль і Астон Вілла, інші гранди, так, які на рівні космосу. А ось потрапити до плей-офф, посісти місце з 9 по
4: 24,
2: цілком реально. Ну, дивіться, в сезоні 2024-2025, коли Шахтар перше грав в такому форматі Лізі Чемпіонів, достатньо для плей-офф було набрати 11-12 очок. Шахтар тоді посів 27 місце, в плей-офф не потрапив, 2 перемоги, 1 нічия, 5 поразок, 7 очок. В сезоні минулому 25-26 для того, щоб гарантовано потрапити до наступного етапу, до плей-офф треба було набрати 10 очок. Гарантовано. Шахтар не грав, грав же ж він тоді в лізі конференцій. Тому для певного успіху, щоб потрапити в плей-офф, треба набрати 12 очок. 12 очок – це 4 перемоги. Тобто в 8 матчах треба здобути 4 перемоги, і ти гарантовано в плей-офф. Шахтар вже заробив певну суму грошей, тому він міг цього літа дозволити собі витрати на досить коштовні трансфери. 50 мільйонів євро тільки за участь в Лізі Чемпіонів. Далі, кожна перемога там, якщо я не помиляюся, 1,5 мільйона євро. Ну і вихід до плей-офф там ще 3, 4, 5, 6 мільйонів можна собі накидувати. Тому за цю єврокомпанію Шахтар хоче заробити. Ну і головне ж, це вигідно продати тих футболістів, за рік їх обкатати, засвітити і потім вигідно це все продати.
1: Друзі, я хочу нагадати так, що справді, можливо, не всі у нас цікавляться і стежать за футболом, то Ліга Чемпіонів кілька років тому змінила систему турніру, і зараз немає, як раніше, от в давні часи, значить, що там 8 чи 12 груп по 4 команди, зараз єдина ніби турнірна таблиця, там 36 команд, і ясна річ, відповідно, не всі грають із усіма, а жеребкування, і випадає кожній команді по 8 суперників, от Шахтар проведе якраз впродовж осені 8 матчів по одному матчу із 8 суперниками, і я думаю, що доцільно їх назвати. Отже, перший матч, як ми зазначили, із Реалом, мадридським Реалом, потім на виїзді із міланським Інтером, знову ж таки вдома, тобто в Лондоні з португальським Спортингом зіграємо, далі на виїзді із нідерландським ПСВ, в Лондоні із Фенербахче турецьким, на виїзді із німецьким Лейпцигом, вдома знову ж таки із грецьким АЕКом, і нарешті остання гра зі Слованом. Слован це
2: Братислава,
1: це Братислава, Словаччина. Отже, такі 8 ігор очікують на Шахтар, і тут ну якраз постає питання, дійсно, чи ми спроможемося ті 12, ну от 4 перемоги. Насправді, кого ми можемо переграти?
2: Мадридський Реал можемо.
1: Можемо переграти Мадридський Реал.
2: Можемо, можемо, так.
1: А було таке, здається, в
2: історії? Звичайно. Ну, чому? Шахтар зараз дуже потужна форма. І у цих футболістів, які будуть грати проти Мадридського Реалу, там же буде шалена мотивація. Вони чудово розуміють, усі скаути Великобританії дивляться на них, що через рік вони можуть коштувати 50-60 мільйонів. Де вони можуть себе проявити якомога краще, як у матчах з королівським клубом, який очолює Жозе Моріньо.
1: Ну, в той самий Міла, в той самий Реал якраз і можуть. Я пам'ятаю, як Шахтар після того, як зустрічався із Барселоною в матчі за суперкубок УЄФА, так, після того, якраз, коли виграли кубок УЄФА, то грали з переможцем Ліги чемпіонів Барселоною за суперкубок УЄФА, там Чигринський Дмитро себе проявив, одразу ж перейшов в Барселону, ну, щоправда, там в нього не зайшла гра.
2: Тим паче, головний тренер Шахтаря, Арда Туран, він же ж бачить себе, насправді, головним тренером одного з грандів чемпіонату Іспанії, або Реала, або Барселона, або Мадридського Атлетико. Тому цілком можливо, мотивація буде шалена.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. І також в нашій студії спортивний коментатор Українського радіо і Радіо Промінь Костянтин Дульцев. І продовжуємо говорити про футбольний сезон, який якраз розпочинається, який незабаром буде, я сподіваюся, тішити українських вболівальників, тому що ми говоримо про участь Донецького Шахтаря в Лізі Чемпіонів. Ну і ми зупинилися на тому, що турецький фахівець, який зараз тренує Шахтар, Арда Туран, насправді досить амбіційна людина, так, він і прагне, напевно, сам, в тому числі колись очолити якийсь грант європейського футболу, але, напевно, і в Шахтарі хоче щось досягнути.
2: Ну, звичайно, Шахтар – це його така перша сходинка. Ну, хочеться сказати про те, що керівництво Шахтаря, я не знаю, це Ахметов, чи й менеджери Ахметова, які керують клубом, вміють круто вгадувати з тренерами, які потім, для яких Шахтар – це перша сходинка, і які потім класно себе можуть проявити на європейській арені. Це і хто у нас? Той фахівець, який очолює зараз лондонський Тоттенхем, італієць Роберто Дзербі. Це і Пауло Фонсека, який зараз дуже круто працює з французьким Ліоном. Арда Туран, повірте, у нього велике тренерське майбутнє. Тому дійсно Шахтар вгадує, і Шахтар робить ставку саме на іноземних фахівців і далі буде робити. Навряд чи я вам скажу, що коли-небудь український фахівець може очолити Донецький Шахтар. Можливо, якщо буде зовсім все погано, тимчасово це може бути Олексій Бєлік, який добре працює зараз з молодіжною командою Донецького Шахтаря. Но у Ахметова принцип такий, що Шахтар має очолювати тільки іноземний фахівець. Там просто така історія була давнішня. Я вам просто розкажу, чому саме ставка на іноземних фахівців. В 99-му році Шахтар програв Кубок України київському Динамо. Головним тренером донецького команди Шахтар був Валерій Яремченко тоді. І після фіналу Ахметов і Яремченко домовились зустрітися в Донбас-палаці, обговорити подальші перспективи Шахтаря, там трансферну політику, хто на вихід, хто на вхід, скільки грошей треба на купівлю нового футболіста. Домовились, і Ахметов прийшов на цю зустріч, а Яремченко не прийшов. Ну, Ахметов злякався, подумав, ну, мам, щось трапилося. Подзвонив додому, дружина взяла трубку і каже, Валерій Іванович відпочиває. І тут Ахметова це взбісило, він сказав, як так, я тут переживаю за команду, я тут думаю, скільки там грошей витрачати, а мій тренер відпочиває, тим паче ми домовились про зустріч, і він тоді сказав, що поки я президент Донецького Шахтаря, українського фахівця на чолі Донецького клубу не буде.
1: Це який був рік?
2: 99-й, 2000-й.
1: А Прокопенко? Росіянином рахується?
2: Ну, Прокопенко, ні, це було, можливо, це було після Прокопенка. Можливо, це було Яремченко ж після Прокопенка очолював. Можливо, я помилився, це був 2002-2003 рік, десь так приблизно.
1: Так, справді, до речі, і перше чемпіонство Шахтареві в чемпіонаті України приніс італійський фахівець Неві Оска, але там гра Шахтаря насправді дуже бісила тоді вболівальників, це я, як я донечанин кажу. Не подобався Шахтар за Неві Оска, але факт в тому, що справді саме він приніс перше чемпіонство в 2002 році Шахтареві.
3: Костян, у мене є ще одне питання щодо того, що домашньою ареною Шахтаря зараз буде домашній стадіон Челсі, Стамфорд Брідж. Хотілося б запитати в тебе таке, а от колишній власник Челсі Роман Абрамович якось міг бути дотичний до цього, ну, до укладання цієї угоди?
2: Можливо, цілком можливо. Ну, насправді, якщо говорити офіційно, Роман Абрамович продав лондонський клуб Челсі в травні 2022 року. Після повномасштабного вторгнення уряд Великобританії змусив Абрамовича продати. Угода тоді була на 4 мільярди 250 мільйонів фунтів, і продав він його американському консорціуму на чолі з Тоддом Буелі. І це, до речі, тоді стало рекордною ціною для спортивної команди. З цих 4 мільярдів 250 мільйонів 2,5 мільярди були заморожені, тому що уряд Великобританії вирішив, що ці гроші мають піти саме на підтримку України, українських біженців, на відновлення української інфраструктури після повномасштабного вторгнення. Абрамович не згоден з цим рішенням, і він хоче розпоряджатися цими грошима. Там йдуть зараз суди, пересуди, але ці гроші заморожені, і вони на особливому рахунку. Наскільки дехто каже, що має він вплив на лондонський Челсі, дехто каже, що немає. Ну, такого особливого вже, напевно, немає. Ну, цілком можливо, якісь домовленості, хтось з ким когось звів для того, щоб Шахтар там грав, можливо, це й мало якусь роль. Ну, Абрамовича зараз зовсім інші задачі, він хоче спасати свої активи, він, наскільки всі ми знаємо, неофіційно, так, але бере участь в цих перемовинах між українською і російською сторонами, він бере активну участь в питаннях по обмінам військовополонених, плюс він активно користується своїм португальським громадянством, яке він отримав перед війною, як відчував, напевно, і він отримав тоді португальський паспорт і став найбагатшим громадянином Португалії в світі. І цьому дуже засмутився Криштіану Роналду, тому що він до цього був найбагатшим.
1: Ну, якщо повертатися до футболу, так, Шахтар, ми підкреслювали, єдина команда, яка цьогоріч в Єврокубках представляє Україну. Минулоріч, до речі, Шахтар непогано виступив, торік непогано виступив, в попередньому сезоні дійшов до півфіналу Кубку конференції.
2: Ліги конференції. Ліги конференції. Ну, це, я ж кажу, це був найслабший турнір, так, дійшов, програв тоді лондонському клубу, до речі, Crystal Palace, за сумою двох матчів, але, тим не менше, той сезон був успішним, і завдяки тому успішному сезону Шахтар набрав певну кількість очок, і завдяки тому, що у Шахтаря досить непоганий рейтинг Європи, Шахтар напряму зміг потрапити до цього групового, будемо так казати, етапу Ліги Чемпіонів сезону 26-27.
1: Ну і фактично цьогорічні надії якраз на посилення цього рейтингу лише на Шахтарі зараз.
2: Тільки, ну у нас він єдиний український клуб. Щоправда, знаєте, виникає питання, хто ж вболіватиме за Шахтар в Лондоні на стадіоні Стемфорд
3: Брідж. О, я думаю, зараз є там чимало вболівальників.
2: Ну, вже, до речі, відомі перші ціни на квитки.
3: Поки... І оце цікаво, чи нашим вболівальникам вистачить.
2: І ціни на квитки поки що на конкретні матчі. Ну, скільки там коштує на матч з мадридським Реалом, поки що невідомо. Це буде вже ближче до гри. Поки що відомі от пакетні пропозиції на 4 матчі. Перший пакет коштує 185 фунтів. Це приблизно 11 200 гривень.
1: Це на 4 матчі?
2: На 4 матчі. І за такою ціною квитки можуть придбати власники абонементів і члени футбольного клубу Челсі, а також українські вболівальники, які мешкають на території Великобританії, які за останні два сезони купували квитки на матчі Донецького Шахтаря. А Шахтар там грав матчі. Він грав у 24-му році з лондонським Арсеналом, в минулому сезоні з лондонським клубом Crystal Palace, тому я думаю, що такі люди є. Ну, принаймні, Валерій Залужний може собі дозволити, тому що він відвідував ці матчі і тому має повне право. Далі, вільний продаж. Вільний продаж у нас 218 фунтів на 4 матчі, це вже 13 500 гривень. Це стандартна мінімальна ціна для всіх охочих вболівальників, але ціна буде змінюватись в залежності від сектора. Тобто це мінімальна ціна на 4 матчі 218 фунтів. Ну і VIP-пакет, найцікавіше, скільки ж коштує потрапити в VIP-ложу Стемфорд Брідж. Ціна за один квиток 1233 фунти, це приблизно 75 тисяч гривень. І це такий преміальний формат, доступ до ексклюзивних лож, до VIP-зон стадіону. Тому 75 тисяч гривень можна...
1: Це за один квиток.
2: За один квиток,
1: ну, в будь-якому да. разі, коли Шахтар грав, наприклад, свої матчі у Варшаві, це для українських вболівальників все-таки було простіше. Так, наприклад, ну, для жінок взагалі не проблема. Там купив квиток до Варшави, поїхав. Чоловіки зараз, ясна річ, не всі можуть виїжджати. Але в будь-якому разі, принаймні, віза окремо не потрібна, бо у нас без візи. З ЄС зараз от Великобританію, наприклад, так просто не полетиш на Шахтар.
2: І квитки ж минулого сезону були, ну, доволі демократичні. 20-30 євро на матч в Любліні, на матчі Ліги Конференцій. Ну, зараз це Лондон, це, ну, зовсім інший рівень, тим паче Стемфорд-Бридж.
3: Але все одно не порівняти з цінами, які були на чемпіонаті футболу в США. Ти нам тут озвучував якийсь взагалі космос.
2: Ні. В Лондоні все демократично. Все, так, воно дорого для нас, але ми розуміємо, що це Англія, і це, ну, більш-менш демократично. Ну, за 4 квитки 13,5 тисяч, ну, в принципі, потягнути можна.
1: Ну, в принципі, це як 4 квитки на театр в Києві. В принципі, десь так воно і коштує. Там від тисячі гривень квитки коштують в театр Києва, тому приблизно це окей. Ну, але так, цікаво, так? Значить, клуб і стадіон аристократичний, але ціни демократичні. Шахтар, чи потягне він на два фронти, так? Тому що виходить же ще й чемпіонат України, ще й Кубок України. Там так само в Шахтаря, як традиційно, є найвищі завдання.
2: Потягне, звичайно. Ну, по-перше ж, все з головою робиться і все стратегічно правильно мислиться. Треба два склади. Два рівноцінні склади, які один склад буде грати в чемпіонаті України, полуторний склад буде вже грати в Лізі чемпіонів. Бразильців будемо світити в чемпіонів. Для чемпіонату України достатньо гравців, ну, які у порівнянні з бразильцями за рівнем трохи поступаються. Що говорити про трансферну політику, так, Шахтар в цьому сезоні купив футболістів на 30 мільйонів євро. Найдорожче це Бруніньо з Атлетико Паранаенсе за 11 мільйонів, далі півзахисник Райан Роберто Фламенго 9 мільйонів євро. І от нещодавно був оформлений трансфер Алана Матурро, це уругваєць з футбольного клубу Дженуа за 5,5 мільйонів євро. Ці двоє, Бруніньо і Райан Роберто, це гравці молодіжної збірної Бразилії, досить непогані проспекти. Ну і знову ж таки, чим класно продавати це все в англійські клуби? Англійські клуби на цих футболістів особливо уваги не звертають. 10 мільйонів? Да ну, ми не будемо витрачати свій час, щоб купувати футболіста за 10 мільйонів. Тому Шахтар цим чудово користує. Купуємо за 10 і продаємо за 50. От за 50 вони готові вести переговори. Ну, аристократи. Що можна з них взяти? Шалені гроші вони там заробляють саме з телебачення. Крім того, гучний трансфер, гучний перехід відбувся з київського «Динамо» в донецький «Шахтар». Олександр Караваєв на правах вільного агента. У нього закінчився контракт з київським «Динамо». Йому нічого не запропонував Ігор Суркіс, а «Шахтар» сказав: «О, ти ще в класній формі, давай до нас на 2 сезони». Ну, от Олександр Караваєв – це саме футболіст рівня чемпіонату України. Він спокійно може грати на рівні чемпіонату України. І так, звичайно, було купа розмов, ну, як так, з київського «Динамо» в донецький «Шахтар».
3: Це не типова історія.
2: Та це вже типова. Наталя, після того, як Мірча Луческу очолив київське «Динамо», багаторічний тренер «Шахтаря», він зламав всю цю систему і ці всі умовності. Насправді, це абсолютно нормально, коли футболіст переходить з «Шахтаря» в «Динамо», з «Динамо» в «Шахтаря». Ну, умовно кажучи, якщо Караваєву немає пропозиції з боку Суркіса, а є пропозиція з боку Ахметова, ну що, він має сидіти і чекати, я не знаю, йти в футбольний клуб «Кудрівка», тому що він до цього 6 років відіграв в київському «Динамо». Все, він професіональний футболіст, запропонували контракт, він йде туди, де платять гроші. Абсолютно нормальна історія. Тому це все треба сприймати абсолютно адекватно.
1: Я, до речі, тут пригадав і зворотній шлях. Колись в донецькому «Шахтарі» починав горлівський хлопчина Сергій Ребров. Один сезон відіграв, він на початку 90-х років і перейшов до київського «Динамо», де став уже фантастичною зіркою. Ну, звичайно, що не до порівняння, тоді ще протистояння «Шахтаря» і «Динамо» початку 90-х років, це «Шахтар» був в іншій лізі. Так, ну, грав, точніше, в одній лізі з «Динамо». Але
2: інший рівень був зовсім.
1: Але інший рівень. Але тут чому я Реброва згадав? Не тільки через цей перехід, тому що Наталя приготувала таке суспільно-політичне запитання.
3: Так, з Ребровим якийсь скандал за скандалом відбувається. Нещодавно стосовно раптово він потрапив в об'єктиви журналістів-розслідувачів, коли виявилося, що він вносив заставу за Андрія Єрмака, колишнього очільника Офісу Президента, якого спеціальна антикорупційна прокуратура і НАБУ звинувачують в корупційних злочинах, підозрюють, звинувачують в корупційних злочинах. Воно здавалося, при чому тут ребро. Але тепер ще один скандал, тиждень тому буквально з'явилося відео в мережі, де Ребров, як ти кажеш, хлопець з Горлівки, громадянин України, грає з російським футболістом в падел. Це така гра ракетками,
2: падел,
3: так?
2: Падел.
3: Граються. Граються і ще й на відео знімають. Ну, це неприйнятно, звісно, для нас. Як Ребров сам взагалі пояснює? Або ти нам поясни, що це було?
2: Ситуація з Єрмаком, ну, знаєте, в принципі, можна по-різному до цього відноситись. Одні сміються, інші засуджують, треті з розумінням відносяться. Єрмак – друг Єроброва, і Єробров – вони друзі, багаторічні друзі. І можна і Єрмак все ж таки його тягнув сюди до українського футболу, коли вмовляв Реброва очолити збірну команду України, і Ребров там відмовляється від цих багатомільйонних статків зарплати на Близькому Сході і повертається до України, щоб очолити збірну команду України. Це Єрмак був ініціатором. Вони друзі. Це можна зрозуміти, що друг вніс заставу за друга. Ну, якщо ж зробиш, якщо друг такий. Ну, це, якщо він це не зробив, це була б якась там дружня, ну, не дружня, ну, якась зрада між ними. Ну, окей, вписався за товариша. Що стосується ситуації з Василем Березуцьким, його, коли Ребров з ним грав в падл. Чесно кажучи, це страшний зашквар, після якого в європейських країнах мають подавати у відставку з посади віце-президента Української асоціації футболу. Хто такий Василь Березуцький? Це колишній російський футболіст, який мешкає в Іспанії, який працює футбольним тренером. І в першому півріччі цього року він очолював футбольний клуб «Урал-Єкатеринбург». Що таке «Урал-Єкатеринбург»? Це команда російської прем'єр-ліги, спонсорами якої є уряд Єкатеринбурзької області і славнозвісний «Урал-Вагонзавод».
3: До якого який ще випускає зброю,
2: да, до якого України. Ще українські дрони, якщо не помиляюся, не долітали, але все ще попереду. Працював там невдало, його звільнили, і він повернувся до Іспанії. Вони, Ребров і Василь Березуцький, вони сусіди, вони спілкуються і вони грають в падл. Ребров вибачився за свій вчинок, сказав, що він нічого про це не знав, що він, Василь Березуцький, працював перші півроку. І він вибачається, але все ж таки нагадує, що у нього проукраїнська позиція, і він взагалі нещодавно відгукнувся на запит і придбав для однієї з бригад Збройних сил України 50 старлінків. І він буде продовжувати підтримувати Збройні сили України. Цій ситуації, чи дійсно правду каже Ребров, що він не знав про це?
3: Сумнівно,
2: це сумнівно.
3: Так?
2: Вони сусіди. Вони грають в падел, в шахи, в доміно, в гарки.
3: Але навіть, мені здається, справа не в тім, а вони футболісти,
2: вони тренери. Вони спілкуються на тренерські різні моменти, так? І ну що, тренер Ребров, сусідом якого є тренер Березуцький, не знає, де останні півроку працював тренер Березуцький.
3: Де пропадав?
2: Я, не вірю в це, чесно кажучи. Ну, от якось так. І це все відбувається, цей весь скандал, на тлі чуток, що Сергій Ребров може повернутися в київське «Динамо» і очолити київське «Динамо». Ну, я так розумію, що вся ця історія тепер на паузі в зв'язку з цим зашкваром.
1: Ну так, хоча тут треба теж згадувати про те, що Сергій Ребров, ну, справді демонстрував патріотичну позицію впродовж останніх років, спілкувався українською мовою, причому доброю українською мовою, тому тут дійсно неприємна історія, яка, ну, так сказати, тінь кинула на Сергія Реброва, видатного футболіста і хорошого тренера. На сам кінець, ще у нас є 3 хвилини, поговоримо про збірну України, так, тому що вона теж стартує незабаром, в якому турнірі, які там наші шанси?
2: Ну що, збірної команди України новий тренер. Вперше в історії очолив іноземець, італійський фахівець Андреа Смальдера. Повний карт-бланш в нього. Це, так, він іноземець, але перше, що він сказав, коли очолив збірну команду України, що я буду мешкати в Україні. Якщо Сергій Ребров, українець, весь цей час мешкав в Іспанії, то Мальнера сказав, мені треба зрозуміти, відчувати український футбол, я буду мешкати в Україні, так, більш-менш безпечному місці, як місто Львів, і буду відвідувати матчі. Мальдера дійсно відвідує матчі, його телекамери постійно показують, що він на футболі, на стадіоні, щось записує, щось консультується зі своїми помічниками. Тому тут перший пункт своїх обіцянок він виконав.
1: Що це виконав за фахівець? Що в нього за бекграунд?
2: Він був помічником Андрія Шевченка. Він був помічником у багатьох фахівців. Його дуже хотів собі в помічники в цьому сезоні головний тренер Тоттенхема Роберто Дідзербі, який колись очолював донецький Шахтар. Як помічник – це топ. Це тактик, це стратег, який може повністю розібрати суперника. Для, як головний тренер, збірна команда України – це перший його тренерський досвід. Неоднозначне таке рішення його призначити. Ну, окей, в принципі, певний свіжий погляд на це все має бути. Перший турнір – це Ліга Націй, і матчі збірної команди України в Лізі Націй відбудуться вже восени цього року. В вересні і в жовтні місяці протягом 12 днів збірна команда України зіграє одразу 4 матчі Ліги Націй. Зараз трошки вони поміняли формат. В вересні-жовтні одразу 4 матчі. Буде такий тривалий велика міжнародна пауза. І потім ще в листопаді 2 поєдинки. Суперники збірної команди України – Угорщина, Грузія і Північна Ірландія. Задача – посісти перше місце і піднятися вже в дивізіон А, де грають топи. Або посісти друге місце, ну і далі вже весною в плей-офф-раунді грати за матчі за вихід до дивізіону А. А вже в наступному, в 2027 році восени, на Мальдеру і на збірну команду України чекає більш важке випробування під назвою «Відбірковий етап Чемпіонату Європи 2028». І от там нам треба виходити на Євро, тому що попередній великий турнір футбольний, як Чемпіонат світу, ми, на жаль, знову пропустили.
1: Ну, які наші шанси цього разу потрапити?
2: Подивимось ці матчі Ліги Націй. Ну, принаймні, сподіваємось на свіжий погляд Мальдери. Ну, по-перше, у нас купа зараз нових форвардів з'явилася, так? І молоді форварди, ну, наприклад, Даніло Сікан зараз забиває в кожному матчі за бельгійський Андерлехт. І, умовно кажучи, Артем Довбик, який останнім часом через травми то грав, то не грав, зараз змінив клуб, перейшов в Болоню, вже не виглядає, як, умовно кажучи, основний форвард збірної команди України. Є Артем Степанов, який дуже добре грає в чемпіонаті Нідерландів, теж забиває голи. На жаль, от немає ігрової практики у Романа Яремчука. Владислав Ванат буде грати, поки що буде грати в Сегунді, але
1: а
2: зараз...
1: Зубков?
2: Зубков зараз ж теж змінив клуб, він гратиме за грецький клуб АЕК, до речі, буде суперником донецького Шахтаря, АЕК в нинішньому етапі Ліги Чемпіонів. Ну, в принципі, мотивація у футболістів є доводити щось головному тренеру національної збірної команди України і мотивація потрапити на Євро.
1: Ну, і сподіваємося, що мотивація в тому числі захистити честь синьо-жовтого прапора, так?
2: Так,
1: що,
2: звичайно,
1: безперечно, нас усіх надихатиме. Костю, дякуємо тобі дуже, як завжди, дуже натхненна, змістовна, цікава розмова. Навіть ті, хто її не сильно стежить за футболом, напевно, що із захопленням нас сьогодні слухали. Костянтин Дульцев, наш колега, журналіст Українського радіо і Радіо Промінь, був із нами на зв'язку.
3: Слухали і багато писали нам на Viber. Ми все читаємо, Костя. Основне, так би, зауваження і прохання, і рефлексія. Українці мають грати в українських клубах. Це щоб ти знав.
2: Окей.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
4: Що ми знаємо про своє коріння? Ким були наші предки? Звідки вони походили і чим займалися? Такі питання останнім часом викликають неабиякий інтерес серед українців. Чому не лише цікаво, а й важливо це знати? Як це допомагає усвідомити власну ідентичність? Та хто може допомогти це зробити? Про те, як знайти своїх родичів та з чого розпочати створення родоводу, йтиметься у понеділок, 31 серпня, у ранковому ефірі о 9:15. Я, Олена Зелінченко та Роман Коляда, поспілкуємося з відомим українським генеалогом Сергієм Фазульяновим.
0: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
4: Національний антарктичний центр повідомив про рекордну кількість заявок на 32-гу українську антарктичну експедицію, які подали жінки. Чому Антарктика все більше приваблює жінок? Які професії вони найчастіше обирають? І наскільки складно жінкам в арктичній експедиції? Як це – провести рік на крижаному континенті далеко від рідного дому? У понеділок, 31 серпня, о 13:07 до студії завітає Іванна Котурбаш, медикиня і лікарка 29-ї української антарктичної експедиції. А поспілкується з нею Галина Бабій.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Радіодиктант. Без помилок.
1: Вітаю, я Данило Гайдамаха. Щороку восени сотні тисяч людей пишуть радіодиктант Національної єдності. Хтось готується до нього заздалегідь, хтось покладається на мовне чуття. Але майже кожен після диктанту відкриває для себе щось нове про українську мову. І що більше занурюєшся у мову, то частіше відкриваєш для себе дивовижний факт. Навіть носії української далеко не завжди знають усі її секрети. Часом можна почути, що українська мова складна. Мовляв, є слова, які важко вимовити, написати чи наголосити. Особливо часто про це говорять іноземці, які беруться її вивчати. Але чи справді українська настільки складна? І що саме викликає найбільші труднощі? Вимова, правопис чи величезне багатство словника? Про це розмірковує доктор філологічних наук, професор Ярослав Гарасим.
2: Було б дивно, якби таких слів не було, тому що в словнику найновішому десь близько 200 тисяч, навіть більше, ніж 200 тисяч слів є в українській мові. Зрозуміло, що в активному вживанні ми використовуємо значно менше, але все ж таки слів, які є тяжкими для вимови, є дуже і дуже багато. Ну тут треба розуміти, чи вони складні для вимови для нас, чи для іноземців, чужинців, які вивчають українську мову. Бо якщо йдеться про чужинців, то зрозуміло, для них будуть важкими ті слова, які порушують, скажімо, чи розходяться з фонетичною системою їхньої рідної мови. Ну, скажімо, для китайців складність будуть становити майже всі слова, в яких є звук «р». В їхній фонологічній системі цього звука просто немає. Щодо мене, то важко мені вимовити слово «скрупульозний», хоча доводиться його використовувати, коли характеризуєш, скажімо, там наукову діяльність фольклористів минулого століття, які активно працювали на ниві вивчення народної культури. Наприклад, мої студенти сьогодні мені сказали, що для них слово важко вимовити перпендикуляр, дуже воно є складне для вимови. Окремі назви країн так само можуть бути важкими. Ну, скажімо, Азербайджан дуже важко вимовити чомусь для носіїв української мови. Свого часу у Львові навіть так перевіряли на філологічному факультеті викладачів. Скажімо, їхній стан, чи вони не зловжили якимись напоями ненормативними на вимову слова «Азербайджан».
1: Втім, складність мови – це не лише окремі слова, на яких можна перечепитися язиком. Не менше труднощів іноді створює правопис. Особливо тоді, коли правила не завжди можна пояснити простою логікою. Багато хто пам'ятає, як у школі доводилося буквально завчати написання складних слів, особливо прислівників, чи стійких мовних конструкцій. І навіть після цього сумніви нерідко залишаються.
2: Щодо написання, то зрозуміло, основну складність в української мови, певно, для всіх чи для більшості людей, складає написання прислівників, тому що немає усталених правил. Якщо до більшості частин мови, навіть складних слів, складних прикметників чи складних іменників, ми маємо правила, які можемо застосувати і через які можемо перевірити, то більшість прислівників, на жаль, просто треба запам'ятати. Ну, немає правил, чому ми пишемо у вісні окремо, а якісь інші, скажімо, автричі ми пишемо разом. Тут от така система не працює перевірки. Тим паче, що навіть нинішній правопис має слова, які, ну, просто навіть і пояснити важко їхні різне написання. Скажімо, сам на сам ми пишемо окремо, але віч на віч ми пишемо через дефіс. Важко, напевно, пояснити, але так само складні слова, ну, всесвітньо відомі, і в одних джерелах воно пишеться окремо, інші джерела навіть мовні подають його написані разом, а всесвітньо історичний вже через дефіс. Пояснення є якісь, але вони, на жаль, не настільки є чітко окреслені, які би могли бути доступні до кожного носія мови, тим паче до тих, хто не володіє українською як рідною мовою. Думаю, що такі слова є в кожній мові. Про англійців навіть склали таку приказку, що це мова, в якій пишемо Ліверпуль, а читаємо Манчестер. Стосовно окремих слів англійської мови, особливо тих, що перейшли в її склад лексичний з французької в певний період історії.
1: А ще українська має особливість, яка часто дивує навіть тих, хто розмовляє нею все життя. Це величезний пласт слів, які десятиліттями були майже забуті або витіснені з ужитку. Після початку повномасштабної війни багато українців почали свідомо відкривати для себе лексику, яка колись була звичною, але з різних причин опинилася на узбіччі мовного життя.
2: Тут, бачите, тут є та, що там і та особливість, що в радянській системі був перелік слів, яким було оголошено репресії, майже так і людям. Це взагалі дивина, це єдина тоталітарна система радянська, яка воювала не лише проти людей, але воювала проти артефактів, проти явищ культури і навіть проти слів. Так от був затверджений перелік тих слів, і Лариса Масенко, відома сучасна українська мовознавиця, вона має і монографічні, і статей публікації стосовно цих репресованих слів. І закономірно, що після повномасштабного вторгнення багато людей почали ці слова використовувати, почали до них повертатися, як в пошуку якоїсь, знаєте, такої своєї ідентичності. Не тільки окремі слова, але й форми. Ну, скажімо, іменникові форми родового відмінка, іменників третьої відміни на «и», «крови», «любови», «чести». І ця норма зараз закладена і в правопис, і особливо на заході України до неї повертаються люди для того, щоб і на такому рівні сепарувати, відокремити себе від окупантів чи, бодай, від носіїв тої культури, яка насправді є дуже агресивною, яка є вбивчою для українців.
1: Та, мабуть, найбільша українська дивує не складними правилами і не винятками, а своїм багатством. Іноді достатньо випадково натрапити на якесь слово, щоб зрозуміти. Ми знаємо далеко не все про власну мову. Саме таке відкриття сталося зі студенткою Чорноморського національного університету імені Петра Могили Софією Томіліною.
3: Знаєте, завжди чарує, наскільки наша мова малозвучна. А у її малозвучності ще й кодується її насиченість, барвистість. Для мене було справжнім відкриттям, коли я почула про те, що існують незвичні назви кольорів. Дізналася це через інтернет і була геть вражена і здивована тим, наскільки це широ і наскільки це просто неймовірно гарно звучить. От ви знали, що існує такий колір, як принеловий, колір ожини, стиглої, яка насичена усіма своїми соками, яка просто проситься, щоб її зірвали, або і смарагдовий. Смарагдовий – то одне, я таке чула, коли бачила гарні коштовності, а ось і смарагдовий – ну щось дивовижне, а алізариновий – колір насиченого вина, стиглої суниці і трохи-трохи західного сонця, яке прям виблискує на червоній поверхні. Не просто червоний або пурпуровий, а ось алізариновий, амарантовий. Навіть звучить дуже гарно. Багряний чула, і ви, напевно, чули, а ось карміновий. Це такий щільний, густий, такий насичений, він захоплює подих. Звісно, що існують такі гарні кольори, які, напевно, були вже на слуху. Фісташковий, шатеновий, перламутровий, а ось кармазиновий. Я його вперше почула, коли дізналася про колір старовинних козацьких прапорів із святкового такого оксамиту. Ну, чим не дивовижа? І після цього думати, що свою мову можна вивчити лише за роки там шкільної чи студентської програми, ну, не знаю.
1: І справді, мабуть, саме в цьому найбільша принадність української мови. Вона завжди залишає простір для нових відкриттів. Для когось це рідкісні слова, для когось – забуті форми. Для когось – поезія, яка допомагає відчути красу мови не через правила, а через емоції. Своїми роздумами про українське слово ділиться студент Чорноморського національного університету імені Петра Могили Роман Южека.
4: Українська мова для мене – це не лише засіб спілкування, це голос нашої історії, пам'ять поколінь, сила духу, нескореність українського народу. У кожному її слові – щирість, боротьба, любов до рідної землі та безмежна краса нашої культури. Саме тому тема української мови є для мене особливо близькою та важливою. Це вірш про любов до рідного слова, про його мелодійність, велич і незламність, про мову, яка в найтемніші часи об'єднувала українців, давала надію, надихала боротися і залишатися собою. Адже українська мова – це не просто слова, це наша душа, наша пісня, наша свобода і наше майбутнє. Тож, запрошую вас поринути у світ поезії та відчути серцем силу українського слова. Що спонукає нас вивчати рідне слово? Українська мова, душа народу, гордість чи красиво сказана чужа промова? Чи, може, це Шевченкові та Лесині слова? від них аж серце ожива. «Не буду вчити», – наголошував Микола. Викладачі рекли, що рідна мова є непримусова. «Невже ти рідну матір вибираєш? Кордонів батьківщини рідної не знаєш. На сірому, чужинному важкому полотні». Теж викарбував хтось Тарасові рядки сумні, які сягають геть вершини неба, звідки волає Месія. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Тож українська мова є для нас свята, ріднить, єднає небесні та живі серця. Бо наша мова – це скарбниця золота. Будь ласка, не цурайся, говори, шануй її щодня.
1: Якщо інколи вам здається, що українська надто складна, пам'ятайте, її неможливо вивчити раз і назавжди. У цьому немає нічого поганого. Навпаки, саме тому вона така цікава. Щодня можна відкривати нові слова, нові значення, нові відтінки змісту. І кожне таке відкриття робить нашу мову багатшою, а нас – уважнішими до неї. Збагачення своїх мовних знань – це і є запорука мови без помилок і радіодиктанту без помилок. Тож вивчаймо, збагачуймо, пізнаваймо. Слухайте українське радіо і готуйтеся до найбільшого мовного флешмобу країни.
0: Радіодиктант. Без помилок.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує

0: І окремої аеромобільної подільської бригади.
1: У нас були дні поділення по блокам. В перший день у нас був адміністративний день, тобто ознайомлення, отримання майна і так далі. Другий день у нас був найбільш інтенсивний. Це проведення занять з вогневої підготовки з різними зразками озброєння, як радянськими, так і зразків озброєння НАТО. Також в них була робота з бойовою броньованою машиною, і в кінці в них було штурм окопів з пейнтбольною зброєю.
0: До вишколу долучилися 12 учасників, серед яких 8 жінок та 4 чоловіка, які пройшли попередній відбір. Головні критерії – мотивація та відсутність серйозних медичних протипоказань, говорить військовослужбовець на позивний журналіст. Марія Кравчук, Суспільне новини.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
3: Погода. Сьогодні в Україні у Північних та Вінницькій області вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вночі та вранці на заході та півночі країни подекуди можливий туман. Температура вночі 13-18 тепла, вдень стовпчики термометра покажуть 25-30 вище нуля. У Карпатах вночі 8-13, вдень 19-24 з позначкою плюс. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, Українське радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ми на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про український парламентаризм. 35 років незалежності, які відзначила Україна, надзвичайно важкого в усіх сенсах тижня. Доки або дата для світової історії не така вже велична, якою могла бути на тлі тих же Сполучених Штатів, які почали 251 рік від Дня Незалежності. Хоча є нюанси. Незалежність України виборюється на рашистсько-українському фронті. У цивілізаційній війні з рашистським демоном це в буквальному сенсі боротьба за майбутнє, за наш цивілізаційний і не лише наш український вибір. Про це варто пам'ятати і вдень, і вночі, завжди. Разом з Україною ці 35 років турувало свій шлях і Верховна Рада України. На сайті громадської організації «Рух Чесно», представники якої часто беруть участь в прямих ефірах Українського радіо, є чудово без перебільшення дослідження, дуже глибока аналітика, яка забрала безумовно багато часу, але яка заощадить багато знову-таки ресурсів, часу тим, хто буде писати, міркувати, аналізувати діяльність українського парламенту під назвою «Рада Незалежності. Як Україна змінювала свій парламент». Три єдине авторство – Ірина Корженкова, Олександр Саліженко і Софія Лазарова. Софія Лазарова з нами зараз на зв'язку. Пані Софія, дозвольте висловити особисте захоплення титанічної роботи, роботою, яку ви провели.
2: Дуже дякую.
1: Я особисто перечитав рази вже 3-4, як парламентський радач Українського радіо. Дякую за деякі нюанси, які були, скажімо так, прояснені і на цей момент залишалися не дуже відомими. Я хотів би у короткому вступному слові сказати, що акценти, вони очевидні. Шлях парламентаризму, він теж очевидний. Це відчувається в зміні ідеології. Комунізм, як тоталітарна система, яка була приречена піти на звалище історії, заборонена в Україні. Є моменти, пов'язані з зміною вікових параметрів. Наймолодший депутат Ради 9 і взагалі всіх 9 рад, Святослав Юраш, фракція політичної партії «Слуга народу», йому 23 роки. Найстарший в 9 скликанні, який отримав мандат 78 років, Юлій Єофе. Є моменти, які заслуговують окремого, скажімо так, піетету. Найстаршою депутаткою була організаторка Червоного Хреста Української повстанської армії, жіночої мережі та юнацтва ОУН, перша лідерка партії Конгресу українських націоналістів Ярослава Стецько.

0: Четверте скликання. Змінювалася система голосування. Колись голосували руками, потім була спроба впровадження карткової системи, потім була система Рада. Одним словом, еволюція. Еволюція, вона триває, і вона, я думаю, буде продовжуватися. Для мене дуже важливо одержати, пані Софія, від вас питання. Що відбувається з українським парламентаризмом? Нагадаю, за Конституцією парламентсько-президентська держава. Роль парламенту, вона ключова. Чи зберігає парламент свою ключову роль на сучасному, дуже важкому і драматичному етапі?
1: Так, насправді, те, що проговорили, що зміни колосальні за ці 35 років. Звісно, це не якась історія такої лінійної зростаючої еволюції, і були якісь історії занепаду і якісь відновлення. Дійсно, така ключова, як на мене, прорив в тому, що комуністична партія, яка складала фактично монобільшість в першому парламенті першого скликання, який там дістався нам спаду з радянських часів, нині комуністична партія входить до переліку заборонених в Україні. Тобто тут теж такий прогрес на лице. Щодо того, чи в нинішньому скликанні ми можемо говорити про те, що так, ми є там парламентсько-президентською республікою, про те, що парламент має ключову роль. Тут можна дивитися з двох сторін. З одного боку, без парламенту, звісно, без нього не можуть ухвалюватися якісь рішення, і парламент, він займається цією своєю основною ланкою, це писати, створювати законодавство. І, звісно, що цю роль з нього ніхто не може перейняти, але з такою першою офіційною монобільшістю в історії, тому що, в принципі, ця комуністична монобільшість, її можна назвати першою фактично, але в першому скликанні не існувало поняття фракцій. А нинішня перша вже така офіційна монобільшість «Слуги народу», вона, звісно, дещо змінила ось ці баланси сил між президентською законодавчою і виконавчою владою, тому що ми розуміємо, що коли одна партія має достатньо голосів, щоб формувати уряд тощо, то, звісно, президент, який цю партію прийняв до влади, він має на неї якийсь вплив, і іноді ми бачили, чим ці історії закінчуються, і той же законопроект по НАБУ САП, коли партія, яку президент власне привів до парламенту, може підтримати якісь ініціативи, які йдуть від офісу президента.
0: Софія, я наведу з вашого дозволу, настільки цікавий дійсно матеріал, я би радив його всім шанувальникам парламентаризму просто прочитати. Кому для нагадування, кому для ознайомлення, кому для того, щоб мати аргументи в якихось, можливо, цивілізаційних суперечках. Цей текст ви пишете довший за наші звичні матеріали. Аналітиків руху «Чесно», але 35 років історії парламенту складно вмістити на кількох сторінках. Рух «Чесно» спробував зафіксувати ключові зміни в кількох зрізах. Депутатському корпусі, процедурах, політичній риториці, історичних голосуваннях, аби проілюструвати дистанцію між тодішньою і нинішньою Верховною Радою. Це не рейтинг скликання, не історія безперервного прогресу. Чим не парламент, так само має системні проблеми, має дуже суперечливі рішення і питання, безумовно, до якості роботи депутатів, особливо після відновлення прямих трансляцій, в чому велика заслуга і шанувальників українського суспільного радіо, які послідовно за це відступали і домагалися, йдеться про інше. За десятиліття змінилися політичні норми, культура допустимого, суспільні очікування і правила, за якими працює парламент. За 9 скликань народними депутатами, увага, встигло побувати понад 2700 осіб. Попри регулярне оновлення депутатського корпусу, Рада має своїх політичних довгожителів. Абсолютний рекорд належить Юхиму Звягільському. Він був депутатом 8 скликань поспіль від 1 до 8, тобто залишався в Верховній Раді з 90-го до 2019 року. Серед голів парламенту найдовше Раду очолював Володимир Литвин двічі. В 4-му і 6-му скликаннях наймолодшим спікером став Арсеній Яценюк, якому на момент обрання було 33 роки, найстаршим Володимир Рибак, що став спікером у 66 років. Всього 12 голів Верховної Ради України. Нинішній Руслан Стефанчук якраз 12-й спікер Верховної Ради України. Дуже важливо, пані Софія, сказати, що у нас відбулося, ми говоримо про ідеологічне впорядкування, крім структурування, крім політичних моментів, відбулося приведення Верховної Ради до, як сказав би, до державотворчих реалій. Колись дозволялися вольності у виступі російською мовою. Депутати від певних фракцій кричали, що давайте повертатися, давайте знову дружити з Російською Федерацією. Тепер, слава Богу, такого немає. Виступи відбуваються, дискусії виключно українською мовою. В такому сенсі працює Верховна Рада України. Дуже важливо, і ви про це теж пишете, подивитися на гендерну складову, як змінювалася Верховна Рада. Кілька слів просив вас сказати. Що у нас з представництвом жінок в Раді 9?
1: Ну, це вже, в принципі, відомий факт, що з моменту виборів, те, що Рада 9 – це така найбільш наповнена жінками Верховна Рада в відсотковому співвідношенні, 27% жінок обрано до нинішнього парламенту в 2019 році, і це, власне, найбільший відсотковий поки що зріс по кількості жінок до кількості чоловіків у Верховній Раді. І це, звісно, позитивні новини, тому що, ну, розуміємо, що деякі інтереси жінок, в першу чергу, саме жінки можуть захищати. І я не знаю, я особисто вважаю, що це суперпозитивно. І на деяких там теж парламентських заходах жінки-депутатки якраз розповідали, як змінювалася якась там і культура в самій Верховній Раді, в стінах Верховної Ради, того, як депутатки можуть, там, хто має дітей, залишати їх, працювати з ними у Верховній Раді тощо. Тому, ну, це такий от позитивний зріст. Так, ну, за порівнянням, в Верховній Раді першого скликання було 3% жінок, а зараз 21%.
0: Ну, знову-таки, можна навести більш розширену інформацію про те, що частка жінок вперше сягнула 21% в Раді 9. Для порівняння, ви тільки що сказали, цей відсоток в Раді першого скликання був 3%, в сьомому скликанні 10%, у восьмому 12%. 12% гендерний прорив у керівництві стався трохи раніше. В 14-му році Оксана Сироїд стала першою жінкою на посаді заступниці голови Верховної Ради. 16-го Ірина Геращенко першою заступницею голови, і зараз віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк. Так само можна сказати, і ви про це переконливо пишете в своїй публікації, один з головних міфів про 9-те скликання, що воно найбільш оновлене в історії парламенту. Насправді, в 19-му році частка новачків в Раді 78% завдяки, безумовно, фракції монобільшості «Слуга народу». Однак рекорд належить другому скликанню. В 94-му році склад парламенту на вився приблизно на 86%. Найменше нових депутатів було під час шостого скликання. Софія, хотів би запитати вас, чи досліджували ви з точки зору інтелектуалізації кандидатів і депутатів Верховної Ради 9-го скликання? Як з точки зору інтелекту проглядається? 2700. У мене враження, що перше, друге, третє, четверте скликання, вони були набагато більш потужними в креативному мисленні, в пропозиціях, навіть у сварках, все було по-іншому, все було якось жвавіше, наближене до життя. Зараз такого нема. Чи я помиляюся?
1: Тут справді важко порівняти. Ми не робили саме чисельний аналіз, хоча там на сайті Верховної Ради зазначено, наприклад, в кожного депутата, чи він мав вищу освіту на момент обрання, чи не мав. Але, в принципі, там не настільки низький відсоток в нинішньому скликанні людей з вищою освітою, там все одно 95% депутатів – це ті, хто мають вищу освіту. Тому, ну, тут дуже складно порівняти, так, який склад був більш інтелектуальним, більш креативним. Ми розуміємо також, ну, змінюються якось і часи, і все-таки зазначу, що останні два склади Верховної Ради, 9 і 8, це ті, де найменше депутатів у відсотковому співвідношенні і проросійських партій, і немає комуністичної партії, тому теж це певним чином там не на інтелектуальний, але на якийсь ціннісний вимір впливає.
0: Коли ми говоримо про зміни ідеологічних світоглядних застав, ми повинні говорити про те, що уламки колишньої тепер забороненої ОПЗЖ, які трансформувалися в дві депутатські групи, достатньо порівняти їхню риторику в 20-му, 21-му, навіть на початку російського вторгнення і нинішню. Кожний виступ представники цих депутатських груп завершують «Слава Україні» і іншими прийнятними для українського вуха гаслами, так що трансформація так очевидна. Дуже важливий момент, він, про це ви пишете, змінювався взаємозв'язок політики і великого бізнесу. В 90-х і 2000-х депутатський мандат для олігархів часто був інструментом політичного впливу і захисту власних інтересів. Рінат Ахметов, наприклад, був депутатом 5-6 скликань від партії регіонів, однак активною парламентською роботою не вирізнявся і з 12-го року більше не балотувався. Схожий шлях дещо раніше прийшов Віктор Пінчук. Після 2 скликань у Раді 3-4 залишив політичну діяльність, зосередившись на бізнесі. Згодом присутня, особиста присутність бізнесменів в сесійній залі втратила значення, хоча окремі випадки, винятки залишилися. Один з найпомітніших – співвласник Метінвесту Вадим Новинський, який був депутатом 7-го, 8-го, 9-го скликань і склав мандат лише в 22-му році. Водночас вплив великих бізнес-груп дедалі частіше реалізовувався не через власний депутатський мандат, а опосередковано через політичні партії, окремих парламентарів і медіа. Знову-таки повторюся, що дуже солідне, я сказав би, на роль кандидатської дисертації, воно абсолютно тягне до дослідження. Радив би вам його перечитати. Сайт руху «Чесно» і публікація називається «Рада незалежності. Як Україна змінювала свій парламент». Софія, переходячи до питань, як кажуть, на злобу дня, як депутати Ради 9 намагаються наблизити шлях України до Європейського Союзу, до НАТО, впоратися з безпековими, заборонними викликами, борються з корупцією. Я знаю, що ці теми – це основа вашої роботи як парламентського глядача руху «Чесно». Що можна про це сказати?
1: Перейти до цієї теми, я додам примітку про російські партії, при тому, що їх там відсоток найменше в 8-9 скликанні. В 9 скликанні про російську ОПЗЖ зайняла друге місце за кількістю місць в парламенті після «Слуги народу». І навіть попри те, що ця фракція зараз заборонена, так, ці депутати продовжують працювати у Верховній Раді. І попри те, що не звучить російською мовою, а дехто собі говорить там «Слава Україні», були епізоди, коли цього року депутати колишнього ОПЗЖ стали, але не підспівували, не тримали руку під час звучання гімну державного. Тому тут теж є ще такий момент. Я сподіваюся, там ради 10-го скликання це буде рада вже з 0% проросійських партій. Щодо європейського законодавства і щодо того, як над ним працює Верховна Рада 9-го скликання, так, ми лише чесно за цим стежимо і ще навесні випускали текст, треба, думаю, вже оновлювати дані з огляду на те, як відкриваються кластери переговорів з Євросоюзом, про те, що Верховна Рада, звісно, на жаль, багато дедлайнів по євроінтеграційних законів прострочує, не встигає ухвалювати закони в ті терміни, які були узгоджені між Україною та Євросоюзом щодо євроінтеграції виплати тої фінансової допомоги, яку нам дають партнери. І тобто, власне, тут є так теж два такі боки медалі, що з одного боку робота робиться, євроінтеграційне законодавство ухвалюється, але не з тією швидкістю, яка була узгоджена.
0: Софія, що можна сказати про дуже, я сказав би, негативний присмак, який спостерігається в роботі Ради 9? Я нагадаю, що в жодному попередньому скликанні Верховної Ради України з 1 по 8 не було такої кількості депутатів, обтяжених звинуваченнями в корупційних діяннях, тобто в незаконному здобутті і доходів, декларація доходів. Це можна довго продовжувати. От як воно гармонізується, поєднується з чинним законодавством і яким чином можна цю проблему вирішити?
1: Ну, треба розуміти, що жодна попередня Верховна Рада не була такою, скажімо, кримінальною через те, що існувала депутатська недоторканність, яку скасували тільки в цьому скликанні. До того, якимось депутатам, можливо, прокуратура і хотіла вручити підозри, ніж інші колеги попередніх скликань не давали на це дозвіл, бо раніше ця процедура була така, що щоб депутата арештувати, відправити в СІЗО, треба було, щоб його колеги за це проголосували, щоб вони дозволили от іншого депутата там доправити в СІЗО і дати йому підозру. А тепер цієї процедури немає, і правоохоронні органи мають більше свободи в тому, щоб якщо є якісь ознаки, якісь підстави, то видавати підозри народним депутатам. І 66 депутатів нинішнього скликання отримували підозри. Хтось по кілька підозр, хтось по одній. Деякі з цих справ вже закриті. 66 – це також депутати, які вже втратили мандати. З тих, хто досі у Верховній Раді, це 50 депутатів, але по деяких з них теж справи закриті. Тобто десь 40 чинних підозр у чинних депутатів. От якщо так уточнювати. Дійсно, тут є Тобто цей момент, чому ця Верховна Рада має так багато підозр, він зрозумілий, тому що з'явилось скасування депутатської недоторканності. З приводу того, які тут є проблеми, проблема в тому, що деякі справи довго розглядаються, це нормально, це там презумпція невинуватості, так що, але якісь справи стягуються на роки, і всі ці роки, поки депутат ще не визнаний винним судом, або його вина не спростована, він продовжує працювати у Верховній Раді, ухвалювати закони. Іноді ми зараз бачили останнім роком вже випадки, коли депутати, які перебувають в СІЗО, підключалися до засідань комітетів, надсилали за СІЗО за текст законопроєктів. Той же Нестор Шуфрич, який перебував у СІЗО, він під домашнім арештом через державну зраду, через підозру в державній зраді. І, власне, тобто, одна проблема те, що депутатам може легше видавати підозру, якщо на цій підставі вона вирішена, але не вирішено ще якось, і не знаю, чи має це бути якось вирішено процедурно, ось з приводу того, як ці депутати продовжують працювати, чи не буває іноді конфлікту інтересів, якщо, наприклад, депутат є членом правоохоронного комітету і має, наприклад, підозру.
0: Я думаю, шановна колега, тут вихід єдиний – завершення війни. Чесні вибори, прозорі і абсолютне перезавантаження. Абсолютно нові обличчя, вже без будь-якого, скажімо так, лицемірства. Абсолютно нові обличчя, ті, які заслуговують мати право представницький мандат на депутата Верховної Ради України. Я нагадаю, в лютому 10-го відбулася одна з найважливіших інституційних змін в парламенті, ухвалили регламент, однак в березні 10-го його вже змінили. Таким чином, щоб коаліцію могли формувати не лише фракції, а окремі народні депутати. Це дозволило регіоналам після перемоги Януковича на президентських виборах створити коаліцію стабільності реформи, куди увійшли депутати блоку Литвина і комуніста, а Тимошенко і Ющенко опинилися в опозиції. Нарікання опозиції Ради 9 на регламент – це постійна, скажімо так, норма засідань Верховної Ради України. Софія, у нас залишається трошки більше хвилини. У вівторок починається осіння сесія, хоча сесія не закривається, осінній цикл починається. Що робити з ракетними атаками, з безперервними і регламентом? Тільки лунає сигнал повітряної тривоги, спікер Стефанчук моментально перериває промовців, бігом в укриття, але парадокс в тому, що на момент оголошення тривоги в залі умовно 200 депутатів, після завершення тривоги в залі можуть бути 50-70, як кажуть, вільний пошук депутатів. Буде працювати Рада в такому режимі чи не буде? Буде шукати нове приміщення, що спікер заперечує чи не буде?
1: Це, в першу чергу, питання до Верховної Ради. Я сподіваюся, що це оперативно вирішить, тому що, звісно, Верховна Рада має працювати. І, звісно, депутати мають подбати про свою безпеку, але мають так само вирішити, як в таких умовах продовжувати працювати, тому що ми ж не можемо через тривоги, через російські атаки зупинити весь законодавчий процес, зокрема, євроінтеграційну частину. Приводу того, чи буде, чи не буде працювати, так, це окремо побачимо, власне, з вівторка, як буде перший пленарний день, і якщо продовжиться такий темп атак на Київ з цими тривогами кожну годину. Звісно, цікаво, чи будуть повертатися депутати в залу. Я думаю, що тут знову таки...
0: Зрозуміло. Побачимо. На зв'язку зі студією була аналітик громадської організації руху «Чесно» Софія Лазарова.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Українського радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. І зараз ми, як завжди, о цій порі поговоримо про те, що відбувається на фронті, ну і на другому фронті, який Росія розгорнула в небі над українськими містами, ну і, зокрема, над столицею України, над Києвом. До чого може призвести такий тривалий терор, як Україні організувати оборону своїх міст, ну і що можна очікувати далі з огляду на те, як змінилася тактика обстрілів цивільних міст. Ну, міста, ясно, що всі цивільні, а водночас і перейняті військовим духом, я би так би сказала. Зараз на зв'язку зі студією Денис Ярославський, офіцер командування штурмових військ Збройних сил України. Пане Денисе, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю вас, вітаю студію.
1: Отже, поговоримо спершу про те, що відбувається в небі над містами, в небі над тиловою територією України, зокрема над столицею України Києвом. Як ви могли би, якщо ви можете, звісно, якщо це входить в коло ваших інтересів і компетенції, проаналізувати, що саме змінилося у застосуванні шахедів та інших безпілотників над містами України, зокрема над Києвом?
2: Ну, по-перше, ворог вийшов на спроможність виробництва грані 4-го та 5-го покоління, ну, тобто орієнтовочно за нашими розвідданими, це до 100 реактивних, перш за все реактивні вони дрони, на добу 3 тисячі реактивних ударних БПЛА на місяць. Це серйозний показник, і вони на нього вийшли. І це надає можливість наносити або комбіновані удари по одному місту, умовно, як це з Києвом зараз відбувається, або розсередотачувати удари по іншим містам. Ну, якщо ми кажемо про прифронтові міста, ну, такі як Суми, Запоріжжя, там вони більш використовують ті самі ракети на, ну, називаємо так, щось, гібрид ракети та дрон на бандероль. Вона також дуже небезпечна, також використовується на високих швидкостях. Ну, а якщо ми кажемо про Київ та більш глибинні удари, тобто тут уже ракетно-шахедні комбінації будуть все частіше використовуватись. Ну, і саме на реактивній дязі. І все, що вилітає, це більше на реактивній дязі. Все, що зараз вони от запускали оці дні, я безпосередньо перебував при деяких атаках у Центрі військового співробітництва. Ми моніторили, як відбувається атака. Тобто вони всі летять на 3-3,5 кілометри, що унеможливлює збивання нашими засобами мобільно-вогневих груп, тобто звичайними кулеметними розрахунками. І потім заходять на пряме майже 90 градусів піке для атаки. Тобто це зараз дуже важко для збиття. Ми тільки виходимо на антидронові засоби, також з реактивною тягою, що зараз можна використовувати. Це, звісно, ті ж саме там F-16 та інші, нічого ще, що у нас є для збиття повітряних сил. Ну, та, звісно, ракети ЗРК, яких у нас не вистачає в достатній кількості.
1: Ну, а ті дрони, якими ми тішилися, так звані Пісюни, да, пісі ванни, якщо я правильно зараз, я вже забув.
2: Вони 320 кілометрів в час, вони не вистачають.
1: Тобто вони проти звичайних шахедів, але не проти реактивних?
2: Реактивних зараз вони вийшли на технологічні можливості, умовно, замінювати звичайні там, до 40%, але тенденція на повне заміщення буде відбуватись, і вони вийдуть на них, тому що є таке розуміння, як технологічний цикл. Тобто вони зараз короткі, умовно, кожні там 3 місяці якісь відбуваються серйозні зміни в БПЛА, і ті самі грані, от вони вже еволюціонували до 5-го покоління. І я вважаю, що поступово ми бачимо, як буде заміщуватись все, що літає на звичайних тоді наші мопедні історії, вони відійдуть у минуле. І так само
1: і будуть тільки реактивні, так?
2: Так, ну вони не такі дорогі, там ті саме там умовно бандеролі, на які вони вийшли в 25-му році, там взагалі смішна ціна виходить, там читав інформацію, там чи не до там 20-30 тисяч доларів виходить одна бандероль. Ну, тобто це нічого. Ну для порівняння, щоб її збити, треба використовувати ракети, які стоять там в десятки разів більше. Тому, так, така еволюція.
1: Зрозуміло. Ну і тут давайте ще про політичний аспект цієї зміни тактики ми маємо поговорити, бо є така заява від віце-спікера Державної Думи так званої Росії, Петро Толстой звати його. Він запропонував навмисно бомбити українські міста, наслідуючи відому доктрину Дує. Ну, я одразу нагадаю нашим слухачам, що це військова теорія про вирішальну роль масованих стратегічних бомбардувань у повітряній війні, яку розробив італійський генерал і теоретик війни Джуліо Дує ще у 1920-х роках, тобто 100 років тому. Ну, тут я перше хочу сказати, що Толстой наговорив собі на вирок на Міжнародному кримінальному суді, закликаючи до геноциду фактично. Але якщо ми говоримо з точки зору військової науки на те, що він сказав, що ви можете, як ви можете прокоментувати, чи доктрина Дує дійсно може бути ефективною у 21 столітті?
2: Тільки хотіла б сказати, коли генерал Дує цю доктрину для себе формував, такий план застосування боєздатності своєї країни, тобто це він казав про використання, перш за все, засобів авіації. Сьогодні засоби авіації не використовуються майже над містами, тому що у нас є ППО і все, бомбардування, такі, як планував Дує, просто неможливі. Можливо, дронова атака. Умовно комбінована дронова ракетна атака, так, але ми зіштовхнулися в цій війні з невистачанням, як у росіян, так і у нас, засобів враження. Країни, особливо Росія, умовно, Україна також, це великі країни. І масове бомбардування, таке, як ви бачили там при Першій світовій, коли бомбардувальники відкривають шлюзи і полетіли бомби, так от просто неможливо фізично. Тому цей ідіот собі дійсно на статтю на міжнародний трибунал вже наказав, але це сьогодні не працює. Якщо ви пам'ятаєте, де, в принципі, наш ТР десь рік тому, півтора року тому, я казав про те, що росіяни вже планували такі масовані шахедні атаки. Тоді ще не появлялись вони на реактивній тязі, але при створенні їхніх ЧВК БПЛА, такі як «Сталінські соколи», «Рубікон», вони до мене навіть попала така реклама, вони там деякий час випускали рекламу про набор пілотів до своїх ЧВК. Тобто, от я пам'ятаю рекламу «Сталінські соколи», там, де вони розповідали, як вони будуть проламувати Харківський фронт за використанням там 2000 гранів одночасно. Тобто ще тоді, в 24-му, на початку 24-го, вони вже планували масоване застосування гірані для того, щоб проламувати якийсь там фронт, вибивати нашу логістику. Сьогодні, в принципі, тактика залишилась, а можливості з'явилися. І якщо ми кажемо про 3000 гірані умовно на реактивній тязі, так само то кажемо тільки про реактив на місяць, ну ви ж розумієте, якщо вони зараз атакують, от просто рахуємо, скільки вони на добу там у нас атакують, то, тобто вони 3000 зараз на місяць не використовують. Це каже про можливість накопичування засобів враження на складах. І це каже, що там умовно в час ЧЕ вони зможуть використовувати за одну добу, там використати нам 3-5 і можливо більше тисяч гірані. А якщо це буде концентрована атака, умовно по місту Київ, ну, саме розуміємо, яку ми відчуємо проблему. Тобто це все дійсно серйозна історія. От багато хто каже, що я там якийсь песиміст. Ні, я 100% реаліст. Причому реаліст, який розуміє те, що відбувається, і з можливістю аналізувати стратегію, яку буде використовувати ворог у відношенні до з'явившихся у нього можливості. І я дуже, ну, як би, стурбовано розуміючи планові цілі ворога, розуміючи, що в планові цілі по Києву входять вже і мости, розуміючи, що вони будуть намагатись зруйнувати хоча б один мост для того, щоб створити транспортний колапс у Києві. Розуміючи, помімо окремостів, розуміючи, що вони будуть працювати по енергосистемам, по навіть розрозненню нашої генерації, так само будуть знищувати економіку, як знищуємо ми. Я ще 2 місяці тому нас сказав, що, ну, я вважаю, що у нас не залишиться епіцентрів близько до Нового року. Ну, тобто, все таки відбувається не тому, що я щось провидець якийсь, а тому, що я бачу, як змінюється війна і як буде вона рухатись далі.
1: Якою має бути українська відповідь? Бо, знаєте, от ми зараз говоримо, щоб не прозвучав наш ефір, наша розмова, як заклик уже всім лягати в помиральну яму. Давайте так, ну, ваше бачення, якщо от у вас є ідеї, так, і друге, чому ці ідеї чи не реалізовуються, чи реалізовуються повільно?
2: Реалізовуються. Давайте розділимо два основних ключових напрямки. Тобто військо працює так, як зараз працює. Ми намагаємось, по-перше, вистроювати комплексну ешелоніровану оборону повітря, виходячи з того, що росіяни також змінили тактику і змінюють засоби враження. І дипломатів, переговорні групи, дипломатів, які працюють, перш за все, з міжнародними партнерами. Тобто два вектора. Військові сьогодні можуть лише атакувати та обороняти. Дипломати повинні завершувати війну. Uh-huh. От розділяємо обов'язки кожного. Uh-huh. І військові сьогодні на 100% виконують свою задачу. На 100%, на 110%. Дипломати не можуть дійти до цілі, які вони перед собою поставили. Тобто я вважаю, що сьогодні акцент на поновлення переговорної групи повинен бути максимальний. Тому що ми та виконуємо свою роботу і знищуємо на стратегічній глибині і ворога, і економіку. І ворог також страждає, повірте, страждає. Там не все так гладко у них.
1: Надійшло також повідомлення про те, що влучання на Кіріжському НПЗ, це один з найбільших НПЗ в Росії, і відповідно от Суспільні новини передають, давайте я навіть зачитаю, бо це теж духопідйомне. Така штука. В Ленінградській області РФ заявили про дронову атаку, спалахнула пожежа в Кірішах, не знаю, як наголос правильно, де розташовано один із найбільших російських НПЗ. Крім цього, під ударом був Єйськ Краснодарського краю. Там виникла пожежа і вторинна детонація на аеродромі. І про це повідомляє губернатор Ленінградської області Дрозденко. Його таке прізвище, на жаль, українське. Тобто, сили оборони завдають теж ударів, влучних ударів по території Росії. Давайте ми про це поговоримо. Як ви бачите ефективність цих ударів? Тут, звісно, виникає в мене завжди питання – а що там з Алабугою? Чи це там, де виготовляють дрони гірані і шахеди? Чи це неможливо зараз, немає Україна засобів для того, щоб вразити в кубло це, звідки вилітають ці смертельно небезпечні шахеди і гірані в бік України?
2: Ми задали на сьогоднішній день удари, такі руйнівні удари, там майже по 34 російських НПЗ. Це те, що ми знищили. І там порядка 150 – це те, що підтверджені сили, підтверджені атаки. Там, де зараз, неможливо працювати навіть заводом. Тобто це серйозний показник. А ми кажемо про стратегічну глибину. Тобто ми долітаємо майже по всій території Російської Федерації, там, де навіть ніколи вони не можли, навіть не знали, що війна йде. Тобто це серйозно задає їх економічному удару. Перше, це задає і дестабілізацію в них суспільства, тому що наше суспільство, в принципі, особливо після тієї зими, що ми пережили, воно давно вже не, називаємо так, стресоустойчиво. Ми сказали там панікувати. Ні, у нас українці давно вже не панікують. Ми просто розуміємо реалії, і стресоустойчивість у нас на дуже високому рівні. У росіян не так. У росіян зараз історія з пальним. Вона вибиває як цивільну інфраструктуру, логістику і економіку, так і військову позиції. Тому що логістика топлива, вона перш за все і на фронті відбувається. Так, зараз менше використовується техніки. Ну, реально менше потреб спальним, тому що більше використовується НРК различного типу БПЛА, вони на електротязі. Але все одно це серйозна проблема. І ми повинні продовжувати цю роботу, яку ми зараз робимо. Іншого шляху змусити Росію до того, щоб вони сіли за стіл переговорів, як зруйновувати їх економіку, а це перш за все б'є по населенню, по електорату, А по-друге, це б'є по олігархійському оточенню Путіна, тому що НПЗ – це, перш за все, бізнес-оточення Путіна, які зможуть хоч якось його заставити, змусити сісти за стіл перемоги, у нас немає, от просто немає. Ну і ми розуміємо, що економіка фінансує російську армію.
1: Тому ну, а щодо Алабуги, щодо цього епіцентру зла?
2: Ну, давайте так. Ми вже маємо спроможності наносити туди враження. Я сподіваюся, де, як було заявлено тими самими виробниками дальнобійної зброї, ну, ми зможемо ближче до грудня вже мати можливості працювати туди не тільки дронами.
1: Угу. Тобто, ми еволюціонуємо. Ракети.
2: Ну, звісно, незважаючи на те, що у нас зараз є нехватка ракет, тобто ми зможемо це зробити. Uh-huh. По тим самим Петріотам, ну, от у мене зараз мої друзі перебувають на виставці БПЛА в Саудовській Аравії, ну, там історія продовжується. І там Петріоти працюють.
1: Тобто, по шахедах, ну, так?
2: По всьому і Петріотами працюють. Uh-huh. Ну, саудіти спроможні хлопці, знаєте, там у них з грошима все в порядку. Uh-huh. Але я до того, що у них є.
1: Uh-huh.
2: А тут ми вже повертаємось к дипломатам, які повинні зробити так, щоб і у нас воно також було. Я розумію, що Петріоти не бездонні. Ну, тобто ми не можемо казати, що вони там нескінченно. Зараз вся планета виробляє менше Петріотів, ніж ворог може виробляти балістичної зброї. Ну, такий баланс. Але тим паче, тобто це вже дипломатичний вектор, який вони недопрацьовують.
1: Пане Денисе, на завершення важлива тема, яку ми не можемо обійти в ефірах наших, це тема трагедії, яка сталася в селі Мила на Київщині Бучанського району, де внаслідок атаки складів російським шахедом почалися вибухи і потім детонація повторна. На жаль, загинуло 37 людей, станом на зараз така є інформація. І розгорілася така дискусія, хто ж має нести відповідальність за це. Це перше питання. І друге, чи можна було би уникнути таких поворотів? Я от, знаєте, про що подумала? Наскільки далеко, наприклад, від Києва, який треба обороняти, можна, в принципі, розмістити склади? Я в жодному разі там не кажу, що склади мають стояти от прямо через дорогу від будинку для літніх людей, так, де вони стояли. Але все одно тут має бути теж розуміння, що є потреби оборонців, щоб ці склади були десь, ну, достатньо близько для того, щоб ці боєприпаси можна було би використовувати. І ще одразу міркування, яке прислали нам читачі, що можливо так, що склади то стояли на своєму місці давно і ну, це було визначено ще раніше, так? А питання вже, як дозволяли будувати впритул для складів, з цим теж треба розбиратися. Але от ваше бачення, як військового, якби ви брали участь у цих дискусіях, хто тут має нести відповідальність і чи можна запобігти таким трагедіям під час такої широкомасштабної війни?
2: Давайте нещодавну історію у Вишневому пригадаємо, пам'ятаєте її, так? Так от, у Вишневому цей завод, військовий завод, ще з Радянського Союзу.
1: Угу.
2: І тут друга частина вашого питання. Цей завод був градообразуючим.
1: Угу.
2: І от близькості до військового заводу вже будували, хто видавав дозвіли будувати на близькості до військового заводу.
1: Mm-hmm.
2: Зрозуміло, що ми всі як-то там жили в ілюзії, що війна ніколи не буде, і тому заводи Міністерства оборони під склади здавали, будували
1: землю, давали в оренду, землю продавали, так, здавалося, а для чого їм стільки землі, правда? А тепер зрозуміло,
2: от,
1: для чого.
2: А тепер з'явилося, що все-таки війна прийшла. Отак, а всі норми ДБН, які планувалися ще в Радянському Союзі, близь тих заводів тих самих, вони були порушені.
1: Угу.
2: Тобто ці заводи, вони проєктуються, ну, тут я не відкрою вам державну таємницю, всі військові заводи проєктуються багато поверхів вниз.
1: Угу.
2: Так само і склади, які використовуються, це багато поверхів вниз. Але є і мінус. Так, це серйозні споруди. Є угу. мінус того, що вони планувались та будувались в Радянському Союзі, і росіяни розуміють навіть плани.
1: Де вони, так?
2: Не тільки де вони, а що всередині.
1: Тобто в них є документація з тих часів з радянських?
2: Ну, звісно, ну, от, бо вони працюють по ТЕЦам. У них є документація по ТЕЦам, де маєш зал, де, де все. Тому що воно все планувалося в Радянському Союзі, у них є чертежі. Тому я, моя особиста позиція, що, звісно, треба, щоб ДБР та правоохоронні органи розбирались, чи не було порушень. Але з самого початку порушень були багато років тому, коли рядом з військовими об'єктами почали роздавати землю, будувати приватні будинки. Цього не повинно було бути. Просто, ну, корупція, вона ж була ж не сьогодні, а вчора, всі роки незалежності. Отак воно і відбувалося. Всі будували, а зараз от така історія. Ну, війна йде, ну як? А якщо ми логістику винесемо кудись там за Київ за 100 кілометрів, то ми просто не зможемо підвозити БК.
1: Ну, але все ж таки, що можна було би зробити зараз, от, з огляду на те, що землю роздали, побудували біля тих складів, ще з радянських часів вони були там, ті склади і заводи, ну, побудували, живуть уже там люди, що робити? Ну, є якісь розуміння у вас?
2: Ну, ще найменше максимально посилювати там ППО, опять же, максимально посилювати біля цих складів, просто вже ситуація така склалася. А по-друге, людям, які там живуть, просто розуміння того, що вони живуть близько дуже небезпечних об'єктів, а йде війна на знищення нашої країни.
1: Пане Денисе, дуже дякую вам за ранковий коментар. Нагадаю, з нами на зв'язку був Денис Ярославський, офіцер командування штурмових військ Збройних сил України. Ну і ми говорили про те, як, на жаль, ускладнюється ситуація із атаками міст в Україні і що тут слід робити не тільки військовим, а й передовсім дипломатії. Дякую ще раз за цю розмову.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: 4 людей досі вважають зниклими безвісти через детонацію складу із боєприпасами на Київщині. Сили оборони уразили другий за потужністю нафтопереробний завод РФ, а американські військові вдарили по двох пускових установках на острові в Ірані. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. На Харківщині близько 20-ї напередодні армія РФ скинула авіабомби по Ізюму. Щонайменше одна людина постраждала, повідомили у міській військовій адміністрації. У місті зафіксували кілька влучань, пошкоджені понад 10 приватних будинків та декілька автівок. Також на місці зайнялася і господарча споруда. Також пошкоджені електромережі, йдеться у повідомленні. 4 людей досі вважають зниклими безвісти через детонацію складу із боєприпасами після російського влучання у селі Мила на Київщині. Їх шукають. Кількість загиблих зросла до 38, сповістив президент Володимир Зеленський. Ще 20 мешканців, зокрема двоє діти, постраждали. Роботи з ліквідації тривають безперервно. На місці розгорнули штаб. Як розповіла в ефірі Суспільного речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан, до роботи залучили фахівців із різних регіонів. Піротехніки обстежили дорогу та прилеглу територію до села на наявність вибухонебезпечних предметів. Виявлену вибухівку вже знешкодили.
4: Наразі головні складнощі – це дійсно велика площа руйнувань. Виникають на цій площі в місцях, де були зруйновані будинки, де були пожежі житлових будинків, споруд, виникають невеликі повторні загорання. Тому потрібно контролювати для того, щоб воно не перетворилося на масштабні пожежі. Дуже багато заявок щодо перевірки тих будинків, в яких, можливо, перебувають вибухонебезпечні предмети, тому на місці працює оперативний штаб, де вони можуть звертатися, надавати заявки, адреси, і всі місця будуть перевірені, вся допомога буде надана.